0: ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg. Globalcell.
1: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: გაგაცნობთ 8 მაისის სამიდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამილია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიასა და ამბროლაურში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 18, ბათუმსა და სოხუმში 19, ჭიათურაში 20 და ოზურგეთში 20. 21 გრადუსი იქნება

ევროპის დედაქალაქებში. ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seli. ქართულ ნომრიანის

0: ამერიკა FM 8 საათზე სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე დილამშვიდობის. ზვიად მაისაშვილის, ლევან ხაბეიშვილისა და გურამ როგავას მიმართ აქციების დროს ძალადობის ფაქტებზე დაკავებულ ახვეთის ღონისძიებაზე სასამართლო სავარაუდოდ დღეს იმსჯელებს. საქმეზე დაკავებულია სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი. ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომელი. მათ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობისით გადამეტება ედებათ ბრალად, ხოლო როგავას ეპიზოდზე ბრალდებულს გამოძიება ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ძალადობის გზით ხელის შესაძლებლად ედავება. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში დაკავებულებს 5-დან 8 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. 4 ოქტომბრის საქმეზე სასამართლოს მიერ მიღებულ განაჩენს პოლიტიკური შეფასებები მოჰყვა. სახელისუფლებო გუნდი პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღებისკენ მიუთითებს ოპოზიციურ ლიდერებს და ევრობიუროკრატებს. შალვა პაპუაშვილის განცხადებით განაჩენი ერთგვარი ტესტია ევროკავშირისთვის, რამდენად შეძლებს ევროკავშირის ელჩი საქართველოში 7 თვის თავზე ძალადობის დაგმობას.
1: ეს ასევე ტესტი ევროკავშირისთვის, რომ ახლა მაინც 7 თვის თავზე ნახავთ თუ რამდენად არის ევროკავშირის ნამდვილი სურვილი, არაძალადობა, ნამდვილი სურვილი დანაშაულის წაქეზებაზე უვალის თქმა და გამოჩნდება ამ შეფასებებში. არის სასამართლოს დოკუმენტი, არის განაჩენი მტკიცებულებებზე დაფუძნებული, ასევე ველით ევროკავშირის ელჩის კომენტარს ამასთან დაკავშირებით და ახლა მაინც იქნებ დაგმოს ძალადობა, რომელიც მთლიანად დღეს შერაცხული აქვს ევროკავშირს. 4 ოქტომბერი ეს არის ევროპული ძალადობის დღე, როდესაც სცადეს ევროპის დროშებით ხელისუფლების დამხობა.
2: აბსურდული შეფასება არის პოლიტპატიმრობასთან დაკავშირებით, სხვა შორის ძალიან მიეჩვიენ ამ ტერმინის გამოყენებას. ეს არის საქმე, რომელსაც

0: ვის აკვეთისათვის.
1: ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯულაძემ დემოგრაფიული მდგომარეობის საკითხებზე გამართული საერთაშორისო მინისტერიალის ფარგლებში ჩრდილოეთ მაკედონიის სოციალური პოლიტიკის, დემოგრაფიისა და ახალგაზრდობის მინისტრთან ორმხრივი შეხვედრა გამართა. მხარეებმა განიხილეს დემოგრაფიული ცვლილებების ფონზე ქვეყნებში არსებული გამოწვევები და ის პოლიტიკური მიდგომები, რომლებიც მისნაც ისახავს სოციალური სისტემების გაძლიერებას და მოსახლეობის კეთილდღეობის გაუმჯობესებას. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ოჯახზე ორიენტირებულ პოლიტიკას, ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამებსა და შრომის ბაზრის თანამედროვე ტენდენციებს. დღეს საქართველოსში ღვინის ეროვნული დღე აღინიშნება. ჩატარდება კონფერენცია, სადაც განიხილავენ ქართული ვაზისა და ღვინის კულტურის კვლევის სამეცნიერო პროექტის მიღწევებსა და მიმდინარე საქმიანობას. გუდიაშვილის მოედანზე გამართება ღვინის დეგუსტაცია და შემეცნებითი აქტივობები. ასევე ღონისება დასრულდება თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში ღვინის ეროვნული დღისადმი მიძღვნილი მუსიკალურ-თეატრალური წარმოდგენით.
2: 11-ის ნახევრიდან მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში კონფერენციას მასპინძლობთ. კონფერენციის ფარგლებში განვიხილავთ სამეცნიერო კვლევის ფარგლებში მიღებულ შედეგებს. 15 საათიდან კი ყველას ველოდებით გუდიაშვილის მოედანზე, სადაც შეძლებენ ქართული ღვინის დაგემოვნებას, ეწვევიან ღვინის ბარებს, ასევე გამართება ქართული ქვევრის ინსტალაცია და ცოცხალი მუსიკით ვიზრუნებთ მათი განწყობილების შექმნაზე. დასწრება, რა თქმა უნდა, თავისუფალია და ყველას გელოდებით.
1: ამერიკულმა ძალებმა ირანის იმ სამხედრო ობიექტებზე მიიტანეს იერიში, რომლებიც პასუხისმგებელი იყო ჰორმუზის სრუტეში განთავსებული ამერიკული ხომალდების წინააღმდეგ განხორციელებულ თავდასხმებზე. ცენტრალური სარდლობის განცხადებით, ამერიკის სამხედრო საზღვაო ძალების მართვადი სარაკეტო გამანადგურებლები ჰორმუზის სრუტიდან ომანის ყურისკენ მიემართებოდნენ, როდესაც ირანულმა მხარემ მათზე თავდასხმა განახორციელა. ამერიკელმა სამხედროებმა თავდასხმა მოიგერიეს და თავდაცვის მიზნით საპასუხო დარტყმა მეტოპასუხეს. მათ სამისნეს წარმოადგენდა რაკეტებისა და დრონების გამშვები პუნქტები და მართვისა და კონტროლის ცენტრები. მომხდარ სოციალური ქსელი დონალდ ტრამპი გამოეხმაურა.
3: სამა უმაღლესი კლასის ამერიკულმა გამანადგურებელმა წარმატებით გადაკვეთა ჰორმუზის სრუტე. მიუხედავად იმისა, რომ მათ ცეცხლი გაუხსნეს, მათ არანაირი დაზიანება არ მიუღიათ, მაშინ როცა ირანელებს დიდი ზიანი მიადგათ. ჩვენს გამანადგურებ

გაგაცნობთ 8 მაისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალექო ამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიასა და ამბროლაურში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 18, ბათუმსა და სოხუმში 19, ჭიათურაში, ფოთსა და ოზურგეთში 20, 21 გრადუსი იქნება ზუგდისა და ქუთაისში, 22 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე.

ზონი და პირდაპირ ზამთრიდან ზაფხულზე გადავალთ ასეთი შტაბაჭდილება მრჩება. მოკლედ, დღის მთავარ თემებსაც სიამოვნებით გაგაცნობთ, თუ რაზე ვისაუბრებთ თქვენ და

წელს დღეს პირველად აღინიშნება ეს დღე და საკმაოდ მრავალმხრივი და საინტერესო ღონისძებებია დაგეგმილი ამის მომსმენი თქვენ და შემსწრე აღმოჩნდები 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების დამთავრებისთანავე. უკვე 2 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ ჩვენ შემოგვერთება შინაგან საქმეთა სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორი ლანა ცავა და საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ფაქციები და ჯარიმები, როგორც იცით, გამკაცრდა. შესაბამისად ეს, ვთქვათ, გადაწყვეტილება 1 მაისიდან შევიდა ძალაში და ამ თემაზე მოგვიჭერს ჩვენ საუბარი, რა ტრადიცია არის რაღაცნაირად დამკვიდრებული ბოლო წლების განმავლობაში. სამწუხარო რა საკვირველია, რისის შეცვლაც სწორედ ამ ფორმით სურს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. გეტყვით, რომ მნიშვნელოვანია გადავავლოთ თვალის სტატისტიკას და ეს სტატისტიკა არც ისე სასიამოვნოდ გამოიყურება გაზრდილი სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობისა და მზარდი მობილობის ფონზე. უსაფრთხოება კვლავ გამოწვევად რჩება, მიუხედავად მიღწეული პროგრესისა. საქართველოში ყოველწლიურად საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების შედეგად ასობით ადამიანი იღუპება, ანიღებს ჯანმრთელ

0: 11 ადამიანი დაშავდა. სხვა თემებზეც ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ თუ ეს საკითხი გაინტერესებთ, აუცილებლად უნდა მოგვადევნოთ თვალყური 2 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ. და უკვე 4 საათიანი საინფორმაციო დამთავრებისთანავე დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის აგენტოს ხელმძღვანელი დავით კაიკაციშვილი იქნება ჩვენი სტუდიის სტუმარი და ჩვენ დევნილთა განსახლების პროგრამებზე ვისაუბრებთ. სახელმწიფო იძულებით გადაადგილებულ ოჯახებს ახალაშენებულ კორპუსებში სრულადობის გათვალისწინებით სრულად გარემონტებულ თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბინებს გადასცემს, ხოლო სოფლად სახლის პროგრამის ფარგლებში სახლებს შეუსყიდის. ამასთან იძულებით გადაადგილებულ ოჯახებს მათი სურვილის გათვალისწინებით მარცხენა მფლობელობაში არსებულ საცხოვრებელი ფართები საკუთრებაში გადაეცემათ. და ამ მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ბევრ ადამიანს აინტერესებს, სწორედ ჩვენი რესპონდენტი საუბრებს, როგორც გითხარით, ის სტუდიაში შემოგვიერთება 4 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ. და ეს ყველაფერი არ არის რასაკვირველია. დღეს გვაქვს შესაძლებლობა მოусმინოთ ასევე უკვე სამუშაო დღის ბოლოს ყველაზე ჭრელ და ფერად პარასკევს და გია ჯაჯანიძის გადაცემას 17:17 ზოლში, ხოლო მანამდე ტრადიციულად გეკნებათ ასევე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტის თემა პირველ საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ. ეს ყველაფერი გადაცემების ნაწილი იყო, რაც შეეხება რუბრიკებს აკაც მრავალფეროვნება. დღეს მუსიკალურ რუბრიკას შემოგთავაზებთ ლაშა გაბუნია და სხვა ძალიან ბევრ საინტერესო თემატურ რუბრიკებს უკვე გიორგი კალანდია, ჩვენ ქართველები და X-კოდი მიშა მიმინოშვილი. მოკლედ დავიკაპიცეთ ხელები, დავიწყეთ შრომა, ამინძე არ წუწუნებს და ნახოთ როგორი გამოვა კვირის ბოლო პარასკევი დღე, თუმცა ის თუ როგორი იქნება შედეგობრივად, რასაკვირველია, საბოლოო ჯამში მაინც ჩვენზეა დამოკიდებული, ასე რომ ნუ გადადებთ ის რაც გასაკეთებელია დღეს, მით უფრო რომ მოდის შაბათი კვირა და ამოსუნთქვის შესაძლებლობა გვაქვს, გამოიყენეთ ყოველი წუთი და ყოველი წამი. იყავით მადლიერი, რომ დიახ, სწორედ თქვენ ხართ ის გამორჩეული და განსაკუთრებული, რომელიც ამ სამყაროში ცხოვრობს და დარწმუნებული ვარ, რომ ასეც გაგრძელდება ძალიან დიდხანს. მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით დაგემშვიდობებით და როგორც უკვე გითხარით, შემდეგ საათში შემოგიერთებით კახა გელაშვილთან ერთად.
1: ეს არის თბილისის არხი, რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
2: დილის არხის სპონსორია PSP. ჩემი

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით

0: 21 ივნისს პირველ დაჭერაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 79 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 14 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 70 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 56 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 98 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 25 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

ესპე, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X

0: ვიდა მოწყალების დების კურსებზე და წმინდა ნინოს ლაზარეთში დაიწყო მუშაობა. მალევე ომში გაეშურა. ნახევარი წლის შემდეგ ახალგაზრდა ანდრონიკაშვილი რუსულ-ფრანგულ გემ პორტუგალზე გაანწესეს. ეს წითელი ჯვრის მცურავი ჰოსპიტალი იყო. ხომალდის ბოლო რეისი აღმოსავლეთ თურქეთში მიმდინარე ბრძოლებს უკავშირდება. გემი პატარა ქალაქ უფასაკენ მიცურავდა, სადაც დაჭრილები უნდა აეყვანა. 1916 წლის 30 მარტს ხომალდმა რიზეში ბუქსირზე სამი სადესანტო ნავი და ორთქმავალი ჩაიფა. ჰოსპიტალს ჰააგის კონვენცია იცავდა. გემის ეკიპაჟს არანაირი თავდაცვითი ზომები არ მიუღია, როცა მას გერმანული წყალქვეშა ნავი მიუახლოვდა. ზღვაზე 7 ამინდი იყო. ხომალდის დამცავი ნიშნები, წითელი ჯვრები, კარგად მოჩანდა. დილის 8 საათზე გერმანულმა წყალქვეშა ხომალდმა კაპიტან ლეიტენანტ განსერის ხელმძღვანელობით ცურავ ჰოსპიტალზე იერიში მიიტანა და მისი მიმართულებით ორი ტორპედო გაუშვა. პირველი მიზანს ასწდა, მეორე კი მარჯვენა ბორცს შუაში მოხვდა. აფეთქების შედეგად ჰუმანიტარული მისიის ხომალდი ორ ნაწილად გადაიხსნა. ადამიანები თავგანწირულად გადარჩენას ცდილობდნენ. ანეტას უკანასკნელ წუთებს ასე აღწერს თვითმხილველი. ტალღებმა რამდენჯერმე გადაუარეს გემს. ყველანი სასოწარკვეთილნი დარბოდნენ. ეს დიდი ხომალდი ფსკერისაკენ წავიდა. ანეტამ თავის მაშველი რგოლი უცნო ბავშვიან ქალს მისცა. თითქოს ქარიშხალი ამოვარდნილიყო. მამაცი ქართველი გოგონა ანეტა ანდრონიკაშვილი უკანასკნელად შემაღლებულზე გემის ანძასთან დაუნახავდა. თურმე ორივე ხელით მოუხსნია მოწყალების დის თავსაბურავი და ცისკენ აუხედავს. სველი ქარი უწეწავდა ჩვენი ერთმეცო. არავინ და არაფერი არის დავიწყებული. ნათესავები ამბობდნენ, რომ უიღბლო სიყვარულის გამო წავიდა ომში მშვენიერი და სევდიანი ანეტა. ანეტას სხეული დიდხანს ვერ იპოვეს. 20 დღის შემდეგ იგი ზღვამ გამორიყა და სამშობლოსაგან შორ სანაპიროზე ბერძენ ბერებს უპოვიათ. წესი აუგიათ და ისე დაუკრძალავთ. მაშინ ანეტა მხოლოდ 24 წლისა იყო.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე. გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველი

0: ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22, ათენსა და რომში, 23, მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
4: გეგმო ბინის შეძენას. დათან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
0: ეძებთ სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი ქობულეთში გიწევთ დასაქმების ფორუმზე. მობზავნით, აირჩიეთ სასურველი სფერო, ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება და აღმოაჩინეთ ახალი კარიერული შესაძლებლობები. დასაქმების ფორუმი გამართება 12-13 მაისს, 12 საათიდან 16 საათამდე. დეტალებზე დაგვიკავშირდით +9955777

0: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
1: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენე SCAP Mobile. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს

0: ჯალო პაპუაშვილის განცხადებით, განაჩენი ერთგვარი ტესტია ევროკავშირისთვის, რამდენად შეძლებს ევროკავშირის ელჩი საქართველოში 7 თვის თავზე ძალადობის დაგმობას. ოპოზიციური სპექტრისთვის კი დაკავებულები კვლავ პოლიტპატიმრები არიან.
1: ჩვენი არის ასევე ტესტი ევროკავშირისთვის, რომ ახლა მაინც 7 თვის თავზე ნახავთ თუ რამდენად არის ევროკავშირის ნამდვილი სურვილი, არაძალადობა, ნამდვილი სურვილი, დანაშაულის წაქეზებაზე უვალის თქმა და გამოჩნდება ამ შეფასებებში. არის სასამართლოს დოკუმენტი, არის განაჩენი მტკიცებულებებზე დაფუძნებული, ასევე ველით ევროკავშირის ელჩის კომენტარს ამასთან დაკავშირებით და ახლა მაინც იქნება დაგმოს ძალადობა, რომელიც მთლიანად დღეს შერაცხული აქვს ევროკავშირს. 4 ოქტომბერი ეს არის ევროპული ძალადობის დღე.

0: პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება აიკრძალებათ. იზრდება პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების ზედამხედველობის კომიტეტის უფლებებიც.
1: ხელი მოუმართოს იმ საქმეში, მოემართოს იმ საქმეში, რომელიც მათ საკუთარ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან მიაჩნიათ, მაგრამ მე რამეს ვერ ვთქვი. როგორც ჩვენ არ ვერევით ესტონეთის საქმეში და არ ვერევით იმაში, რა კანონს იღებენ, კეთილი ინებონ და ესტონეთი მუჩაერევა საქართველოს შიდა საქმეებში. ჩვენ ჩვენი ადამიანური რესურსის ყოფნის, ჩვენ ჭკუაც ყოფნის და ჩვენი გამოცდილებას ყოფნის, რომ მივიღოთ ჩვენი კანონები და არანაირად არ გვჭირდება ჩვენ ზოგიერთი თავქარიანი უცხოელი პოლიტიკოსის ჩარევა და რეკომენდაციები ჩვენს კანონმდებლობასთან დაკავშირებით.

სიერიში, რომლებიც პასუხისმგებელი იყო ჰორმუზის სრუტეში განთავსებული ამერიკული ხომალდების წინააღმდეგ განხორციელებულ თავდასხმებზე. ცენტრალური სარდლობის განცხადებით, ამერიკის სამხედრო საზღვაო ძალების მართვადი სარაკეტო გამანადგურებლები ჰორმუზის სრუტიდან ომანის ყურისკენ მიემართებოდნენ, როდესაც ირანულმა მხარემ მათზე თავდასხმა განახორციელა. ამერიკელმა სამხედროებმა თავდასხმა მოიგერიეს და თავდაცვის მიზნით საპასუხო დარტყმით უპასუხეს. მათ სამიზნეს წარმოადგენდა რაკეტებისა და დრონების გამშვები პუნქტები და მართვისა და კონტროლის ცენტრები. მომხდარ

0: ვიქნები. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101.3.
0: ახალციხე 101.5.

0: განსაკუთრებული და პირველი, ასე ვთქვათ, ფეხბურთელის სტატუსით. მოდი გითხარი, ეს რა შემთხვევა აქამდე რა ხდებოდა და ხვიჩას ამ შემთხვევაში წყალობა ამ კუთხით როგორ ფასდება?
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმები და თუ მოგესალმებით ვიფასო მსვენელებო. კი, ხვიჩა კვარაცხელია მართლაც უნიკალური შემთხვევა ქართული სპორტის, ქართული ფეხბურთის სპორტის, რა თქმა უნდა, ისტორიაში. ეს მიღწევა, რაც ახლა ჩამოთვალე, უნიკალურია, ბუნებრივია და რა თქმა უნდა, ეს არის ის წინაპირობა ერთგვარი იმისა, რომ გუნდი პარი სენ-ჟერმენი ხვიჩა კვარაცხელიას თაოსნობით თამამად შემეძლია თქვა, გამოკვეთილი ლიდერია ხვიჩა ამ გუნდისა, ზედიზედ მეორედ გავიდა ჩემპიონთა ლიგის ფინალში და იქაც

0: არის ის წინაპირობა ერთგვარი იმისა, რომ გუნდი პარი სენ-ჟერმენი ხვიჩა კვარაცხელიას თაოსნობით თამამად შემეძლია თქვა, გამოკვეთილი ლიდერია ხვიჩა ამ გუნდისა, ზედიზედ მეორე გავიდა ჩემპიონთა ლიგის ფინალში და იქაც არის გამოკვეთილ ფავორიტად მეიჩნევენ. რაც შეეხება მის რეკორდებს, ეს ყველაფერი ის, რომ პლეი-ოფის შეხვედრაში ამდენი საგოლე მოქმედება, გოლი პლუს საგოლე გადაცემა, სწორედ მისი აი ამ მოქმედებების წყალობით ესეთი მშალი სტატისტიკა რომ მოვიშველიოთ, PSG-მ გაიარა მიუნხენის ბაიერნი, სწორედ ხვიჩამ დაიწყო ის ფეირიული მატჩი PSG-სთვის 5-4 იშვიათი მოვლენა ჩემპიონთა ლიგის პლეი-ოფების ისტორიაში, 9 გატანილი გოლი, სწორედ ხვიჩას გოლით გაათანაბრა პარი სენ-ჟერმენ ანგარიში და შემდეგ უკვე დაიწყო ნამდვილი თამაში და ახას საპასუხო შეხვედრაში გუშინწინდელ მატჩში სწორედ ხვიჩას ელვისებური გარღვევა და უზუსტესი პასი დემბელეზე, რომელმაც გაიტანა გოლი მარტივი სიტუაციიდან უნდა ითქვას, და სწორედ ამის შემდეგ უკვე თამაში ისეთ კალაპოჩი ჩადგა, რომელიც აწყობდა პარი სენ-ჟერმენს. აი ეს ყველაფერი, ამ ყველაფრის შემოქმედი, ეხლა ხვიჩას აქვს დავთო პრესა საერთაშორისო ისეთი, რომელიც მე არ მახსენდება, რომ თქვათ აი მესიზე იყო თავიდან, რომ გამოჩნდა რომ რაღაც ფენომენი მოდისო და მე არ მაგონდება, ეხლა ყველა ნიჭიერ ახალგაზრდა ფეხბურთელს აქვს რა თქმა უნდა გამოხმაურება დიდი, მაგრამ ეს რაღაც არნახული ისეთი კორიფეები მსოფლიო ფეხბურთისა საუბრობენ დადებით კონტექსტში და ყველა წვნელი იქნება, ყოფილი ფეხბურთელი იქნება თუ სპეციალისტი, სინანულს აღნიშნავს, რომ როგორ შეიძლება ასეთი ფეხბურთელის ხელიდან გაშვება, რომ იყოს შანსი, რომ თქვა დღეს ჩვენთან ყოფილიყო და ჩვენთვის მოედანა ეს სიხარულიო, თუმცა ხვიჩა არის იქ, სადაც უნდა იყოს, ვფიქრობ, იმ წვნელთან, რომელმაც ზუსტად გამოიჩინა ჯერ ხვიჩას ტრანსფერი იანვარში, როდესაც იშვიათად კეთდება ასეთი დიდი თანხა, ასეთ დიდ თანხას იშვიათად იხდიან ფეხბურთელებში იანვარში, იმიტომ რომ ადაპტაციის პერიოდი მოკლე ვადა ძალიან ზაფხულში, როდესაც სეზონი მთავრდება ახალ გუნდთან, ახალ ფეხბურთელებთან, ახალ გარემოში უფრო ადვილია შეგუება და იანვარში რთულია და შესაძლოა მისად, როდესაც ლუის ენრიკემ დაჟინებით მოითხოვა, რომ ეხლავე მჭირდება ეს ფეხბურთელიო, მესვეურებმაც არ დაიშურეს ის თანხა და ხვიჩამ გაამართლა, სულად გაამართლა მასზე გაცემული ავანსები.
1: მაგრამ ლუის ენრიკე ვახსენეთ, ჩვენ მოკახა დღეს ის იუბილარია, 1970 წლის სწორედ 8 მაისს დაიბადა, მთავარი მწვრთნელი. მოდი მიულოცოთ.
0: მიულოცოთ
1: ჩვენ რადიო საითერო სტუდიიდან და მასე რას გვეტყვი? თვალი რომ გადავავლე მის ბიოგრაფიას, საკმაოდ შთამბეჭდავი, ასე ვთქვათ, მონაცემი აქვს. ხშირად სპორტსმენები გვევლინებიან როგორც

0: ის რომ მან ის ნიუანსები ხდება ის ფსიქოლოგის უნდა იყოს პირველ რიგში ძალიან კარგი ფეხბურთელებთან ურთიერთობა ტაქტიკოსი უნდა იყოს აგერ ჩვენ ნახეთ ხა ისეთი ნიუანსებია ბოლო მატჩში ბაიერნი პარი სენჟერმენში თუ გვახსოვს ეხა ყველას როგორ არა გვახსოვს რომცაც საფონოვი პარი სენჟერმენის მეკარე რა ხუთჯერ თუ ექვსჯერ სპეციალურად თითქოს ბურთს კარიდან რო იგებდა აუტში გზავნიდა და თავიდან ფიქრობდი რომ ესე იგი ფეხით თამაში არ არის ესედაც მისთვის დადებითი მხარი მაგრამ ეს შეცდომას უშევ თუმე ეს როგორც აღმოჩნდა მითხება ყოფილა რომ როდესაც აუტში გადავარდა ბურთი იქიდან შემოტანა უფრო რთულია იქ პრესინგი მეტოქის მცველებისგან თუ ვისაც შემოაქვს აუტიდან ბურთი და უფრო რთულია შეტევის დაწყება ვიდრე პირდაპირ ცენტრიდან. ესეც მისი შემდეგ
1: ხო აი ამ სტრატეგიას ვთქვათ და გათვლას, რაც მნიშვნელოვანია, მოარგო ასე ვთქვათ შენს ფეხბურთელებს და საბოლოო ჯამში შექმნა სურათი. სწორედ წვრთნელის ასე ვთქვათ გონება და მისი გამოცდილებაც აკეთებს, ხო?
0: რა თქმა უნდა.
1: ის გამოარჩევს ვთქვათ კონკრეტულ პერსონებს ერთმანეთისგან. როდესაც ვთქვათ ხუჩა შემთხვევაზე ვსაუბრობთ, ან კონკრეტულად სხვა სპორტსმენის ამ შემთხვევაში ჩვენია ხუჩა და ბუნებრივია ყარას ვთქვათ თან დაკავშირებული საკითხები უფრო მეტად გვაინტერესებს. როგორ ხდება ვთქვათ წვრთნელის და ფეხბურთელის შეთამაშება ერთმანეთთან? ერთია ვთქვათ ზუსტად მა უნდა მოქცეს ასე ვთქვათ ის რეჟისორი ასე ვთქვათ, ხო? ამ სცენის
0: დამდგმელი
1: რეჟისორი, მითითებები რა როლს შეასრულებ, მაგრამ მეორეა ხოლმე, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კონკრეტული სპორტსმენი ამ შემთხვევაში ფეხბურთელი ავლენს გარკვეულ ნიჭებს, ან სურვილებს, ან ამბიციას, ან რაღაცა სხვას, ასე ვთქვათ, და
0: უამრავი შემთხვევაში
1: უნდა

0: სათამაშო ტერიტორია, ასე ვთქვათ, მაგრამ მარჯვნიდან იწევდა ცენტრში. ფაქტობრივად ყველა, სადაც უჭირს გუნდს და სადაც აუცილებელია მისი ყოფნა, იქ შეუძლია თამაშის, რა თქმა უნდა, მწვნელის მითითება. იგივე შეცვლა იქნება ხშირად ჩვენ გამოგვითხოვს გულისხმობა, რომ რატო შეცვალა, თქვა 64 წუთზე. არის ნიუანსი, შეიძლება ეცინა თამაში, ხუჭამ თვითონ ითხოვა შეცვლა. ეხლა თითმის ყველა ლიდერი გაიყვანა ლუის ენრიკემ, ხუჭა დატოვა თამაშის ბოლომდე, იმიტომ რომ ის საჭირო იყო, გადამწყვეტი ფიგურა იყო გუშინ წინდელ მატჩში და ეს არის პლუს, არის ურთიერთობა რა თქმა უნდა ფეხბურთელებთან, მწვნელსა და ფეხბურთელებს შორის. როდესაც გუნდში ყავს ვარსკვლავი, კიდევ ერთხელ გავიხსენებ ესეთი საყვარელი ფრაზა ჩვენს გვისაუბრია ამ თემაზე, როდესაც ალექს ფერგიუსონს კითხეს, რომ როგორ ახერხებ აი ესეთი მონოლითური გუნდი შემოყალიბოს, როგორ მოახერხებ 11 მილიონერთან გაქვს საქმე და ძალიან რთულია, რომ ყველას დიდი ამბიცია ხარ.
1: ხო, რა თქმა უნდა.
0: დღევანდელ სამყაროში ფული და ძალიან ბევრი ფული ბევრი

0: ნეგატიური კუთხით, რომ თქვათ, უფრო უკეთესად შეიძლებოდა შეეძლო ნაპოლის ხვიჩას გამოყენება, თუმცა ის რა პერიოდშიც მოხდა, როგორც მოხდა ხვიჩა ნაპოლიში, ეს რა თქმა უნდა დასაფასებელია იტალიური კლუბის მხრიდან. და სწორედ იქ გაიცნო ევროპამ და მსოფლიომ ხვიჩა კვარაცხელია როგორც დიდი ფეხბურთელი და გვირგვინდება პარი სენ-ჟერმენში, თუმცა ხვიჩას წინ აქვს კიდევ კარიერა, 25 წლის არის. აი თორნიკეს რაც შეეხება, თორნიკეს გარდა იმისა, რომ მათი мама პატრი კვარაცხელი ასევე პროფესიონალი ფეხბურთელი და აშვილების ბუნებრივი, აი ამ კუთხით ბიზნეს მიმცემი, მის გარდა ყავს უფროსი ძმა ხვიჩა, რომელიც მსოფლიო დონის ფიგურა ფეხბურთში და ძალიან დიდი სიტყვა ეთმის და დიდი ავტორიტეტია ბუნებრივია პატარა ძმისთვის. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ თორნიკე კვარაცხელიას აქვს აბსოლუტურად ყველა მონაცემი, ყველა გზა იმისა გახსნილი, რომ დიდი ფეხბურთი ითამაშოს და რა თქმა უნდა პირველ რიგში გამოადგეს საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს. მე ძალიან და მე მარტო მე არა იმ შენს და ყველა ასე თქვა გამადიდებელი შუშით ვაკვირდებით, აი თორნიკე კვარაცხელია ჯერ როდის დაიწყო
1: მას ეს მოკლედ კვარაცხელების დინასტია თავის სიტყვას სიტყვიან. მე თუ მომეცემა შესაძლებლობა მომდევნო ეთერებში კვირების განმავლობაში აუცილებლად მინდა ერთ თემაზეც ვისაუბროთ, ეს არის მშობლის როლი, მისი პროფესიული, ასე ვთქვათ, კარიერა, როგორ ვლინდება ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, უფრო უკეთ სწორედ შვილებზე და როგორ შეუძლია კონკრეტული, ვთქვათ, საქმის სპეციალისტს, ამ შემთხვევაში მამას, სპორტში გარკვეული გავლენა იქონიოს შვილების კარიერაში და მის მომავალში. ეს საინტერესო თემა, არაერთ სპორტმენთან გათამაშებულა მსგავსი, ასე ვთქვათ, ისტორია და როგორ ეხმარებიან, როგორი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ერთია, ვთქვათ, ტალანტის ნიჭის რაღაცა, ვთქვათ, შენი გენეტიკის გაგრძელება, მაგრამ მეორე ის, როგორ ასწავლი, ვთქვათ, პატარაობიდანვე იმ მნიშვნელოვან უნარებს, რომელიც სპორტმენისთვის აუცილებელია. ჩვენი საუბრის მიწურულს მოდი ვისაუბროთ კიდევ ერთ საკითხზე, ძალიან მოკლედ, შენ ამას ვთქვათ, უკვე გამოშვებებში დაუბრუნდები, გუშინ ევროპის ორი ტურნირი, ევროპა ლიგა და კონფერენს ლიგა ში ფინალისტები გამოვლინდნენ, ვინ შეხვდება ერთმანეთს მოკლედ რომ გითხრა.
0: ხო, ევროპა ლიგა რანგით მეორე დონის ტურნირი ჩემპიონთა ლიგის შემდეგ.

0: დო საცხოვრებლების შექმნაზე 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება საბავშვო მოედნები ხედები თბილისზე პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები გადმოდი ორთაჭალა თაუერში შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა
1: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი biletebiz.gz-ზე.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-17.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-477-06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი

0: ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი GlobalCell. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. GlobalCell. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაევლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი GlobalCell. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. GlobalCell.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: გეგმო ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტ

0: საქართველოში 10 საათია.
1: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
2: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 10 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე, გამარჯობა. ზვიად მაისაშვილის, ლევან ხაბეიშვილის და გურამ როკავას მიმართ აქციების დროს ძალადობის ფაქტებზე დაკავებულთა აღკვეთის ღონისძიებაზე სასამართლო სავარაუდოდ დღეს იმსჯელებს. საქმეზე დაკავებულია სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომელი. მათ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ძალადობის გზით გადამეტება ედებათ ბრალად, ხოლო როკავას ეპიზოდზე ბრალდებულს გამოძიება ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ძალადობის გზით ხელის შეშლასაც ედავება. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში დაკავებულებს 5-დან 8 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. 4 ოქტომბრის საქმეზე სასამართლოს მიერ მიღებულ განაჩენს პოლიტიკური შეფასებები მოჰყვა. სახელისუფლებო გუნდი პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღებისკენ მიუთითებს ოპოზიციურ ლიდერებს და ევრობიუროკრატებს. შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, განაჩენი ერთგვარი ტესტია ევროკავშირისთვის, რამდენად შეძლებს ევროკავშირის ელჩი საქართველოში 7 თვის თავზე დაგმოს ძალადობა. ოპოზიციური სპექტრისთვის კი დაკავებულები კვლავ პოლიტპატიმრები არიან.
3: განაჩენი არის ასევე ტესტი ევროკავშირისთვის, რომ ახლა მაინც 7 თვის თავზე ნახავთ თუ რამდენად არის ევროკავშირის ნამდვილი სურვილი, არაძალადობა, ნამდვილი სურვილი დანაშაულის წაქეზებაზე უვალისწყმა და გამოჩნდება ამ შეფასებებში. არის სასამართლოს დოკუმენტი, არის განაჩენი მტკიცებულებებზე დაფუძნებული, ასე რომ ველით ევროკავშირის ელჩის კომენტარს ამასთან დაკავშირებით და ახლა მაინც იქნებ დაგმოს ძალადობა, რომელიც მთლიანად დღეს შერაცხული აქვს ევროკავშირს. 4 ოქტომბერი, ეს არის ევროპული ძალადობის დღე, როდესაც სცადეს ევროპის დროშებით ხელისუფლების დამხობა.
4: აბსურდული შეფასება არის პოლიტპატიმრობასთან დაკავშირებით, სხვა შორის ძალიან მიეჩვიენ ამ ტერმინის გამოყენებას. ეს არის საქმე, რომელსაც ჩემი გადმოსახედიდან აქვს მტკიცებულებების ყველაზე მაღალი ხარისხი და სტანდარტი, რაც კი შეიძლება იყოს, ვინაიდან პირდაპირ ეთერში ვადევნებდით თვალყურს სახელმწიფო დამხობის მცდელობას, რომელიც ანონსდებოდა

0: ჩვენ ზოგიერთი თავქარიანი უცხოელი პოლიტიკოსის ჩარევა და რეკომენდაციები ჩვენს კანონმდებლობასთან დაკავშირებით.
1: საკუთარივე ნაბიჯების მიუხედავად დღემდე არიან იმ პოზიციაზე, რომ მათ შეუძლიათ საკუთარი ქვეყანა დაიცვან გარეშე ძალისაგან, შავი ფულისაგან, მაგრამ ამის უფლება საქართველოს არ აქვს. ეს არ არის ორმაგი სტანდარტი, ეს არის საკმაოდ უტიფარი, ზაკრული პოზიცია, რომელიც საქართველოში სისხლის ზღვრას და დესტაბილიზაციის პროცესის განვითარებას ემსახურება.
2: ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენ მართლაც სწორად ვიბრძოლებთ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტისათვის, პოლიტიკური გარემოს

0: კიევიდან დიპლომატიური მისიების ევაკუაციას არ აპირებენ. ამის შესახებ უკრაინაში პოლონეთის საელჩოს წარმომადგენლებმა და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადებს. მანამდე განცხადება გააკეთა ევროკომისიის პრესპიკერმა, რომლის თქმითაც მოსკოვის მუქარის მიუხედავად კიევიდან ევროკავშირის დიპლომატების გაყვანა არ იგეგმება. თნობისთვის რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კიევში მყოფ უცხოურ დიპლომატიურ მისიებს 9 მაის ქალაქის დატოვებისკენ მოუწოდა იმ მოტივით, რომ უკრაინის მხრიდან პროვოკაციის შემთხვევაში კიევზე შესაძლოა საპასუხო დარტყმა განხორციელდეს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მთავარი გამოშვებით 11 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
4: გაგაცნობთ 8 მაისის სამიდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამილია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიასა და ამბროლაურში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 18, ბათუმსა და სოხუმში 19, ჭიათურაში, ფოთსა და ოზურგეთში 20, 21 გრადუსი იქნება ზუგდისა და ქუთაისში, 22 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღში, ახალციხესა და თელავში 19, გორსა და რუსთავში 20, 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 9, სტეფანწმინდაში 7, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქ როლებს ჩრდილო

0: აკლება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე. ატელი ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93. მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 467, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას ორი ქართული სიმღერა.
5: გამარჯობა ზვიფასო მეგობრებო, უსმენთ ორ ქართულ სიმღერას, რომელშიც აღგერდება ერთი ძველი, ერთი კი შედარებით ახალი მუსიკალური ნაწარმოები. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი ლაშა გაბუნია გახლავართ. დავიწყოთ ძველი ინსტრუმენტი.

ცია საბურთალო, რომელსაც საქართველოს სახელმწიფო ორკესტრი რერო ასრულებდა. ახლა წარმოგიდგენთ ახალ კომპოზიციას, უბრალოდ ფრაგმენტს ნაწარმოებიდან, რომელსაც ჰქვია მეშვიდე ტრანსმისია. მისი ავტორები და შემსრულებლები არიან ანუშკა ჩხეიძე და დანიელ ადიკაშვილი. იგი შეტანილია ალბომში ცა ტრანსმისია 001. გამოცემა წარმოადგენს ცა რეკორდსის პირველ რელიზ და ამავდროულად სერიის არქივის დასაწყის. ესაა მცდელობა შენარჩუნდეს და გავრცელდეს ქართული მუსიკალური პროცესები არამხოლოდ ადგილობრივ, არამედ საერთაშორისო სცენაზეც. ალბომში შეტანილი 7 კომპოზიცია ჩაწერილია ბერლინში. ეს მეტად საინტერესო და ექსპერიმენტული კომპოზიციები არ დაიდება სტრიმინგ საიტებზე და გავრცელდება მხოლოდ ვინილის ფირფიტებით, რომელიც ასევე ბერლინშია გამოცემული. ამ შესანიშნავი ალბომის ჩაწერაში მონაწილეობა მიიღეს მუსიკოსებმა: მეს მონტაჟ, იგივე თორნიკე მარგველაშვილმა და რეზო კიკნაძემ, ნატალია ბერიძემ და თამრიკო კორძაიამ და ანუშკა ჩხეიძემ და დანიელ ადიკაშვილმა. ფირფიტის პრეზენტაცია 2026 წლის 23 აპრილს გაიმართა. დღეს ამ აუდიო ბილიკით დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე რადიო იმედის ეთერში.

0: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას ორი ქართული სიმღერა.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
3: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 79 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 14 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 70 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 56 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 98 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 25 თეთრი.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სატურნის იდუმალი 6 კუთხედი. 1980 წლის დეკემბერში ამერიკულმა კოსმოსურმა აპარატმა Voyager-მა დედამიწას სატურნის პირველი ფოტოები გადმოსცა. განსაკუთრებული ინტერესი პლანეტის ჩრდილოეთი პოლუსის სურათებმა გამოიწვია. ამ რეგიონში დაფიქსირდა უცნობი ბუნებრივი მოვლენა: გიგანტური ატმოსფერული გრიგალი. გრიგალის ზომები

ერთ-ერთ მოგონებაში წერია: ანეტა ანდრონიკაშვილის მოწყალების დაწასვლა არავის გაკვირვებია, ის ისეთი სათნო იყო გარეგნულადაც და სულიერადაც. მათ ოჯახში მოწყალების დაწასვლა ოჯახურ ტრადიციად იქცა. მამის მხრიდან წინაპარი ნინო ანდრონიკაშვილი იმ ცნობილ ფოტოზეა აღბეჭდილი, სადაც მოწყალების დები ვაჟა-ფშაველას სასტუმალთან დგანან. ანეტას ერთ-ერთი ახლობელი მასთან განშორების წუთებს ასე იხსენებდა: ვგრძნობდი, რომ მემშვიდობებოდა, ვუცხერდი ესოდე ნატიფს და ვურჩევდი, ყველაფერი კიდევ აეწონდაეწონა, მოეფიქრებინა, არაჩქარებულიყო. მან კი გადამწყვეტი ჟესტით უსიტყვოდ მაჩვენა, რომ ყველაფერი დიდი ხნის ნაფიქრი აქვს და არაფერს და არავის შეუძლია შეუშალოს ხელი მისი ნების აღსრულებას. პირველი მსოფლიო ომის დაწყებისთანავე შევიდა მოწყალების დების კურსებზე და წმინდა ნინოს ლაზარეთში დაიწყო მუშაობა. მალევე ომში გაეშურა. ნახევარი წლის შემდეგ ახალგაზრდა ანდრონიკაშვილი რუსულ-ფრანგულ გემ პორტუგალზე გაამწესეს. ეს წითელი ჯვრის მცურავი ჰოსპიტალი იყო. ხომალდის ბოლო რეისი აღმოსავლეთ თურქეთში მიმდინარე ბრძოლებს უკავშირდება. გემი პატარა ქალაქ უფასაკენ მიცურავდა, სადაც დაჭრილები უნდა აეყვანა. 1916 წლის 30 მარტს ხომალდმა რიზეში ბუქსირზე სამი სადესანტო ნავი და ორთქმავალი ჩაიდა. ჰოსპიტალს ჰააგის კონვენცია იცავდა. გემის ეკიპაჟს არანაირი თავდაცვითი ზომები არ მიუღია, როცა მას გერმანული წყალქვეშა ნავი მიუახლოვდა. ზღვაზე 7 ამინდი. ხომალდის დამცავი ნიშნები, წითელი ჯვრები, კარგად მოჩანდა. დილის 8 საათზე გერმანულმა წყალქვეშა ხომალდმა კაპიტან ლეიტენანტ განსერის ხელმძღვანელობით ცურავ ჰოსპიტალზე იერიში მიიტანა და მისი მიმართულებით ორი ტორპედო გაუშვა. პირველი მიზანს ასწდა, მეორე კი მარჯვენა ფრთს. ყველანი სასოწარკვეთილნი დარბოდნენ. ეს დიდი ხომალდი ფსკერისაკენ წავიდა. ანეტამ თავის მაშველი რგოლი უცნობ ბავშვიან ქალს მისცა. თითქოს ქარიშხალი ამოვარდნენ.

Global Seli. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში. უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalsel.lg. Global Seli. როგორი ამინდ იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seli. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში. უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalsel.lg. Global Seli.

0: მიკრობანკი MBC-ის დროით საქართველოში 11 საათია. ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
1: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 11 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. გამარჯობა. დღეს ღვინის ეროვნული დღეა. მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში იმართება ამ დღისადმი მიძღვნილი კონფერენცია სახელწოდებით „ქართული ღვინო მსოფლიო ბაზარზე: შესაძლებლობები და გამოწვევები“. პირდაპირ ეთერში ვთავთ ღონისძიებას.
2: მოგესალმებით, პატივცემულო სტურმევო, მიესალმები საქართველოს პრეზიდენტს ბატონ მიხეილ ყავლაშვილს, მიესალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბატონ ირაკლი გობახიძეს, მიესალმები საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მიესალმები მისყოლათ უსაღდელოებას მიტროპოლიტს მეუფე ამბა ალავერდელს, მიესალმები ჯონ ბარკერს, მოწვეულ სტუმრებს. მოგესალმებით ღვინის სამშობლოში, საქართველოში. მოხარული ვარ, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი დღის აღსანიშნავად ასეთი სტუმრები გვეწვივნენ დღეს და კონფერენციაზე. მინდა გახსნისთვის სიტყვა თქო ბატონ მიხეილ ყავლაშვილს. თქო ბატონ მიხეილ.
3: მოგესალმებით. მიესალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს, სასულიერო პირებს, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, მოწვეულ სტუმრებს. საქართველო ცივილიზაციის ერთ-ერთი უძველესი აყვანია. ჩვენ ვამაყობთ მეღვინეობის 8000-ოვანი უწყვეტი ტრადიციით, რაც ჩვენს მიწასთან მჭიდრო კავშირზე მეტყველებს. ჩვენი სახელმწიფოებრიობა 3000 წელს ითვლის, ხოლო 17 საუკუნის წინათ ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებამ საბოლოოდ განსაზღვრა ჩვენი ღირებული

0: ობის ქვეყანას. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ქართული ღვინის ეროვნულ დღეს უფალი ფარავდეს ჩვენ სამშობლოს. დიდი მადლობა.
1: პარლამენტარებს, მინისტრებს, მესალმები მეოფე დავითს, მესალმები ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის გენერალურ დირექტორს ბატონ ჯონ ბარგერს, მესალმები კონფერენციის სტუმრებს, მესალმები ჩვენ სოციალურ სტუმრებს, მოგესალმებით ყველას, კომენტარები და ბატონებო. მოხარული ვარ, რომ აქ შეასრულება მონაწილეობა მიიღო ღვინის ეროვნული დღისადმი მიძღვნილი კონფერენციის გახსნაში, რომელიც სოფლიო ბაზარზე ქართული ღვინის პერსპექტივების განხილვას ეძღვნება. ქართული ღვინო ჩვენი იდენტობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სიმბოლოა. 8000 წლის წინ სწორედ ამ მიწაზე

ეს არის განსაკუთრებული ინიციატივა, რომელიც ამ ქვეყნის ისტორიას და იდენტობას უკავშირებს მსოფლიოს ცივილიზაციას. 8000-ზე მეტი წელია ეს განსაკუთრებული სასმელი იწარმოება საქართველოში. ეს არის უნიკალური სოციალური კავშირების დამამყარებელი, სოფლისა და ქალაქის დამაკავშირებელი, ეროვნული და საერთაშორისო ფასეულობების დამაკავშირებელი სასმელი. და ეს ყველა საზოგადოების ყველა წრეს ეხება, როგორც მიკრობიოლოგებს, ასევე ღვინის ტექნოლოგებს, მარკეტოლოგებს. ეს არის უშველებელი კულტურული მემკვიდრეობის, პროზისა და პოეზიის საფუძველი. ქვევრის ღვინის წარმოების მეთოდი, როგორც მოგხსენებათ, არის UNESCO-ს უკვდავი მემკვიდრეობის საფუძველი. და ჩვენ ამას აღნიშნავთ დღეს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ამ დარგში, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი გამოწვევები არსებობს გლობალური დათბობის და შემეცნების და აღქმის და ეკონომიკური წნეხის სხვადასხვა ფაქტორები, გეოპოლიტიკური დაძაბულობა, ამ ყველაფრის მიუხედავად ჩვენ ხაზს ვუსვამთ ამ განსაკუთრებულ ღვინოს, აი ამ ჩვენს მიღწევას, რომელიც საზოგადოებას მოყვება ვაჭრობის პირველივე შემთხვევიდან, რომელიც ათასობით წლის წინ მოხდა. ჩვენ ვაერთიანებთ ჩვენს ძალისხმევას მთელი მსოფლიო ღვინის საზოგადოების, იქნება ეს ჟურნალისტები, სომელიეები, ღვინის წარმოებლები, ღვინის მეცნიერები. ჩვენ ვუზიარებთ ერთმანეთს ჩვენს გამოცდილებას და აი ამ ფასეულ ინფორმაციას, აი ამ ღონისძიებაზე. ორგანიზაციას, რომელსაც მე წარმოვადგენ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკის გამსაზღვრელი და წლების წინ ჩვენ შექმნით თანამშრომლობის მექანიზმი და საფუძველი, სადაც 51 ქვეყნიდან მეცნიერები, მწარმოებლები ერთმანეთს უზიარებენ ინფორმაციას და რეკომენდაციებს, იმისას, რომ განვითარდეს ეს დარგი. საქართველო ჩვენი ორგანიზაციის ფასეული წევრია წლებია უკვე და 1962 წელს ღვინის კონგრესი საქართველოში ჩატარდა და 2010-შიც მქონდა პატივი მაშინ პირველად ჩამოვედი საქართველოში და განსაკუთრებული ურთიერთობა დავამყარე ამ ნამდვილ ბრწყინვალე ქვეყანასთან და ხალხთან. მე დღეს სიამაყით ვადასტურე.

ავსტრალიის, ახალი ზელანდიისა და ევროპის სხვადასხვა ქვეყნიდან მოწვეული ღვინის საუკეთესო მეცნიერები, მაგისტრები და ღვინის სფეროს ის გამორჩეული წარმომადგენლები იღებენ მონაწილეობას, რომლებიც სოფლიო ღვინის ინდუსტრიის განვითარებას განსაზღვრავენ. აზია ღვინო გვაერთიანებს და ქმნის საუკეთესო პლატფორმას ცოდნის გაზიარების, გამოცდილების, გასაზიარებლად. სწორედ ასეთი თანამშრომლობა არის საფუძველი, რომ ჩვენი ღვინო კიდევ უფრო დამკვიდრდეს მსოფლიო ბაზრებზე, როგორც მაღალი ხარისხის, გამორჩეული და კონკურენტუნარიანი ქართული ღვინო. ჩვენ ვამაყობთ, რომ საქართველოში დაცულია ვაზის ასეულობით ადგილობრივი ჯიში, რაც გვაძლევს უნიკალურ შესაძლებლობას შექმნათ განსხვავებული სტილისა და ხასიათის ღვინოები. თანამედროვე გამოწვევები კი გვავალდებულებს, რომ ტრადიციასთან ერთად დავნერგოთ თანამედროვე ტექნოლოგიები. გავაუმჯობესოთ ხარისხის კონტროლის მექანიზმები და კიდევ უფრო აქტიურად ვიმუშაოთ ქართული ღვინის ბრენდის გაძლიერებაზე საერთაშორისო დონეზე. თითოეულ ადამიანს, ვისაც კი ქართული ღვინო დაუგემოვნებია, აუცილებლად აღმოაჩენდა ჩვენი ქვეყნის ხასიათს, ჩვენი ღირსების, სტუმართმოყვარეობისა და თავისუფლების სიყვარულის შესახებ. დღეს ქართული ღვინოს სოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ღირსეულად წარმოადგენს საქართველოს, მაგრამ მისი მთავარი ძალა მაინც ის ემოციაა, რომელსაც ადამიანებს სუფრასთან, მეგობრებთან და ოჯახის წევრებთან ერთად შეკრების დონეზე უზიარებთ. დარწმუნებული ვარ, ღვინის ეროვნული დღის აღნიშვნა იქცევა ტრადიციად, რომელიც ყოველწლიურად კიდევ უფრო გააძლიერებს ჩვენს ღვინის სექტორს, ხელშეუწყობს ტურიზმის განვითარებას და კიდევ უფრო გაამყარებს საქართველოს, როგორც ღვინის სამშობლოს პოზიციას მსოფლიოში. დარწმუნებული ვარ,

ნიშნეთ სამსოფლიო ჩემპიონატი ეგვიპტეში ახალგაზრდა ძალოსანთა შორის დღეს 12 საათზე რამდენიმე წუთში დაიწყებს გამოსვლას გიგა ცუხიშვილი 100 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ოდნა მოგვიანებით მძიმე წონოსანთა პაექრობაში 15 საათიდან კერძოდ ფიცარნაგზე ირაკლი ვეკუაგავა იტალიის დედაქალაქი რომი მასტერსის ჩოგბურთელვაში და მასტერსის სერიის ტრადიციულ ტურნირს მასპინძლობს ნატარმადებით გამოდის ნიკოლოზ ბასილაშვილი, ვეტერანი ქართველი ჩოგბურთელი, შეგასვენებთ ნიკამ საკვალიფიკაციო ეტაპზე მოგებული ორი მატჩის შემდეგ რომის მასტერსის ძირითად ბადეში გუშინ შეძლო გასვლა და აი პირველი შეხვედრა გუშინდელი მატჩი ესპანელ დანიელ მერიდა გილართან მსოფლიოს 96-ე ჩოგონთან სამ სეტში მოიგო ქართველმა ჩოგბურთელმა 6-4, 2-6, 6-3 ბასილაშვილმა 1000-იანი მასტერსის ძირითად ბადეში თამაშის მოგება 2022 წლის ოქტომბრის შემდეგ პირველად შეძლო მაშინ მან პარიზის მასტერსზე ფრანკ კვენტინ ჰალის ლია შემდეგ იტალიელ ლორენსო მუსეტისთან წააგო მიმდინარე ტურნირის მეორე რაუნდში ხვალ ნიკას მეტოქე მეხუთე ნომრად განთესილი ბენ შელტონი იქნება ამერიკელი ჩოგბურთელი მსოფლიო რეიტინგში მეექვსე გახლავთ შელტონი მას ბასილაშვილი პირველად დაუპირისპირდება კარიერის მანძილზე საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ჩემპიონატი გუშინ დასრულდა ეროვნული ლიგის მეგახლავთ დინამოს მოჩვენებელი აი სპაერმა კი წინვალე დაიწყო ახალი სეზონი სადებიუტო სეზონი ეროვნული ლიგაში ლიდერიც გახლავთ ერთი პერიოდი თუმცა შემდეგ ზედიზედ 7 მოუგებელი матчи гахлаут пассивში ამ გუნდისა აქვე შეგახსენებთ რომ მოქმედი ჩემპიონი იბერია 11 ტურის შემდეგ 23 ქულით ლიდერობს ჩემპიონატს და 4 ქულით უსწრებს მეორე ადგილზე მყოფ რუსთავს შემდეგ მოდიან ტორპედო ქუთაისში დილაგორი 16-16 ქულა და 15 ქულით მეხუთე პოზიციამდე დაწინაურდა თბილისის დინამო კვირას 10 მაისს 12 ტურის 3 მატჩით გაიხსნება მეშახტე დილა იბერია ტორპედო და

0: მოგებული ევროპა ლიგაზე Aston Villa Nottingham Forest-ი დაამარცხა 4-0 ორი მატჩი ჯამში. უნაი ემერის გუნდმა 4-1 მოიგო Aston Villa ფინალში. გერმანულ ფრაიბურგში ხდება, გუშინ ფრაიბურგმა პორტუგალიურ ბრაგას 3-1 ისლია ორი მატჩი ჯამში 4-3 პირველი შეხვედრა ბრაგაში 2-1 ქონდა მოგებული. ასე რომ ფრაიბურგი Aston Villa ეს გუნდები გაარკვევენ ევროპა ლიგის ახალ ჩემპიონს, რაც შეეხება კონფერენს ლიგას, აქაც ერთი ინგლისური კლუბია ფინალში, ლონდონის კრისტალ პალასი, რომელმაც მეორე საპასუხო მატჩიც მოუგო დონეცკის შახტარს, ამჯერად 2-1 ორი მატჩი ჯამში 5-2 გახლავთ სასარგებლოდ კრისტალ პალასის ანგარიში და მისი მეტოქე, ანუ ინგლისური კლუბის მეტოქე ესპანური რაიო ვალეკანო იქნება. ვალეკანო გუშინ სტუმრად სტრასბურგს, ფრანგულს, სტრასბურგს 1-0 ისლია ორი მატჩი ჯამში. მადრიდელებმა 2-0 დაამარცხეს მეტოქე. ასე რომ ყველა ფინალისტი ცნობილია სამივე ტურნირზე. შეგახსენებთ 20 მაისს გამართება ევროპა ლიგის ფინალი 27-ში ხიდან ერთ კვირაში. ა კონფერენს ლიგა და 30 მაისს დასრულდება საკლუბო სეზონი და მაგვირგინებელი მატჩი ევროპული საკლუბო სეზონისა ბუდაპეშტში ჩემპიონთა ლიგის ფინალი ხვიჩა კვარაცხელიას პარი სენჟერმენი ლონდონის არსენალში ხდება.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპთეიაქებში.
4: გაგაცნობთ 8 მაისის სამიდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამილია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიასა და ამბროლაურში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 18, ბათუმსა და სოხუმში 19, ჭიათურაში, ფოთსა და ოზურგეთში 20, 21 გრადუსი იქნება ზუგდისა და ქუთაისში, 22 სენაკში. აბოს

0: ნახში ახალციხესა და თელავში 19, გორსა და რუსთავში 20. 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 9, სტეფანწმინდაში 7 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქროლებ ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამ 9 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისიდგი 19.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19-21 ივნისს. პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ სეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
0: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და

0: პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
3: 233 1509 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 79 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 14 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი, ლარი 70 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 56 თეთრი, 10 უკრაინული гривна, 61 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი, 95 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 58 თეთრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 25 თეთრი.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ქართული კინომუსიკა.
1: აქიმდამა აქიმე შენსკენ მოდი, ფიქრები მა შენი სახე ინ მოდი, იმ და რამ ვა შენი სახელი მოდი, ჩემს გულში რამ ბებია გამოდი. ერთხელ მაინც მკითხე აგრე რათახა, შენ არ მეტყვი ვიცი სულით ნაზი ხარ, ყალვისა შენი ელი მქონია აქ წელზე და ცის ქართელა მქონია. ეხ ხალები ხაში ელვა მქონია, შენი ცუბა ვარდი სუნთა მგონია.
2: როც მეღირსო სხვა ქეთაფლა შემიხარ

ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seri. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. Global Seri. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქოჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17,

0: ტელეფონი 219 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი, თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი, ქიზიყის ქუჩა ნომერი

კულტურული მემკვიდრეობისა და იმ მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის ზეიმია, რომელმაც საქართველო მსოფლიო რუკაზე ღვინის სამშობლოდ მონიშნა. ვაზის მოვლით დაწყებული, ღვინის დაბადებით გაგრძელებული და ქართული სუფრის ფენომენით დაგვირგვინებული, ეს სრულყოფილი და უნიკალური პროცესი ჩვენი იდენტობის განუყოფელი და უწყვეტი ციკლია. ვასთან ყოველი შეხება, ვენახში გატარებული ყოველი წუთი, სინამდვილეში ქართველი კაცის მიწისა და სამშობლოსადმი უპირობო სიყვარულის გამოხატულებაა.

0: ისტორია და ჩვენ ქვეყნის კულტურა. გვინო ჩვენი ტრადიციებისა და სტუმართფასმისგლობის განუყოფელი ნაწილია. მას იმთავითვე ექცა ეროვნულ ღირებულებად, რაც ათასეულების განმავლობაში ჩვენს იდენტობას განსაზღვრავდა.
1: საქართველოს პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის განცხადება მოისმინეთ. ამ წუთებში კი საქართველოს პირველი კანონმდებელი შალვა პაპუაშვილი მონტენეგროში იმყოფება და მედიასთან განცხადებას აკეთებს.

0: შესაძლებობა, რომ რეალისტური და შედეგზე ორიენტირებული გადაწყვეტილებები გქონდეთ. ასე რომ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მალე შეძლებთ დამკვირვებლის სტატუსით უკვე ამ ასამბლეაში მონაწილეობას.
1: კითხავთ, თქვენ შევხვდით ევროკავშირის წევრ ქვეყანასაც, ეს იყო მალტა და მან დააფიქსირა პოზიცია, რომ ევროკავშირ საქართველოს

0: მიუღებელი. შეწყდეს მავნე პოლიტიკა ქართველი ხალხის და საქართველოს მიმართ, ვინაიდან ესეც არის მიუღებელი და აფერხებს ყველანაირ დიალოგს. და გაუქმდეს ყველა ის უსამართლო რეზოლუცია, რომელსაც ასე ავისი ხარულით იღებს ხოლმე ევროპარლამენტი ქართველი ხალხის წინააღმდეგ. და ეს არის ის გზა, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ. აბა სხვა რა გზა ესახება? კონფრონტაციით უნდა საქართველოს იძულება რაიმეზე. რა თქმა უნდა, გამორიცხული არის ასეთი მიდგომებით, შემდეგ კიდე შეინარჩუნონ პრეტენზია, რომ არიან ევროპული გაერთიანება. ასე რომ კიდევ ერთხელ ეს არის გზა იმისკენ, რომ ევროკავშირი დარჩეს ევროპული ღირებულებების ერთგული. სხვა შემთხვევაში ევროპული კავშირი მხოლოდ სახელით რა იქნება ევროპული.
1: 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულებთან დაკავშირებით დაიწყო კამპანია და ამბობენ, რომ ისინი არიან პოლიტპატიმრები. რას ემსახურება ეს კამპანია და რეალურად რა არის ეს საქმე? რას მოიცავს 4 ოქტომბრის საქმე?
0: რეალურად ეს არის მცდელობა დაიფაროს ის პოლიტიკური დანაშაული, რომელიც ბრიუსელმა ჩაიდინა საქართველოს წინააღმდეგ. 4 ოქტომბერი არის სრულად ბრიუსელის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა. 4 ოქტომბრამდე მიმოვალ გზაზე ჩვენ არაერთხელ ვაფრთხილებით ყველა იმ უცხოელს, ელჩი იქნება თუ პოლიტიკოსი, რომელიც დადიოდა სალომე ზურაბიშვილთან და მის პრეზიდენტის სტანდარტის ფონზე ფოტოებს იღებდა მასთან, ანუ ამით აქეზებდა სალომე ზურაბიშვილს და მის პოლიტიკურ ალიანსში მყოფ ადამიანებს, რომ მათ ასე ვთქვათ, ეს ცრუ პრეზიდენტობა არ დაეთმოთ. შემდეგ ვიხილეთ 4 ოქტომბრამდე რამდენიმე დღით ადრე, როდესაც ევროკომისიის პრესპიკერმა პირდაპირ მხარდაჭერა გამოუცხადა წინასწარ დაანონსებულ ძალადობას ნეპალის სცენარს, რომელიც ჩვენ დაგვიანონსეს 4 ოქტომბერს, ევროკომისიამ დაუჭირა მხარი. და თავად 4 ოქტომბერს ძალადობის მიმდინარეობისას, მაშინ როდესაც შტურმი მიდიოდა, პირდაპირ ეთერში უყურებდა ყველა პრეზიდენტის სასახლეზე ბრიუსელიდან

0: აქვთ მკაცრი გაფრთხილება მათი პატრონებისგან ქვეყნის გარედან, ნუ რაღაც გააკეთონ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ქართულმა ხალხმა გასცა პასუხი ბევრჯერ უკვე რადიკალურ ჯგუფებს, რომელიც საქართველოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ მოქმედებენ.
1: ესტონეთზე მინდა გკითხოთ, ესტონეთი მესამე ქვეყნის მოქალაქეებს უკრძალავს პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებას, შესაბამისი კანონი ესტონეთის პარლამენტმა უკვე მიიღო. გვახსოვს რეაქციები, როდესაც მაგათაც საქართველოს გამჭვირვალობა, საქართველოს პარლამენტი გამჭვირვალობის პრევენციისთვის იღებდა კანონებს. ეს რა გეუბნებათ, ეს ფაქტი ბატონო შაჰინი?
0: ხო, აი ეს იმას გეუბნება, რომ ესტონეთი ევროკავშირის წევრია და ნუ ახლა რა უნდა ვთქვათ, ახლა ისინი არიან არისტოკრატები, ჩვენ გლეხი ხალხი ვართ და არ გვაქვს უფლება, რომ ქონდეს ის კანონები, რაც ჩვენ გვაქვს. სიამბლეში, რა თქმა უნდა, ეს ხუმრობა სწორედ იმის მაჩვენებელია, რეალურად როგორი საერთაშორისო პოლიტიკასთან, როგორი საერთაშორისო პოლიტიკასთან გვაქვს ჩვენ საქმე ევროკავშირის შიგნით. აი ასეთი ცინიზმი, ასეთი აროგანტულობა, როდესაც მილიონ თბილისის ხელა ესტონეთი საქართველოს შენიშვნებს აძლევს და უკან განახობს რა უნდა მიიღოს და რა უნდა მიიღოს და თვითონ მათთვის ყველაფერი ხსნილია, რაც უნდა ის უნდა აკეთონ და არა ეს მხოლოდ ეს ერთადერთი საქმე.

0: შემდეგ ჩვენ სიტყვა ერთობა რადიკალურ ოპოზიციის მიმართ პოლიტიკური ლექსიკონიდან უნდა ამოვიღოთ. ეს არის დანაშაულებრივი ერთობა. დანაშაულებრივი გაერთიანება, რომელიც მოქმედებს საქართველოს წინააღმდეგ. ასე რომ დღეს ჩვენ ამ დაჯგუფებების სახით გვაქვს დანაშაულებრივი გაერთიანება, რომელიც ცდილობს საქართველოს დაზიანებას. ყველაფერს ამას უნდა შევხედოთ, როგორც დანაშაულის დაგეგმვა, დანაშაულის ორგანიზება, დანაშაულის განხორციელება, ვინაიდან ეს არის ერთი დიდი დანაშაული პოლიტიკური და რიგ შემთხვევაში სისხლის სამართლებრივი დანაშაულში იზრდება ხოლმე, რომელსაც ისინი ჩადიან საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ. ასე რომ ასე უნდა შევხედოთ, როგორც პოლიტიკურ კრიმინალებს, რომელსაც აქვს დანაშაულებრივი ერთობა.
1: საერთაშორისო გამჭვირვალობა წერს, რომ ინიცირებული ცვლილებები, რომლითაც სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის დაკითხვებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა იქნება შეუსაბამოა კანონიერების პრინციპებთან. ეს ხდება მას შემდეგ, რაც სპეცსაზნელების დაკავებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია გავრცელდა, აი რომ გუჩხაც რას ემსახურება მათი ეს ჩანცხადება და რატო გაავრცელეს ახლა.
0: საერთაშორისო გამჭვირვალობა და ეკა გიგაურმა წერს ესტონეთის მთავრობაზე და აგერ მიღებულ კანონებზე წეროს ეკა გიგაურმა. არის ესტონეთში რეგისტრირებული და დიდი ალბათობით ასევე ესტონეთისგან დაფინანსებული ადამიანი, რომელიც თანხას იღებს უცხოეთიდან იმისთვის, რომ დააზიანოს საქართველოს. ასე რომ წეროს ესტონეთზე საქართველოსთან დაკავშირებით მისი აზრები უინტერესოა, ვინაიდან ცნობილია პირდაპირ, რომ ეს არის უცხოური დაკვეთა ქვეყნის დასაზიანებლებად. ეს სინამდვილეში ჩვენ გვიადვილებს ბევრი რამე საქმეს, ამდენჯერაც ნახავთ ეკა გიგაურის მოსაზრებებს, იმდენჯერ უნდა მივხვდეთ ახლა რა მავნებლობა აქვს ჩაფიქრებული რომელიღაცა უცხოელს, ვინაიდან

0: ისმინე ჩალო პაპუაშვილის განცხადება დაგიბრუნდებით ზუსტად 13 საათზე.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-133.
6: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic-ის Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: პრემიუმ ხარისხი ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე ATL-ი ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
2: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დღის არხის სპონსორია პანტობრა. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისთვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამყარებისთვის გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და დაგვარ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას

0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან.
1: ლადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი, 2 ლარი 79.1 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 95 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 98 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 25 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: GMC Motors-ი 15 წელზე მეტია წარმოადგენს სოფლიოს სამყვანი ბრენდების სასოფლო სამეურნეო და სამშენებლო ტექნიკის სრულ ასორტიმენტს. ლოვოლის ტრაქტორებს, ინოვაციურ კომბაინებსა და აგრეგატებს, სამშენებლო მიმართულებით ექსკავატორებს, მინი ექსკავატორებს, ბობკატებს, რომლებიც გათვლილია ნებისმიერი სირთულის სამუშაოებისთვის. GMC Motors-ი უზრუნველყოფს სრულ სერვისულ მხარდაჭერას და საქართველოს მასშტაბით თბილისში, ლილოში, გორში, აგარაში, რუისა და გურჯაანში უზრუნველყოფს მომსახურების სრულ ციკლს. GMC Motors-ი 577-440-220. ეძებს სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი ქობულეთში გიწევთ დასაქმების ფორუმზე. მოგზავნით, აირჩიეთ სასურველი სფერო, ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება და აღმოაჩინეთ ახალი კარიერული შესაძლებლობები. დასაქმების ფორუმი გამართება 12-13 მაისს, 12 საათიდან 16 საათამდე. დეტალებზე დაგვიკავშირდით +999577-24-24-18. ქობულეთი. დავით აღმაშენებლის 275. ჯორჯია პალასი. თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-226-44-44.
3: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენე სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილი. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან.

შიკი ის სიმდიდრეა, რომელთაც საქართველო მსოფლიოში ერთ-ერთ წამყვან ადგილს იკავებს. ღვინის ეროვნული დღე ჩვენი იდენტობის, კულტურული მემკვიდრეობისა და იმ მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის ზეიმია, რომელმაც საქართველო მსოფლიო რუკაზე ღვინის სამშობლოდ მონიშნა. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა ღვინის ეროვნული დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას გაკეთა განცხადება. მიხეილ

ხო ჩვენი ქვეყნის ისტორია და ჩვენი ქვეყნის კულტურა. გვინდა ჩვენი ტრადიციებისა და სტუმართმასპინძლობის განუყოფელი ნაწილია. ვაზი იმ თავითვე ექცა ეროვნულ ღირებულებად, რაც ათასეულების განმავლობაში ჩვენს იდენტობას განსაზღვრავდა. 2017 წელს სოფლიო სამეცნიერო საზოგადოებამ ოფიციალურად აღიარა, რომ საქართველო ღვინის ცივილიზაციის აკვანია. ქორის ღვინის აღენების ქართულ ტრადიციულ მეთოდს კი 2013 წელს იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა, რაც ამ მეთოდის უნიკალურობის დასტურია. 525-ზე მეტი ენდემური ჯიში სიმდიდრეა, რომელთაც საქართველო სოფლიოში ერთ-ერთ წამყვან ადგილს იკავებს. ჩვენ მეღვინეობა დღეს ძლავრი და თანამედროვე ინდუსტრია. ბოლო ათწლეულში ჩვენი მიზანმიმართული ძალისხმევის შედეგად საექსპორტო გეოგრაფია გაორმაგდა და დღეს ქართული ღვინო უკვე 70 ქვეყნის ბაზარზეა წარმოდგენილი. მასშტაბები შთამბეჭდავია. 2025 წელს ექსპორტირებულია 90 მილიონ ლიტრამდე ღვინო, რომლის ღირებულებამ 268 მილიონ დოლარს მიაღწია. და ეს დინამიკა 2026 წელსაც გრძელდება. სახელმწიფო პოლიტიკამ მნიშვნელოვან ძილად განაპირობა ისიც, რომ წარმოებლების რაოდენობა თითქმის 30-ჯერ გაიზარდა. განსაკუთრებით სასიხარულოა, რომ ამ საქმეში ახალი თაობა ერთვება. დღეს საქართველოში 3000-მდე რეგისტრირებული მარანი და კომპანია, რაც აძლიერებს ჩვენს რეგიონებს და ქმნის ახალ სამუშაო ადგილებს. და განსაკუთრებით თვალსაჩინოა მცირე და საოჯახო მარნების ნაწილში, რომლებმაც სახელმწიფო მხარდაჭერისა და ბაზრების დივერსიფიკაციის შედეგად პროდუქციის ექსპორტზე გატანა შეძლეს. სახელმწიფოს პრიორიტეტად რჩება ხარისხის განუხრელი ზრდა და ახალი ბაზრების ათვისება. ჩვენი მიზანია მსოფლიო ქართულ ღვინოს იცნობდეს როგორც პრემიუმ კლასის პროდუქტს, რომელიც 8000-იან ტრადიციას მუდმივი განვითარებით აქცევს. ჯერ რომ ჩვენი სახელმწიფოს მევენახეთა და მეღვინეების ერთიანი ძალისხმევით ქართული ვაზი კლავაც იქნება ჩვენი ქვეყნის სავიზიტო ბარათი, ეკონომიკური სიძლიერისა და საერთაშორისო აღიარების გარანტი. გილოცავთ ღვინის ეროვნულ დღეს და ყველას წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა.

0: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
1: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
3: 233-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისთვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. რადიო იმედის ეთერშია სპორტის თემა. ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
6: მოგესალმებით, დღეს პარასკევია და ტრადიციულად საათის ამ დროს სპორტის თემის დროა. რადიო იმედში პირველ რიგში მთელი საქართველო არის აღფრთოვანებული და გახარებული ხუჩა კვარაცხელიას ასპარეზობიდან გამომდინარე, მართლაც ფეერული თამაშების შემოგთავაზა და საქართველოს ნაკრების შემტევმა მიუხენის ბაიერნის წინააღმდეგ და მინდა შეუერთდე მეც ამ მილოცვას და დიდი

0: გაგრძელებთ დიალოგს ბექაურ ჯონიკიძე საქართველოს ხელბურთის ასაკობრივი ნაკრებების მენეჯერი შემოგვიერთდა. მადლობა რომ მოხვედით დღეს ჩვენთან ერთად. ჩვენ გვინდა გავიგოთ რა ხდება ხელბურთში ახალგაზრდებს შორის, როგორ მიმდინარეობს პროცესი, ხდება თუ არა დაინტერესება მექანიკურად ბავშვების და ასე შემდეგ. თუმცა პირველ რიგში სასკოლო სპორტის ფედერაციის ღონისძიებაზე მინდა გითხოთ. ჩვენი სასკოლო ნაკრები ხელბურთში იყო ევროპის ჩემპიონატზე. რა შედეგი გქონდა ევროპის ჩემპიონატზე? ჯერ ეს გითხარით და შემდეგ უკვე ბევრი დეტალია ბუნებრივია ჩვენთვის საინტერესო.
1: მოგესალმები თქვენ, მივესალმები თქვენმა ყურებელს. ძალიან მიხარია რომ აქვართ და ძალიან მიხარია რომ თქვენ ეთერში ხელბურთზე გვაქვს შესაძლებლობა ვისაუბროთ. მეც დავიწყებ ამ სასკოლო მსოფლიო ჩემპიონატით, რომელიც გაიმართა ჩრდილოეთ მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიეში, სადაც 21 გუნდი იღებდა მონაწილეობას. ჩვენ საკმაოდ ძლიერ ქვეჯგუფში მოხვდა ჩვენი ახალგაზრდული ნაკრები. ალბათ იცით, რომ ვაჟებში ორი გუნდით იყო საქართველოს წარმოდგენილი, ფოთის მეორე სკოლა და აკადემიის გუნდი. ეს აკადემიის გუნდი თითქმის მთლიანად დაკომპლექტებული არის ახალგაზრდული ნაკრების მოთამაშეებით, რომლებმაც ამ ზაფხულზე საქართველოსში, კერძოდ თელავში უნდა ითამაშონ ევროპის ჩემპიონატი და ჩვენთვის ეს იყო ძალიან მომხიბვლელი, ეს ოფლიო ჩემპიონატი ძალიან საინტერესო იმითი, რომ თუნდაც მოსამზადებელი ეტაპისთვის ბევრი თამაში ქონოდათ. ჩვენი გუნდი მოხვდა ქვეჯგუფში ისეთში, როგორიც არის თურქეთი, ხორვატია, ბელგია, სლოვაკეთი და გერმანია. საკმაოდ ძლიერი ქვეჯგუფი, ალბათ ხვდებით კიდეც ქვეყნებიდან. დებულების მიხედვით გადიოდა მხოლოდ ერთი გუნდი, ოთხი ქვეჯგუფი იყო და ქვეჯგუფიდან გადიოდა მხოლოდ ერთი გუნდი. ჩვენ და სამწუხაროდ თითქმის მოგებული თამაში დავთმეთ ხორვატიასთან და ქვეჯგუფში დავიკავეთ მეორე ადგილი, დანარჩენი ყველა შეხვედრა მოვიგეთ. აქედან გამომდინარე უკვე მოგვიწია მეხუთე, მერვე ადგილებისთვის თამაში, სადაც მე7 ადგილი დავიკავეთ და ვერ

0: შაშან ჩატარდა ესპანელებმა ჩაატარეს, მაგრამ შაშანს ეგიდით არ იყო.
1: ფელს
0: იქნება უკვე ამ ზაფხულს ბარსელონას ეგიდით გაიმართება და მეორე იქნება ზამთარში გაიმართება, ჩატარდება ეს კემპები როგორც ვაჟებში, ასევე გოგონებში, რამდენიმე ასაკში განსაკუთრებულ ბავშვებს მიიწვევენ უკვე იქით ესპანეთში კემპზე და თუ რაღაც მართლაც ნიჭი

0: ეხლა ის მიკერძოებაში არ ჩაუმართოთ ახან ხელბურთელი ვარ, მაგრამ ხელბურთი ერთ-ერთი ის სპორტია, რომელიც მრავალ მხრივ ანვითარებს რა ბავშვს. ანუ როგორც ფიზიკურად, ისე გონებრივად. აქ არ არის მარტო ის, რომ ხელია, აქ აუცილებელია ფეხის, ხელის, წელის, თავის,
1: სისტრაფის,
0: ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია და რა ვიცი, დაინტერესებაც გაჩნდა. იხსნება სექციები უბნების მიხედვით, ნელ-ნელა უკვე 10-მდე სექცია გვაქვს ლამის თბილისში გახსნილი. გვაქვს გადამზადებები ამ მწვრთნელების და ფიზკულტურის მასწავლებლების. ერთი უკვე რამდენიმე ეტაპია სოფლიო ფედერაციასთან ერთად, საერთაშორისო ფედერაციასთან ერთად გადავამზადეთ ჯერ დაწყებითში ეს სპორტის მასწავლებლები რამდენჯერმე სხვადასხვა რეგიონებში. წელს ყავდა უკვე და უკვე ესე ვთქვათ D+ კატეგორიაზე წავედი, სადაც დონეს უამაღლებთ, რომ არა მარტო ის, რომ ვთქვათ ბურთი ორი ხელით უნდა დაიჭიროს, არამედ უკვე როგორ უნდა გადაცეს ტექნიკურადაც და ასე შემდეგ ესენი შეასწავლოს. საკმაოდ კარგად მიგვიწევს.
1: რაც დარწმუნებული ვარო, შედეგს მოიტანს. ამოდი პირველი ნაკრების მაგალითი რო ავიღოთ. მე როგორც ვიცი, დაზუსტებით არ შემიძლია ამაზე თქმა, ამიტომაც გეკითხებით, რომ ნაკრების ძალიან ბევრი წევრი სწორედ სასკოლო ასაკიდან ერთმანეთს იცნობს, შეიძლება ერთ გუნდშიც თამაშობდნენ და შეიძლება ვთქვათ, რომ სკოლის გუნდი არის აბაზისო ამ ნაკრების. თქვენ თუ შეგიძლიათ ამაზე ინფორმაციის გაზიარება. პირველ ნაკრებზე ასაუბრებ.
0: კი ბატონო, ორ სიტყვას ვიტყვი, იმას ვიტყვი, რომ ტიტე კალანდაძემ ძალიან დიდი საქმე გააკეთა ორჯერ მისი ხელმძღვანელობით ევროპის ჩემპიონატზე მოხდა.
1: მოდი ესე ვთქვა, დაგვიბრუნა ხელბურთი საქართველოს.
0: ნამდვილად, რომ რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა მას უთხრა.
1: ამ
0: ნაკრებშიც ძალიან ბევრი მოთამაშე არის მისი სკოლიდან მოყვანილი.
1: უშუალოდ ტიტესი.
0: უშუალოდ ტიტესი, ტიტესთან პარალელურად სკოლის მასწავლებელია სპორტის, ფიზკულტურის, ჯანებურად რო ვთქვა და მასთან გაკვეთილზე ცხოვრებაზე გიორგი მაგალითად.
1: თავარი ვარშკლავი.
0: თავარი ვარშკლავი.
1: ხელბურთის კვარაცხელი ესე ეძახით.
0: არის

0: ჯგუფებში ცოტა სხვაობა, მაგრამ დაახლოებით ერთი თაობის ბიჭები არიან, ბევრი მოუწიათ ერთად ყოფნა. აი თაობათა ცვლა რომ მიდიოდა ეროვნულ ნაკრებში, ზუსტად ეს ბიჭები მოდიოდნენ იმ პერიოდში და შეიძლება ითქვას, რომ მთლიანად რო ჩაანაცვლეს ის უფროსი თაობა და ტიტე მოვიდა ეროვნული ნაკრების სათავეში, შედეგიც მყისიერი იყო რა ამ გუნდმა, შედეგი
1: იყო. თუმცა შორის სულ მესმონდა მე, რომ ეხლა მოდი, ეხ არიან კარგი ბავშვები, 5 წელიწადში ნახეთ რა მაგარი შედეგები გვექნება, ის სულ ამაზე იყო საუბარი და ეხლა როგორი ვითარება არის თუ არა თქვათ ისეთი თაობა, რომელიც გვეიმედება ესე გამორჩეულად.
0: რა თქმა უნდა, მოდიან ბიჭები, არიან განსაკუთრებული ბიჭები, აგერ ვიტყვი, ერთი არის ნიკა მამულაშვილი მაგალითად, რომელიც არის 2008 წელს დაბადებული, აი მსოფლიო ჩემპიონატზეც იყო სასკოლოზე, რომელთაც ჩვენ დავიწყეთ საუბარი, ერთ-ერთი განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდა, და კიდე სხვებიც არიან, ეხლა რომ აღარ
1: ანუ ღირს მოლოდინი,
0: რა თქმა უნდა მოდის თაობა ისეთი, რომელიც მე ეჭვი არ მეპარება ღირსეულად ჩაანაცვლა შემდეგში ამ თაობას.
1: თუმცა ამ თაობას ჯერ კიდე ასაკიდან გამომდინარე ბევრი დრო აქვს და ხვატაშურის მე მაინც მგონია, რომ ამ ნაკრებს, ამ ფორმაციის ნაკრებს არ აქვს მაქსიმუმი ჯერ ნაჩვენები და ნახოთ კიდე შეგვიძლია რომ მოუმატოთ. ყოველ შემთხვევაში მე ხა როგორც ერთი გულშემატკივარი ეგეთი შეგრძნება მჩება, ხვატაშურის თქვენი ბრალია, ეხა ჭყალებში ვამბობ, თქვენი ბრალია, იმიტომ რომ პირველ ევროპის ჩემპიონატზე ისეთი თამაშის ხარისხი ვაჩვენეთ, შემდეგ საკვალიფიკაციო ეტაპზეც ისეთი სოლიდური გუნდები ჩამოვიშორეთ გზიდან, რომ ევროპის ჩემპიონატთან დაკავშირებით მეტი მოლოდინი იყო მთელ ქვეყანაში. ამიტომაც ვთქვი, თქვენი ბრალია თქოს, ყველაფერი რომ მოლოდინი დიდი იყო, ამიტომაც მოდი სანამ დავასრულებთ, ბუნებრივია რომ ნაკრების პერსპექტივასაც შევეხოთ. ევროპის ჩემპიონატი მართლაც კარგი იყო, გარკვეული დროის პერიოდები მართლაც ფანტასტიკური შეხვედრები ჩავატარეთ, ფანტასტიკური მომენტები და ვინმე თუ ადევნებს ევროპის ხელბურთის ფედერაციის სოციალურ მედიას თვალს, 3-დან 1 საუკეთესო ეპიზოდი, რომელიც იდება ყოველთვის ქართველების მონაწილეობით არის. მაინტერესებს ჩვენი ნაკრების დახასიათება, დღეს როგორ შეგიძლიათ, რას უნდა ველოდოთ?
0: Ну, თქვენ იცით და ალბათ მინდა გავაცნო ჩვენ მსმენელსაც, რომ გვეყოლება ახალი მწვრთნელი ეროვნული ნაკრების, რომელიც 11-ში ჩამოდის უკვე საქართველოში და არის ანაკრებო კვირეული, სადაც გამოძახებული არის ყველა კანდიდატი.

0: ბასიძენს თამაშობენ წამყვან ევროპის ქვეყნებში, სადაც შედეგები ძალიან კარგი აქვს და თამაშობენ არა იქ ბოლო გუნდებში, არამედ იმ გუნდებში, რომლებიც შედეგებს აღწევენ, საპრიზოზე გადიან, ევროთასებზე თამაშობენ და ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი ახალი მწვრთნელიც ესპანელი იქნება, ეს ყველაფერი.
1: ო, ეს ძალიან კარგია.
0: ამ ესპანური თანამშრომლობიდან მოდის რუბენ გარაბაია, რომელიც თავის დროზე დიდი ვარსკვლავი იყო, დიდი გამოცდილება აქვს სამწვრთნელოდ.
1: ბარსელონაში თამაშობდა თუ არ ვიცი.
0: თამაშობდა, კი ბატონო, ესპანეთის ნაკრებში თამაშობდა.
1: არის ევროპის
0: ჩემპიონი. არის მსოფლიო ჩემპიონატების პრიზიორი. ოლიმპიადა სამწამს ვერ ვიხსენებ, შეიძლება.
1: თუ არ ვცდები, ბრინჯაოს პრიზიორია ოლიმპიადაზე.
0: დიახ, გონი. და ასე რომ ისე არ მოგვიყვანია ჩვენ რეალური ფიქრის შემდეგ გადაწყვიტა ფედერაციამ, რომ ეს კაცი დანიშნულიყო. და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ახალი წვნელი, ახალი შედეგებით, უფრო კარგი და კარგი შედეგებით და უფრო წინ და წინ წავართ.
1: კი ბატონო, სხვათაშორის ჩვენს გვაქვს ამის იმედი, იმიტომ რომ მაინც განახლება ყოველთვის არის ხოლმე საჭირო. წარმატებებს უსურვებ ბატონ რუბენს. საერთო ჯამში რომ შევაფასოთ საუბრის ბოლოს, მაინტერესებს რამდენად კარგად აისახა თქვენ აღნიშნეთ რომ უკვე 10 სექცია არსებობს, თქვენ მუშაობთ სასკოლო ფედერაციასთან, მუშაობთ ინდივიდუალურად კლუბებში, მაგრამ მაინც საქართველოში ჯერ პოპულარობას განსაზღვრავს დიდ ტურნირებზე მოხვედრა. რამდენად, ანუ რა სარგებელი მოგვიტანა ევროპის ჩემპიონატმა პირველმა და მეორემ, სადაც მეორეში საერთოდ თამაშს ვერ მოვიგეთ, მაგრამ დარწმუნებული ვარო, რაღაცა სიკეთე მაინც იქნებოდა.
0: ჩვენ შეიძლება თამაში ვერ მოვიგეთ, მაგრამ საკმაოდ დასამახსოვრებელი თამაშები ვითამაშეთ. იქ რა თქმა უნდა იყო დიდი იმედგაცრუება ის, რომ ვერც ერთი თამაში ვერ მოვიგეთ, მაგრამ ის რო ავიღოთ ჩვენი გუნდის თამაში კონკრეტულად, ან ის რო ავიღოთ ის მომენტები, რაც ჩვენ გუნდს ჰქონდა.
1: ნუ ემოციები ყველაფერს თავი დავანებოთ.
0: თამაში ხორვატიასთან, ასეთ გრანდ გუნდთან
1: მოგებული თქმის,
0: რომ ბოლო წამამდე გადაუწყვეტავი იყო, ვინ მოიგებდა ამას და აი ძალიან დადებითად შეიძლება ბოლომდე, მაგრამ ემოციებით დადებითად შევაფასებ რა ამ ყველაფერს და რაც შეეხება იმას, რას გვაძლევს აი ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა შედეგები არის

0: ხვედის ეთერშია რეკლამა.
1: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნის პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ სეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: 116-006 გადადგინა ბიჯიძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: globalcell.lg. globalcell.
1: დღის არხის სპონსორია პანტობრა. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისთვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია.

0: საქართველოში. 14 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავთავრობის ადმინისტრაციაში მინისტრთა კაბინეტის ხდომა იწყება და ჩვენ უწყობას პირდაპირ ეთერში ვთავთ.
1: მოგესალმებით კოლეგებო, მოგესალმებით საზოგადოებას. დღესულად ვიდრე სამუშაო რეჟიმზე გადავალთ, რამდენიმე თემას შევეხები. მანამდე პირველ რიგში ატომ მამგამ დინარეძე მიულოცავთ არამდენიმე საკავებას, ეს პირველად ესრება საქართველოს თავრობის სხდომას. მე კიდევ ერთხელ მინდა გავუსვა ხაზი, რა თქმა უნდა, სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის მნიშვნელობას. ბუნებრივია, სახელმწიფოსთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ სტრუქტურების გამართული მუშაობა, მათი საერთო კოორდინაციის ეფექტიანი ათვისრულყოფა და ამ ყველაფერში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა და ვიცე-პრემიერის თანამდებობა და პირველად პატრონი მამგამ დინარძე განსაკუთრებულ როლს შეასრულებს. მას მინდა განსაკუთრებული წარმატებები უსურვო, ასევე მინდა აღნიშნო, რომ პატრონი მამგამ დინარძე დაუბრუნდება აქტიურ პოლიტიკურ ცხოვრებას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია თავრობისთვის, ჩვენი პოლიტიკური გუნდისთვის. კიდევ ერთხელ წარმატებებს უსურვებ პატრონ მამგამ დინარძეს. ასევე პირველად ესრება საქართველოს თავრობის ხდომას შინაგან საქმეთა მინისტრი პატრონი სულხან თამაზაშვილი. მასაც მინდა წარმატებები უსურვო. კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო მისი ძალიან წარმატებული საქმიანობა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის თავრობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე, სადაც ერთი წლის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა და მას წარმატებებს ვისურვებ ახლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელის პოზიციაზე. ასევე კიდევ ერთხელ მიულოცავ ბატონ სურაბატარაძეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის თავრობის თავმჯდომარის თანამდებობის დაკავებას და ბატონ გეკა გელაძეს ჩვენს კოლეგას მიულოცავ სახელმწიფო საბჭოების სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობის დაკავებას. ყველას გისურვებთ წარმატებებს თქვენს საქმიანობაში. მე მინდა აღნიშნო, რომ გუშინ დაკავებული იქნა ძალოვანი სტრუქტურების ხუთი წარმომადგენელი, რომლებსაც ბრალად ედებათ კონკრეტულ პირებზე ძალადობაში, ბრალი ედებათ ძალადობაში.

ნაცობა გოგოლაძეს, ასევე მადლობა გადავხადოთ ძიუდოს, საქართველოს ძიუდოს ფედერაციას. თითეული მათგანის ჩართულობა იყო, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი მაღალი სტანდარტის დაცვისთვის. და ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ მივახციეთ ისტორიაში საუკეთესო შედეგს, ამ ევროპის ჩემპიონატზე 4 ოქროს მედალი, 2 ვერცხლის მედალი, 1 ბრინჯაოს მედალი. ეს არის ისტორიაში ყველაზე დიდი წარმატება, რაც ისთვისაც კი ჩვენს ქვეყანას მიუღწევია ძიუდოს ევროპის ჩემპიონატზე. და რა თქმა უნდა, თითოეულ სპორტსმენს, მათ მწვრთნელებს, თლიანად გუნდის შემადგენლობას უნდა გადაუხადოთ განსაკუთრებული მადლობა ამ პრეცედენტო წარმატებისთვის. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ 2029 წელს უმასპინძლებთ ახლა უკვე მსოფლიო ჩემპიონატს ძიუდოში, ეს გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია საერთაშორისო ფედერაციის მიერ, ახალ სპორტის მინისტრს მინდა გადაუხადო მადლობა მისი ძალისხმევისთვის, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან უზრუნველყოფილი იქნება მსოფლიო ჩემპიონატის უმაღლეს სტანდარტებით ჩატარება. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ 2029 წელს სომხეთთან ერთად საქართველოს უმასპინძლებს ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარებას 20 მდელობებს შორის, რაც არის ძალიან პრესტიჟული ტურნირი და რა თქმა უნდა საქართველოს ყველანაირად მსად არის ამ ტურნირის უმაღლეს დონეზე მასპინძლობისთვისაც. და რადგან სპორტზე ვსაუბრობთ, ვისარგებლებ შემთხვევით და ხვიჩა ყარაცხელიას მივლოცავ ჩემპიონთა ლიგის ფინალში გასვლას ზედიზედ მეორედ. და ნოაკ გასაკუთრებით უნდა აღნიშნოს ის, რომ მისი როლი იყო ყველაზე, მისი წვლილი ყველაზე დიდი იყო ფინალში, გასვლაში, რაც განსაკუთრებით გვახარებს და რაც არის ჩვენი სიამაღლის განსაკუთრებული საგანი. შევეხები ეკონომიკის თემას. მარტში საქართველოს ეკონომიკა გაიზარდა 10.7%, გვაქვს ორი ნიშნა მაჩვენებელი ეკონომიკის ზრდის. პირველი კვარტალის მონაცემებით საშუალოდ ეკონომიკა გაიზარდა 9.1%. და ეს ყველაფერი უზრუნველყოფილია კრიზისის ფონზე, რომელიც არის შექმნილი რეგიონში, გვაქვს ახალი

0: შესახებ უკვე მომდევნო გამოშვებებში. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 15 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: დავად იმისა, რომ ხელთ მოვიშველია გასული წლის სტატისტიკა, პირველი შეკითხვა მაინც საზოგადოებისთვის არის მტკივნეული, რატომ გამკაცრდა ეს კანონი, რაში გამოიხატება ეს გამკაცრება. კიდევ ერთხელ რომ ავხსნათ და განომარტოთ ჩვენს სვენელს და მაყურებელს.
1: მოგესალმებით, მადლობა რომ დაუთმეთ ამ თემას, იმიტომ რომ საგზაო მოძრაობა ქვეყნისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა, რამდენადაც ჯერ ისევ დიდ გამოწვევას წარმოადგენს საგზაო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ამ კუთხით მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი მაჩვენებლები საერთაშორისო კუთხით, მაგალითად ევროკავშირის მაჩვენებელსაც დავადაროთ. გარდაცვალების მაჩვენებელი საქართველოში არის 12.6, მაშინ როდესაც მაქსიმალური შეიძლება იყოს ევროკავშირში 8-7. ესეც არის რუმინეთი და ბულგარეთი. მაგრამ თუ ავიგეთ ისეთ უსაფრთხო ქვეყნებს, როგორიც არის მაგალითად შვედეთი და ნორვეგია, ამ შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი არის 2 ან 3, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს შემთხვევაში ეს ბევრად აღემატება, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ დამატებითი უსაფრთხოების ღონისძიებები არის განსახორციელებელი. ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის სწორედ სტატისტიკის ანალიზი და მიზეზები, რაც განაპირობებს ავტოსაგზაო შემთხვევებს ან გარდაცვალებას ან ტრავმატიზმს. ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია მძღოლების უსაფრთხო ქცევა, უსაფრთხო ქცევის კონტექსტში ის გამოწვევი მიზეზები გაანალიზდა, რომელიც ყველაზე ხშირად იყო მაგალითად ავტოსაგზაო შემთხვევის გამოწვევი ან სიკვდილიანობის ან მძიმე ტრავმატიზმის. ეს იყო მათ შორის უსაფრთხო მანევრის წესის დარღვევა, სიჩქარის გადაჭარბება, ქვეითების მიერ მაგალითად ქვეითა გადასასვლელით არასათანადო სარგებლობა, ძალიან ხშირი არის ეს გასწრების წესების დარღვევა ხდება. ამ ყველაფერთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, ანალიზის შედეგად მოხდა იმ ადმინისტრაციულ სამართალდამცავ ზე სახელის გამკაცრება, სადაც ყველაზე მეტი იყო, ასე თქვა, დარღვევების რაოდენობა, ან რომელიც ყველაზე ხშირად იყო, ასე თქვა, ავტოსაგზაო შემთხვევების გამოწვევი მიზეზი. მნიშვნელოვანია ის, რომ ზოგადად ჩვენთან უკვე საგზაო მოძრაობა გარკვეულწილად მეტ გამოწვევასთანაც არის დაკავშირებული და ამის მიზეზი შეიძლება იყოს თუნდაც ის, რომ მაგალითად წინა წელს უკვე დარეგისტრირდა 2 მილიონზე მეტი სატრანსპორტო საშუალება.
0: ანუ გაიზარდა
1: ავტოპარკი და ისიც აღსანიშნავია, რომ საქართველოს უკვე სატრანზიტო დერეფნის როლიც აქვს საერთაშორისო გზების ფუნქცია და მნიშვნელობაც არის.

რომელიც მკაცრდება. რა არის თქვათ აქ რეალური შედეგი ეფექტიანობის თვალსაზრისით? როგორ ფიქრობთ, მხოლოდ მძღოლების თქვათ კულტურა ამ ქცევის, ასე ვთქვათ, და მოქალაქეობრივი ღირებულებების ჩამოყალიბება და გაზრდა, თუ კიდევ არის რაღაც ისეთი საკითხები, რაც საბოლოო ჯამში ამ შედეგს გვაძლევს და რაც თავისთავად ხდის, ვთქვათ, დღის წესრიგ

0: ან ერთი დარღვევა და ამის გამო ვთქვათ შენ პასუხი აგე გამოხატულეს ჯარიმით ვთქვათ თუ სხვა ფორმით შემდეგ გამეორება თუ ხდება კონკრეტული ვთქვათ მოქალაქის მიერ მძღოლის მიერ იგივე დარღვევის ანუ ადამიანები რომლებიც ვთქვათ არღვევენ წესრიგს საგზაო უსაფრთხოების დაახლოებით რა კატეგორიაა რომ ახსნათ
1: კი ბატონო, ანუ განმეორებითობა
0: სისტემატურად. ანუ მართლაში რაიმე ისეთი ვთქვათ შესამჩნევი არის, რომ ჩვენს ვთქვათ ყურადღებით ვიყოთ.
1: არის სამართლო დარღვევები, რომელიც ერთი და იგივე ადამიანის მხრიდან რამდენჯერმე ხდება ამის ჩადენა. მაგალითად, სიჩქარის გადაჭარბებასთან მიმართებაში თვითონ მძღოლები აღიარებენ, რომ მაგალითად თბილისი

0: ასე შემთხვევაში მაგაზე იქნება 300 ლარი ჯარიმა, 30 ქულა დააკლდება. აგრეთვე ბასლაინებთან მიმართებაშიც განმეორების საკითხი დამატებული იქნა, აქამდე თუ არ იყო, ეხლა განმეორება უფრო მკაცრად იქნება დასჭრილი.
1: ეს ბასლაინის თემა აქტუალურია და მინდა მეც დავსვა შეკითხვა, რატომ არ ემორჩილებიან ბასლაინის წესებს და თქვათ ამ კუთხით რა სტატისტიკა გვაქვს ხოლმე?
0: მაგალითად, შარშან დაახლოებით 210,000 ფაქტი დაფიქსირდა ბასლაინთან მიმართებაში, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია. შესაბამისად, აქ საჭირო იყო გამკაცრება. გამკაცრება დიფერენცირებულად მოხდა, მოგესალმებათ, რომ ბასლაინი ორგვარად შეიძლება იყოს მოწყობილი, როდესაც საერთო ნაკადის თანხმდები მიმართულებით არის მოწყობილი და როდესაც საერთო ნაკადის საპირისპირო მიმართულებით არის მოწყობილი. თუ ეს არის, ასე ვთქვათ, საერთო მიმართულების შესაბამისად თანხმდრად, აქ უკვე ისევ ბასლაინი რჩება, როგორც იყო, უბრალოდ ქულათა რაოდენობა დააკლდება 15, განმეორების შემთხვევაში 20 ქულა. განმეორება შემოღებული იქნა საერთო არასეულობა აქამდე და ამაზე გვექნება უკვე 200 ლარის ოდენობით. რაც შეეხება ისეთ ბასლაინს, რომელიც თანხმდები მიმართულების საპირისპირო მიმართულებით არის მოწყობილი და აქ შევა მაგალითად მცხოვრი გარდა სამაშუტო სატრანსპორტო საშუალების მცხოვრისა, ასეთ შემთხვევაში მისი დაჯარიმება პირველ ჯერზე იქნება 200 ლარი, განმეორების შემთხვევაში 300 ლარი, ქულათა რაოდენობაც მოაკლდება, როგორც 20 ქულა პირველ ჯერზე, ისე მეორე ჯერზე 30 ქულა. ანუ როცა არის საპირისპირო მიმართულება, აქ ავტოსაგზაო შემთხვევების რისკი ცალსახად უფრო გაზრდილია და ძალიან რთულია უკვე დაუბრუნდეს თავის ნაკადს, ასე ვთქვათ, მსხვილი და ისე შეძლოს მოძრაობის გაგრძელება, რომ მინიმუმ საავარიო სიტუაცია არ შექმნას. ამიტომ საჭიროა მიმართულებით იყოს უფრო მკაცრები. და განმეორების შემთხვევაში, როცა ეცოდინება, რომ უფრო მკაცრად დაიჯება, ეს რა თქმა უნდა მოტივს აძლევს იმას, რომ მეორე ჯერ იგივე ქმედება აღარ გაიმეოროს.
1: ქულების სისტემაზე მინდა ვისაუბროთ, რეალური ბერკეტი თუ რაღაცნაირი ფორმალობა. მე შემხედრი ადამიანები, ჩემს ირგვლივ, ვინც ამ ქულებს შვილებივით უფრთხილდება და ეშინიათ ამ ქულების დაკარგვის. რა მაჩვენებელი გვაქვს? აქაც სტატისტიკა მოუშველიოთ, რამდენად იციან მოქალაქემა საკუთარი ვთქვათ ქულების რაოდენობა და როდესაც ეს ქულები ამოიწურება, აი შემდეგ რა ხდება, კიდევ ერთხელ რომ გკითხათ.
0: ქულათა სისტემა მოგხსენებათ, რომ 2016 წელს იქნა შემოღებული, ეს იყო მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელიც მაშინ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაატარა. ქულათა სისტემის არ სიმდგომარეობს ის, რომ ერთი წლის მანძილზე 100 ქულა გენიჭება და თუ ნულს მიუახლოვდა, ასეთ შემთხვევაში უკვე ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება გაქვს აკრძალული. ამ მიმართულებით საკმაოდ ქმედითია ქულათა სისტემა. ამ მიმართულებით მაგალითად შარშან 560 ადამიანს ამოეწურა, თუმცა წინა წლის ამოწურვის გათვალისწინებით მთლიანობაში 800 ადამიანს მართვის უფლება შეჩერებული ქანდა იმის გამო, რომ ქულათა რაოდენობა ნულს გაუტოლდა. ზოგადად ქულათა მიმართებაში ერთი მნიშვნელოვანი ჩანაწერია კანონმდებლობაში, რომ ეს რწმდება ის შემთხვევაში, როდესაც ფიზიკურად ხდება სამართლამცავი სისტემების მიერ მგზავრის ან სამცხოლის დაჯარიმება. ხოლო იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს მაგალითად ვიდეო კამერების მეშვეობით ხორციელდება, აქ უკვე აღარ მოქმედებს ქულათა სისტემა იმის გათვალისწინებით, რომ მოგახსენებათ, ვიდეო კამერის შემთხვევაში სამართლამღავის სუბიექტი, ანუ ვისაც ჯარიმას ვაკისებთ, არის ის ადამიანი, ვინც არის სატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრე და მესაკუთრე შესაძლებელია საერთო მსხოლი არის

მეტ ადამიანს შეუჩერდებოდა, მაგრამ ეს არსებული სისტემა და დიზაინი არ იძლევა იმ შესაძლებლობას, რომ ამ შემთხვევებშიც გავარცხოთ, ასე თქვა, გულათა კლება. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ის ეფექტიანობა კიდევ უფრო გაიზრდება იმის გათვალისწინებით, რომ ის სამართალდამღვევები, რომლის გამოვლენა ფიზიკურად საპატრულო პოლიციის მიერ ხორციელდება, იქ გულათა კლების მაჩვენებელმა ეხა კიდევ ამ საკანონმდებლო ცვლილებებით გაიზარდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ შესაძლებელია უფრო მალე ამოეწუროს ეს 100 გულა, ვიდრე აქამდე იყო. შესაბამისად, ყველანაირად თხილად უნდა იყვნენ ცოლები და უნდა შეეცადონ საგზაო მოძრაობის წესები მათი მხრიდან იყოს სრულად დაცული. ქულათა სისტემის გარდა კიდე აქ მნიშვნელოვანი სიახლეები გვაქვს ჩვენ, რომელზეც არ გვესაუბრია და თუ გვაქვს დრო დავამატებდი ამ სიახლეებთან დაკავშირებით. შესაძლებლობები გვაქვს ტროტუართან მიმართებაში, ქვეითა გადასასვლელთან მიმართებაში და ასევე პარკირების წესებზე. მოგახსენებათ, რომ ქვეითები არის ერთ-ერთი მოწყვლადი კატეგორია, ახალ სტატისტიკურად საგანგაშო სიტუაცია ვქონდა, შარშან 164 ადამიანი გარდაიცვალა და ძირითადი მიზეზი სახაც იყო ქვეითა გადასასვლელის არასათანადო გამოყენება. რაც მიუთითებს იმაზე, რომ მათ აუცილებლად უნდა კონდეს თავისუფალი სივრცე, როგორც ქვეითა გადასასვლელზე, ისე ტროტუარებთან მიმართება მოახდენს ამ სიტუაციაზე. პარკირების წესებთანაც დაკავშირებით სიახლეა, რომელიც მეტნაკლებად ყველას აინტერესებს. აქამდე დიფერენცირებული სანქცია ჰქონდა, მოგახსენებათ, რომ თბილისში იყო 50 ლარი და სხვა მუნიციპალიტეტებში 10 ლარი. ეხლა პრინციპი ასეთია, რომ ყველა მსხვილ ქალაქში უკვე პარკირების წესების დარღვევისთვის იქნება 50 ლარი, ასევე კურორტებზე და კიდევ მნიშვნელობა აქვს სატრანსპორტო საშუალების კატეგორიას. თუ არის M3 კატეგორია, N2, N3 ან T კატეგორია, ასეთ შემთხვევაში უკვე მუნიციპალიტეტს აღარა აქვს მნიშვნელობა და ყველგან იქნება 50 ლარის ოდენობის ჯარიმა. ამასაც განმარტავ, რა შეიძლება იყოს M3, დიდი სამგზავრო ავტობუსი, N2 და N3 ეს არის უკვე სატვირთო სატრანსპორტო საშუალებები, ხოლო T სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა და ეს, რადგან ისეთი უკვე დიდი გაბარიტების მქონე სატრანსპორტო საშუალებებია, მათი პარკირება ყველგან საფრთხის შემცველია, თუ არასწორად მოხდა და შესაბამისად ამიტომ აქ 50 ლარი გახდა ჯარიმის ოდენობა. Ну, გადაყვანის ნაწილშიც, რა თქმა უნდა, თუ ის აფერხებს მოძრაობას, მოხდება დაცულ სადგომზე გადაყვანა. მნიშვნელოვანი სიახლე ჩვენ კიდე ისა გვაქვს, რომ შემოვიდა ახალი საგზაო ნიშანი, როგორიც არის მაგალითად სახანძრო ჰიდრანტთან გაჩერების აკრძალვა. სახანძრო უსაფრთხოების ნაწილში ხანძრის

0: ციტოს გაღიზიანებასაც ასეთი უხეში საგზაო მოძრაობის დარღვევა. ამ შემთხვევაში გათვალისწინებული იყო 500 ლარის ოდენობის ჯარიმა, ეხლა ეს ასევე დამატებით გამოიწვევს მართვისუფლების შეჭრებას 6-ის ვადით და ეს გულისხმობს ეს შემთხვევას, როდესაც დრიფტმა საავარიო სიტუაცია შექმნა და ამ კუთხით საფრთხე გამოიწვია.
1: ყველა ეს წესი პირველი მაისიდან ამოქმედებულია. რა მოლოდინი გაქვთ, როგორ შეიცვლება სურათი, როდესაც ჩვენ ისევ შევხვდებით წლის ბოლოს ან მომდენო წლის დასაწყისში, როგორ ფიქრობთ, რა მაჩვენებელი შეიძლება იყოს განმასხვავებელი 2025-ის მონაცემთან, რომელიც მე უკვე გავაცანე ჩვენს მსვენელს და მაყურებელს?
0: ჩვენი სტატისტიკის და დაკვირვებით ფიქრობთ, რომ კაცრი ადმინისტრება თავის გავლენას ახდენს და ამაზე უკვე მოვიყვანე შესაბამისი სტატისტიკა. ისიც აღსანიშნავია, რომ 2026 წელს უკვე დაიკვა მაჩვენებლებმა, მაგალითად სიკვდილიანობის მაჩვენებლებმა ველი იგივე კვარტალში შარშან თუ 112 იყო, დღეს 92-ია. ანუ 20-ით უფრო მცირე რაოდენობაა, რაც მნიშვნელოვანი გავლენაა. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ წლის მანძილზე დავაკვირდებით სტატისტიკას, ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობაც, დაშავებულთა რაოდენობაც უნდა შემცირდეს. თუ ვერ შემცირდა, რა თქმა უნდა, ეს კანონმდებლობის ეფექტიანობის ანალიზი გაგრძელდება ისევ, დავაკვირდებით, რომელი არის ყველაზე მეტად ავტოსაგზაო შემთხვევების გამოწვევი, ან რომელია ყველაზე მეტი რაოდენობით დაფიქსირებული და ამ კუთხით შემდგომ კიდევ გაგრძელდება მუშაობა.
1: კეთილი, დიდი მადლობა. იმედია ჩვენი სმენელი ავტომობილებში ადამიანები, რომლებიც გადაადგილდებიან მთელი საქართველოს მასშტაბით, აი ამ რეფორმას გაიაზრებენ და ყველაზე მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოებას პირველ ადგილზე დააყენებენ, როგორც საკუთარი თავის, ისე სხვა ადამიანების წარმატებები მინდა გისურვოთ და მადლობას გიხდით კიდევ ერთხელ გადაცემაში მომბრძანებისთვის. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორი ლანა ცანავა. მადლობას გითმობთ, გიხდით დათმობილი დროისთვის.
2: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე, დავით მაღლაფერიძესთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი.

0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ქრონიკის სპეციალური გამოშვება.
1: პირდაპირ ეთერში რადიო იმედის სპეციალური გამოშვება სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილო. ამ წუთებში სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ვიცე-პრემიერი მამუკა მდინარაძე აკეთებს განცხადებებს ის მედიის შეკითხვებსაც უპასუხებს. ჩვენ უცხოებას პირდაპირ ეთერში ვთავთ.
2: ვისალმებით.

0: მათ შორის მაღალი თანამდებობის პირების დაკავების სადაც დანაშაულის ნიშნები იყო გვაქვს ბოლო პერიოდში და ვერავინ დაგვაბრალებს რომ ვინმეს ვერიდებით როცა დანაშაული არის სახის აქედან გამომდინარე თუ იქნება ერთი მტკიცებულება იმ ერთი მტკიცებულება ჩავეჭიდებით და გავყვებით გავყვებიან სამართალდამცველები მაგრამ თუ ასეთი არ იქნება ბუნებრივია პიარ კამპანიის ფონზე და საფუძველზე ამას ვერავინ გააკეთებს როგორც ჩანს და მტკიცებულებები ამაზე მიუთითებენ ეს ხო კერძო ინიციატივები და ცალკეული შემთხვევები. მაგალითად, ამას რომ ქონდა სისტემური ხასიათი, არ იქნებოდა პირობითად ერთი დაზარალებული ჟურნალისტი მხოლოდ და იქნებოდა ბევრი და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მიყვებით რეალობას, სამართალდამცველ უწყებები მიყვებიან რეალობას და არა პიარ კამპანიებს და მტკიცებულებს.
1: დროში დაემთხვა ამ დაკავებებს საერთაშორისო გამჭვირვალობის განცხადება და სტატუსი თქვენს თანამდებობასთან დაკავშირებით და დაწერეს რომ სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა ეწინააღმდეგება კანონიერების პრინციპს და კონსტიტუციას. რას უპასუხებთ მათ ამ განცხადებას?
0: დღეს მითხრეს ამ განცხადების შესახებ, ისინი რაღაც გადაჭარბებულ

0: რამე განცხადება იმის შესახებ, რომ ამ დაბრალებას გავასაჩივრებთ ყველა საერთაშორისო დონეზე და დარწმუნებული ვართ დეტალებისა და მტკიცებულებების სიზუსტით, რომ ჩვენ საერთაშორისო სამართლებრივ ასპარეზზე მივაღწევთ.
1: დამოება კვლავ გრძელდება, აქციის რამდენიმე მონაწილე არის კვლავ დაკავებული და ისინი ელოდებიან საქმიანობების დასრულებას. მინდა გითხოთ ამ შემთხვევაში რას უპასუხებთ იმ ოპონენტებს, რომლებიც ამ დრომდე აცხადებენ, რომ ეს დაკავებული პირები არიან პოლიტპატიმრები და ასე ვთქვათ, ისინი ისჯებიან მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს სიყვარულის გამო და ასევე კიდევ ერთხელ შევეხოთ იმ დროს განვითარებულ მოვლენებს. რა ვნახეთ ჩვენ 4 ოქტომბერს, ანუ ის მცდელობა იყო.
0: საქართველოს სიყვარული არ უნდა გამოხატონ ქვეყნის არევაში და დამხობაში. ეს არასერიოზული მსჯელობა, მათი მხრიდან და PR კამპანიის ეს მესიჯური ნარატივი არის თავიდანვე განწერული წაგებისათვის. იგინა გამომდინარე, რომ ეს ადამიანები ჩადიოდნენ პირდაპირ ეთერში დანაშაულს. კულისებში რა იყო, ამაზე გაცილებით მეტი ინფორმაცია გვაქვს, ბუნებრივია. და იქ იყო ბევრი დეტალი, რომელიც არათუ დანაშაულზე, არამედ დანაშაულთან ერთად ძალიან სერიოზულ პოლიტიკურ პრობლემებზეც მიუთითებდა, დანაშაულის შედეგად რა შეიძლება გამოწეულიყო ამ ქვეყანაში და რამდენად სერიოზული დარტყმა შეეძლო მიიღო ქვეყანას მათი გეგმები და ზრახვები წარმატებული რომ ყოფილიყო. საბედნიეროდ ჩვენ შევზელით მთლიანი სამართალდამცავი სისტემა დადგა დეტალების სიზუსტით თავის სიმაღლეზე და ჩვენ შევზელით რომ იმავე დღეს მოგვეხერხებინა როგორც დანაშაულების დაკავება ასევე იმავე

ქვეყანაში და გაუფრთხილდნენ ამ ურთიერთობებს. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ დღეს და ჩვენ სპეციალურ სამსახურებს შესწევთ ძალა, როგორც არასდროს გამოავლინონ შესაბამისი დაზვერვითი სხვა ქვეყნის დაზვერვითი სამსახურები.

0: რამდენად შეიძლება თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ ამ მიმართულებით, რამდენად საჭირო და მნიშვნელოვანია რომ ამ მიმართულებით რაღაც პოზიტიური ნაბიჯები გადმოიდგეს?
1: სადაც იქნება სამართლიანობა, იქ ურთიერთობაც გაუმჯობესდება. სადაც იქნება უსამართლო დამოკიდებულება, ბუნებრივია ურთიერთობების გაუმჯობესებაზე ვერავინ აიღებს ვერც ქართული მხარე პასუხისმგებლობას. გამომდინარეობს ნებისმიერი ურთიერთობა იქიდან, რამდენად ამ ურთიერთობაში მონაწილე სუბიექტები, ეს ადამიანური ურთიერთობების წესია, პოლიტიკური ურთიერთობების წესია და ნებისმიერ სფეროში. როდესაც ერთი მხარე გამოხატავს უსამართლო დამოკიდებულებას მეორის მიმართ, არ შეიძლება ურთიერთობის ნორმალიზებაზე თეორიული დაშვებაც კი. თუ ჩვენი ქვეყნის მიმართ სწორი შეფასებები, სწორი დამოკიდებულება იქნება და არ იქნება გაკიცხული ის საკითხი, რომ საქართველო არ ითხოვს მე ოღონდ მისი მთავარი ეროვნული იდენტობასთან დაკავშირებული ინტერესები იყოს პირველ პლანზე დაყენებული, პირველ რიგში გათვალისწინებული და ოღონდ არ დაგძრახონ, როგორც ჩვენ ქვეყანაში იტყვიან ხოლმე, იმისთვის რომ ჩვენ მოგწონს, გვინდა, ვაღიარებთ ქრისტიანულ, რეალურად დემოკრატიულ იდენტობის პატივის მცემელ ევროპულ კულტურას და ევროპულ დამოკიდებულებას დემოკრატიის ხარისხთან თუ სხვა საკითხებთან მიმართებით და ეროვნულობასთან მიმართებით. ამის გამო არ შეიძლება ვინმეს დასჯა მოინდომოს რომელიმე გაერთიანებამ თუ ქვეყანამ, წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ეს მაინც ასე დარჩება, ჩვენი ქვეყანა დგას თავის სიმაღლეზე როგორც არასდროს, მისი დამოუკიდებლობის ხარისხი არის ისეთი დღეს და სუვერენიტეტის ხარისხი როგორც არასდროს და შესაბამისი პასუხები გვექნება ჩვენი მხრიდანაც.
2: ბატონო, როგორც ვიცით, გასული წლის ბოლოს გაკეთდა განცხადება, რომ სუსტი თქვენ ძანდებით იქნება შეხამძღვანელი უსაფრთხოების სასახლეზე, მაგრამ ვიხავთ, რომ დაიწყებდა სუსტიის ფასებზე მოკლებას და როგორც გვახსოვს, გარკვეულწილად მოქმედებებიც იყო.

0: კონკრეტული, აი როგორც გითხარით, პარლამენტის ფასების კომისიამ დადო დასკვნა და აი სა თუ იგეგმება თვითონ თავრობა მას გაასაჯაროს.
1: მე პასუხი რატო ბუდიში გადაწყვეტილით. მე არ ვიცი პასუხი რატო ვერ მიიღეთ. მე ნახე დებატები საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საუბრთა კონკრეტულ დეტალებზე და უახლოეს მომავალში ჩვენ ველოდებით ჩვენ შევიმუშავებთ და უკვე პრინციპში ეს თემა ფინალშია თითქმის გასული კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს რომელიც იქნება როგორც ბატონმა ბერეკაშვილმა განაცხადა პირდაპირ ეთერში ასევე იქნება კონკრეტული

ფაზაზე ხუთი გუნდით იქნება წარმოდგენილი ლიგის ძირითად ფაზაზე. მეორე საგზურისთვის ბრძოლაში გერმანია ოდნავ უსრებდა ესპანეთს. საგმარისი იყო ფინალში მიუნხენის ბაიონი და ფრაიბურგი გასულიყვნენ და მეხუთე საგზური ბუნდესლიგას დარჩებოდა, თუმცა მხოლოდ ფრაიბურგმა შეასრულა ეს მისია, შედეგად საგზური ლალიგას დარჩა, ასე რომ მადრიდის ატლეტიკომ ოფიციალურად გაინახა ჩემპიონთა ლიგის საგზური 4 ტურით ადრე, ვინაიდან მეხუთე ადგილზე ქვემოთ დიეგო სიმეონეს გუნდი არ დაქვეითდება, დიდი ალბათობით მეხუთე გუნდი ჩემპიონთა ლიგაზე სევილიის ბეტისი იქნება. ბეტისი კონკურენტ ვიგო სელტას 6 ქულით უსწრებს უკაცრავად. რაც შეეხება ინგლისის პრემიერ ლიგას, საიდანაც კონტინენტის მთავარ საკლუბო ტურნირზე 5 კლუბი იქნება წარმოდგენილი, თუმცა არის შანსი, რომ ინგლისიდან ჩემპიონთა ლიგაზე ახალ სეზონში საერთოდ 6 გუნდი გავიდეს. ეს კი იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ ასტონ ვილა ევროპა ლიგას მოიგებს, ფინალურ მატჩში შეძლებს გამარჯვების მოპოვებას და ამავე დროს ზუსტად მეხუთე ადგილს დაიკავებს ასტონ ვილა პრემიერ ლიგაში. ამის ალბათობა კი საკმაოდ დიდია. ასტონ ვილა ფინალშია პრემიერ ლიგაში, ზუსტად მეხუთე ადგილზეა, თუმცა აქ ჯერ კიდევ არაფერია გადაწყვეტილი. დღეს წამყვანი ევროპული საფეხბურთო ჩემპიონატებიდან 4-ში თითო მატჩი გამართება, ინგლისის გარდა ყველა წამყვან ჩემპიონატშია თითო მატჩი. საფრანგეთში ლანსი ნანტის მატჩით იწყება 33-ე ტური, მეორე ადგილზე გახლავთ ლანსი, ახლა ნანტი ბოლოდან მეორე ადგილზე. ლანსი ჩემპიონობისთვის მარათონშია ჩაბმული პარი სენ-ჟერმენთან ერთად, თუმცა PSG რა თქმა უნდა გამოკვეთილი ფავორიტია. რაც შეეხება ბუნდესლიგას, ასევე 33-ე ტური იწყება დღეს დორტმუნდში ბორუსია ფრანკფურტის აინტრახტს უმასპინძლებს და ესპანეთში ლევანტე ოსასუნას მატჩით იწყება მორიგი ტური. მთავარი მატჩი კი მოგეხსენებათ ხვალ გამართება, უფრო სწორად ზეგა 10 მაისს გამართება წლის მეორე კლასიკური დერბი ბარსელონა რეალ მადრიდი კამპ ნოუზე, რეალის ბაზაზე. ორელიენ ჩუამენისა და ფედერიკო ვალვერდეს შორის მომხდარ ცნობილ დაპირისპირება სამეფო კლუბი ოფიციალური განცხადებით გამოეხმაურა, როგორც მოსალოდნელი იყო რეალი ორივე ამ ფეხბურთელს კასრადაშის. გარდა ამისა კვირის კლასიკოს ურუგვაელი ფეხბურთელი ტრამვის გამო გამოტოვებს ჩუამენისთან ჩხუბის ეპიზოდში ვალვერდემ გასახდელ ოთახში მაგიდას ჩამოართხა თავი, რის შემდეგაც გონება დაკარგა და კლინიკაში იქნა გადაყვანილი. როგორც გამოკლე მაჩვენა, ვალვერდის თავის არეში აქვს დაზიანება, რაც კლუბმა ასევე ოფიციალურად დაადასტურა. ვალვერდის 10-დან 14 დღემდე მოუწევს დასვენება. სამეფო კლუბს ბარსასთან ვერ მოგების შემთხვევაში მიმდინარე სეზონს ოფიციალურად უტიტულო დაასრულებს სამეფო კლუბი, ხოლო ბარსელონა კი ლა ლიგას 29-ედ მოიგებს. ბარსა 11 ქულით უსწრებს ამ წუთისთვის რეალს 88 ქულით.

0: გაგაცნობთ 9 ჭიათურაში, 26 ზუგდიდში, 27 სენაკში. კახეთისა და მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონებში უნალი ქვამისვა როდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში, ცხინვალში, ახალციხესა და ბორჯომში 21, რუსთავში 24. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11, სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისშიც დღე ძირითადად უნალი ქუჩაევლის იკრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 10 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
3: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით.

თქვენ უსმენთ კონსტანტინე პევზნერის კომპოზიციას საბურთალო, რომელსაც საქართველოს სახელმწიფო ორკესტრი რერო ასრულებდა. ახლა წარმოგიდგენთ ახალ კომპოზიციას, უბრალოდ ფრაგმენტს ნაწარმოებიდან, რომელსაც ჰქვია მეშვიდე ტრანსმისია. მისი ავტორები და შემსრულებლები არიან ანუშკა ჩხეიძე და დანიელ ადიკაშვილი. იგი შეტანილია ალბომში ცა ტრანსმისია 001. გამოცემა წარმოადგენს ცა რეკორდსის პირველ რელიზ და ამავდროულად სერიის არქივის დასაწყის. ესაა მცდელობა შენარჩუნდეს და გავრცელდეს ქართული მუსიკალური პროცესები არამხოლოდ ადგილობრივ, არამედ საერთაშორისო სცენაზეც. ალბომში შეტანილი 7 კომპოზიცია ჩაწერილია ბერლინში. ეს მეტად საინტერესო და ექსპერიმენტული კომპოზიციები არ დაიდება სტრიმინგ საიტებზე და გავრცელდება მხოლოდ ვინილის ფირფიტებით, რომელიც ასევე ბერლინშია გამოცემული. ამ შესანიშნავი ალბომის ჩაწერაში მონაწილეობა მიიღეს მუსიკოსებმა: მეს მონტაჟ, იგივე თორნიკე მარგველაშვილმა და რეზო კიკნაძემ, ნატალია ბერიძემ და თამრიკო კორძაიამ და ანუშკა ჩხეიძემ და დანიელ ადიკაშვილმა. ფირფიტის პრეზენტაცია 2026 წლის 23 აპრილს გაიმართა. დღეს ამ აუდიო ბილიკით დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე რადიო იმედის ეთერში.

ხეიძემ და დანიელ ადიკაშვილმა. ფირფიტის პრეზენტაცია 2026 წლის 23 აპრილს გამართა. დღეს ამ აუდიო ბილიკით დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე რადიო იმედის ეთერში.

0: 33.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, ხუჭისთვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 16 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 66 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 72 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 59 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 58 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: გეომეტრიული ფიგურის ფორმირებას. იქნება ამ გიგანტურ ექვსკუთხედს ვინმე მართავს გარედან. მაგრამ ვინ? და რაც მთავარია, რისთვის? ამ ეტაპზე მეცნიერებს ამიდუმალი მოვლენის ზუსტი ახსნა არ შეუძლიათ. სატურნის ექვსკუთხედი კვლავაც სამყაროს ამოუხსნელ საიდუმლოდ რჩება.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის

მასწავლებელი წინათგრძნობა ცხადად ირეკლება. ერთ-ერთ მოგონებაში წერია: ანეტა ანდრონიკაშვილის მოწყალების დაწასვლა არავის გაკვირვებია, ის ისეთი სათნო იყო გარეგნულადაც და სულიერადაც. მათ ოჯახში მოწყალების დაწასვლა ოჯახურ ტრადიციად იქცა. მამის მხრიდან წინაპარი ნინო ანდრონიკაშვილი იმ ცნობილ ფოტოზეა აღბეჭდილი, სადაც მოწყალების დები ვაჟა-ფშაველას სასტუმალთან დგანან. ანეტას ერთ-ერთი ახლობელი მასთან განშორების წუთებს ასე იხსენებდა: ვგრძნობდი, რომ მემშვიდობებოდა, ვუცხერდი ესოდე ნატიფს და ვურჩევდი, ყველაფერი კიდევ აეწონდა ეწონა, მოეფიქრებინა, არაჩქარებულიყო. მან კი გადამწყვეტი ჟესტით უსიტყვოდ მაჩვენა, რომ ყველაფერი დიდი ხნის ნაფიქრი აქვს და არაფერს და არავის შეუძლია შეუშალოს ხელი მისი ნების აღსრულებას. პირველი მსოფლიო ომის დაწყებისთანავე შევიდა მოწყალების დების კურსებზე და წმინდა ნინოს ლაზარეთში დაიწყო მუშაობა. მალევე ომში გაეშურა. ნახევარი წლის შემდეგ ახალგაზრდა ანდრონიკაშვილი რუსულ ფრანგულ გემ პორტუგალზე გაამწესეს. ეს წითელი ჯვრის მცურავი ჰოსპიტალი იყო. ხომალდის ბოლო რეისი აღმოსავლეთ თურქეთში მიმდინარე ბრძოლებს უკავშირდება. გემი პატარა ქალაქ უფასაკენ მიცურავდა, სადაც დაჭრილები უნდა აეყვანა. 1916 წლის 30 მარტს ხომალდმა რიზეში ბუქსირზე სამი სადესანტო ნავი და ორთქმავალი ჩაიგდო. ჰოსპიტალს ჰააგის კონვენცია იცავდა. გემის ეკიპაჟს არანაირი თავდაცვითი ზომები არ მიუღია, როცა მას გერმანული წყალქვეშა ნავი მიუახლოვდა. ზღვაზე 7 ამინდი. ხომალდის დამცავი ნიშნები, წითელი ჯვრები, კარგად მოჩანდა. დილის 8 საათზე გერმანულმა წყალქვეშა ხომალდმა კაპიტან ლეიტენანტ განსერის ხელმძღვანელობით ცურავ ჰოსპიტალზე იერიში მიიტანა და მისი მიმართულებით ორი ტორპედო გაუშვა. პირველი მიზანს ასწდა, მეორე კი მარჯვენა ბორცს შუაში მოხვდა. აფეთქების შედეგად ჰუმანიტარული მისიის ხომალდი ორ ნაწილად გადაიხსნა. ადამიანები თავგანწირულად გადარჩენას ცდილობდნენ. ანეტას უკანასკნელ წუთებს ასე აღწერს თვითმხილველი: ტალღებმა რამდენჯერმე გადაუარეს გემს, ყველანი სასოწარკვეთილნი დარბოდნენ, ეს დიდი ხომალდი ფსკერისაკენ წავიდა. ანეტამ თავის მაშველი რგოლი უცნობ ბავშვიან ქალს მისცა. თითქოს ქარიშხალი ამოვარდნილიყო. მამაცი ქართველი გოგონა ანეტა ანდრონიკაშვილი უკანასკნელად შემაღლებულზე გემის ანძასთან დაუნახავდა. თურმე ორივე ხელით მოუხსნია მოწყალების დის თავსაბურავი და ცისკენ აუხედავს. სველი ქარი უწეწავდა ჩვენი ერთმებსო. არავინ და არაფერი არის დავიწყებული. ნათესავები ამბობდნენ, რომ უიღბლო სიყვარულის გამო წავიდა ომში მშვენიერი და სევდიანი ანეტა. ანეტას სხეული დიდხანს ვერ იპოვეს. 20 დღის შემდეგ იგი ზღვამ გამორიყა და სამშობლოსაგან შორს სანაპიროზე ბერძენ ბერებს უპოვიათ. წესი აუგიათ და ისე დაუკრძალავთ. მაშინ ანეტა მხოლოდ 24 წლისა იყო.

0: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გარდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 467, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
9: მიკრობანკი MBC-ის დროით საქართველოში 16 საათია.
10: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
11: საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა. აქციების დროს ძალადობის ფაქტებზე

0: დამატებითი განმარტება გააკეთა.
1: 9 მაისს ევროკავშირის საელჩომ ისე ჩაატარა ევროპის დღე, რომ ერთხელაც არ ახსენა ფაშიზმზე გამარჯვების დღე, ერთხელაც არ ახსენა 300,000 ომში დაღუპული ქართველის წვლილი იმაში, რომ დღეს საერთოდ აქვს შესაძლებლობა, რომ ცხოვრობდნენ ორგანიზაციას, შემოსაც ქვია ევროკავშირი. რომ არა ასობით ათასი ქართველი, რომელიც იბრძონდა სამამულო ომში, რომ არა 300,000 ქართველი, რომელიც დაიღუპა სამამულო ომში, არანაირი ევროკავშირი და არანაირი ევროპის დღე არ იარსებებდა. და მნიშვნელოვანი არის, რომ ყოველთვის დაფასდეს ქართველების წვლილი ევროპის მშვიდობიან აწყოში. ასე რომ მე იმედი მაქვს, რომ ის ხარვეზი, რაც შაშან დაუშვა ევროკავშირის საელჩომ, წელს გამოსწორდება 9 მაისს. საქართველოს აღნიშნავს ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს და იმედი მაქვს, რომ უცხო ქვეყნის ელჩები და საქართველოს სტუმრები პატივცემენ უპირველეს ყოვლისა იმ ქვეყანას, სადაც იმყოფებიან, იმ დღესასწაულებს, რომელიც მასპინძელი ქვეყანა აღნიშნავს, და 9 მაისს ფაშიზმის გამარჯვების დღეს სათანადო პატივს მიაგებენ ხვალ მათ შეკრებას.
2: მან უნდა იხელმძღვანელოს, რა თქმა უნდა, იმ ღირებულებებით და იმ ფასეულობებით, რაზეც ევროკავშირი დაფუძნდა და რაზეც იდგა ამდენი ათწლეულის განმავლობაში და რატომაც მივისწრაფით ჩვენ და რატომაც არის ჩვენი ცივილიზაციური არჩევანი. სამწუხაროდ დღეს ევრობიუროკრატები არ ხელმძღვანელობენ ამ ფასეულობებიდან, ფაშისტის მხრიდან ბოლოს უკვე ჩვენ ვიხილეთ, ნაცვლად იმისა, რომ მანამდე ესმოდა ქართულოს ნებას და ჩვენ ხელისუფლებას, უკვე თავს ესმის საქართველოს, ჩვენ სახელმწიფოს, ქართულ ხალხს ემუქრება ნელდროში დაბრუნებით სამოქალაქო ომი. ეს არ არის ევროპული საქციელი, რა თქმა უნდა.
3: სამწუხაროდ ჩვენ დავინახეთ, რომ საქართველოსთან მიმართებაში ბრიუსელს უფრო მეტად ჰქონდა სურვილი საქართველოს ეგრეთ წოდებული მორჩილებაში ყოფნისა, ვიდრე საქართველო როგორც სუვერენული და თავისუფალი ერი მასთან ყოფილიყო თანამშრომლობაში, დიალოგში და ჩვენი ეროვნული ინტერესების და ტრადიციების

0: კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრო ჭეხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, გუჭისთვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
6: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მადლობა რომ გვისმენთ თელ საქართველოსში და გვიყურებთ პლატფორმებზე Imedigi, MyVideoGi, ასევე MagTV-ის IP ტელევიზიით 53 არხზე, რადიო Imedis Facebook გვერდზე, YouTube არხზე და ტელეკომპანია Imedis YouTube არხზე, რომელსაც მილიონზე მეტი გამომწერი ყავს. დევნილთა განსახლების პროგრამებზე ვისაუბრებ და ჩვენი სტუმარია დევნილთა ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს ხელმძღვანელი დავით კაიკაციშვილი. მოგესალმებით ბატონო დავით, მადლობა სწირთით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. როგორც ჩვენმა სვენელმა და მაყურებელმა იცი, სახელმწიფო აქტიურად აგრძელებს დევნილთა განსახლების პროგრამებს, მიმდინარეობს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საცხოვრებელი კომპლექსების მშენებლობა თბილისში, რუსთავში, ზუგდიდსა და ბორჯომში და 2026 წელს 2500 მეტი ოჯახი მიიღებს ახალ ბინებს, ამასთან გრძელდება სოფლად სახლის პროგრამაც, რომლის ფარგლებშიც ოჯახებს საცხოვრებელი სახლები გადაეცემათ. როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესები და რა გამოწვევები და რა გეგმები აქვს სახელმწიფოს მომავალში, სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებ ბატონ დავითთან. ბატონ დავით, დაიწყოთ, რა ეტაპზეა მშენებლობა 4 ქალაქში და რამდენად დროულად მიმდინარეობს პროცესი? მე მგონი ეს შეკითხვა ყველაზე მეტად აინტერესებს იმ ადამიანებს, ვინც გვისმენენ და გავცეთ მას პასუხი.
7: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ბატონ დავით, მიუსალმებით თქვენს.

0: ეს უკვე შემდეგი პროცესია, ოჯახები იწყებენ ამ ობიექტებში ცხოვრებას და დაახლოებით რამოდენიმე თვე ჭირდება, გააჩნია სხვადასხვა მიზეზების გამოშლება, უფრო მეტი, უფრო ნაკლები. ამის შემდეგ ხდება ამ ოჯახებისთვის ამ ფართების კერძო საკუთრებაში გადაცემა. ეს ფართი რეგისტრირდება დევნილი ოჯახის ყველა წევრის, მათ შორის არასრულწლოვანი წევრების თანასაკუთრებად. ერთი პირობით, რომ სამი წლის განმავლობაში არ შეუძლია დევნილებს ამ ფართის გასხვისება.
1: გასაგებია. მოდით სტანდარტებზეც ვილაპარაკოთ. Ну, მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, ვიცოდეთ, რამდენად შეესაბამება ეს ახალი საცხოვრებლები თანამედროვე სტანდარტებს და როგორი ზომება, ასე ვთქვათ, ეს პროცესი, ესეც რომ აუხსნათ ჩვენს მსვენელს და მაყურებელს და უკუ კავშირი, როდესაც გაქვთ ამ ადამიანებისგან, ძირითადად ვთქვათ, შეფასება რასთან დაკავშირებით შეიძლება იყოს განსაკუთრებული, რასაც შემდეგ უკვე თქვენ პრაქტიკაში ავითარებთ.
0: უნებრივია ჩვენი საქმიანობა დაფუძნებულია ჩვენს პრაქტიკაზე. ამ საქმით სახელმწიფო მრავალ წელია უკვე დაკავებულია და ის თუ რას და როგორ ვაკეთებთ, ეს ყველაფერი ესე თქვათ გამოდინარეობს ჩვენი პრაქტიკიდან, რომელიც სხვადასხვა დროს სხვადასხვა გარკვეულ მიმართულებას კარნახობს, რომლის მიხედვითაც ესე თქვათ ეს ჩვენი პრაქტიკაც იცვლება.
1: რა შეხები ზუსტად ეს აქვს, რომ აუცილებელია იყოს რეკრეაციული ზონა, დასასვენებელი სივრცეები, ბავშვებისთვის სივრცეები, ფაქტობრივად თქვენ ხაზი გაუსვით ამას.
0: და პლუს ამას ემატება ის, რომ ეს კორპუსები აღჭურულია სახანძრო უსაფრთხოების სისტემით, მათ აქვთ ალტერნატივა.

0: წვევით იმ ესე ვთქვათ გრაფიკს, რა გრაფიკითაც გვინდა რომ ამ პროექტის ფაქტებში ხდებოდეს ოჯახების დაკმაყოფილება.
1: კეთილი. ბატონო დავით, მოდით გითხარით რა პრობლემები ან ბარიერები არსებობს ამ პროცესში. ნუ ერთ-ერთი ბარიერი ხა ვთქვათ, თქვენ თავად აღნიშნეთ რომ შეიძლება იყოს დაწევა დროში, იმიტომ რომ ბევრი განაცხადი იყო 2024 წელს. სხვა კიდე რა გამოწვევებია რომლის დაძლევაც ყოველდღიურ სამუშაო პროცესში გიწევთ?
0: მიუხედავად იმის, რომ უამრავი თქვა გამოწვევები არსებობს ჩვენ წინაშე ყოველდღიური ოპერაციული გამოწვევები, თავარი ჩვენი გამოწვევა და თავარი ესე თქვა ბარიერი არის დრო. ვინაიდან ადამიანები, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არიან სახელმწიფოს მხრიდან დაკმობლებულები, ეს ადამიანები 38 წლის განმავლობაში ელოდებიან ესე თქვა საკუთარ ჯერს და ამ საკითხის გადაწყვეტას. შესაბამისად ამ ამდენი ხნის მოლოდინიდან გამომდინარე ბუნებრივია მათ უჩდებათ ბუნებრივი პროტესტი იმისა, რომ რა ვერ გადაწყდა ეს საკითხი ამ წლების განმავლობაში. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თავარი ბარიერი და თავარი პრობლემა, რომელიც უნდა მოაგვაროთ, არის ეს, რომ განსახლების პროცესი უნდა დასრულდეს დროულად და ეს საკითხი სახელმწიფომ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გადაწყვიტოს. თუმცა ყველაფერი, რა თქმა უნდა, და მეორე პრობლემასთან მივდივართ, ყველაფერი დამოკიდებულია რესურსებზე. და სააგენტო ყოველთვის მუშაობს, ყოველწლიურად მუშაობს, რომ ის რესურსი იყოს წლიდან წლამდე უფრო მეტი და თუ სამართლიანობისთვის აუცილებელია რომ აღნიშნოს, რომ თუ ჩვენ შევადარებთ ჩვენს რესურსებს წელს და ჩვენს რესურსებს პირობითად 2013-14 წლებში, ანუ უფრო ადრე მითუმეტეს, გაცილებით მეტია, თითქმის შეიძლება ითქვას, რომ 10-ჯერ მეტია სახელმწიფო ის რესურსი, რასაც სახელმწიფო დღეს ხარჯავს დემონთა განსახლებაზე. შესაბამისად, ეს ყველაფერი გვაძლევს იმის თქმის საფუძველს, რომ განსახლების პროცესი აღარ გაგრძელდება 10 წლები.
1: ჩვენ კონკრეტული ციფრები დავასახელეთ. მაგალითად, გასულ წელს 1600 ოჯახი დაკმაყოფილდა ბინით. 1400 წელს დაკმაყოფილდება, ხო? აი ქუთაისი და თბილისის მაგალითი რომ მოიყვანეთ, 720
0: არა, გაცილებით მეტი. გასულ წელს მხოლოდ ბინი დაკმაყოფილდა 1600-ზე მეტი ოჯახი, თუმცა სოფლად სახლის

0: 2636 ოჯახის უზრუნყოფა შეძლო სახელმწიფო და წელს ფიქრობ, რომ მათი ციფრი 5000 გაცხდება. წელს მხოლოდ ბინით დაკმაყოფილება 800 ოჯახი რუსთავში, 150 ოჯახი
1: სულ რამდენი ოჯახია და საკმაყოფილებელი.
0: და 1612 ოჯახი თბილისში და ასევე სოფლაცალის პროგრამის ფარგლებშიც არაერთი ასეული ოჯახი დაკმაყოფილება წლის განმავლობაში. რაც შეეხება მთლიან ციფრს, ესე ვიტყვი, დაახლოებით 35% დევნილი ოჯახების ჯერ კიდევ გასასტუმრებელი და დასაკმაყოფილებელი მყავს სახელმწიფოს. ეს ბუნებრივია, სახელმწიფო შეიძლება სხვადასხვა გვარად გადაწყვიტოს. ბუნებრივია, ზოგს შეიძლება არ კონდეს თქვა ბინის საჭიროება და მასთან მიმართებით სახელმწიფო სხვა გადაწყვეტილება მიიღოს.
1: რა სხვა გადაწყვეტილება შეიძლება იყოს?
0: ესე ვთქვათ, მუშაობთ იმაზე, რომ სხვადასხვა კომპონენტები დაემატოს სახელმწიფოს იმ პროგრამებს, რომლითაც ხდება დევნილთა დაკმაყოფილება. ფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებით უნდა იმუშაოს სახელმწიფო, გავაგრძელოთ მუშაობა, ეს საკითხი საბოლოოდ გადაწყდეს. ეს იქნება ბინებით, სოფლაცახლის დაკანონებით, კიდევ სხვა რაიმე კომპონენტით, ამას დრო გვეჩვენებს.
1: კეთილი. ამ ეტაპზე მთავარი პრიორიტეტები რა არის უცხებისთვის?
0: ამ ეტაპზე ჯერ კიდევ, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია რჩება განსახლება. ვინაიდან როგორც ვახსენეთ, 35% ოჯახების ჯერ ისე ვთქვათ განსახლების მოლოდინშია, ხოლო ამას ასევე ახლავს ამის პარალელურად სახელმწიფო ყოველწლიურად უფრო და უფრო დიდი მასშტაბით ახორციელებს დევნილთა, ისე ვთქვათ, მხარდაჭერის პროგრამებს, რაც გულისხმობს ისეთი პროგრამების შესთავაზებას დევნილებისთვის, რომლებიც დაეხმარება მათ, რომ ისინი გახდნენ უფრო მეტად დამოუკიდებლები სახელმწიფოს მხრიდან, გულისხმობ ეკონომიკურად.
1: დიახ.
0: ჩვენ ვაფინანსებთ შემოსავლის გენერირებაზე ორიენტირებულ პროექტებს, ეს გულისხმობ ვთქვათ გარკვეული მცირე ბიზნესების დაფინანსებას, სასათბურე მეურნეობების დაფინანსებას, სოფლის სამეურნეო მიმართულებების დაფინანსებას და ამ პროექტის ფარგლებშიც, ვთქვათ, 2014-15 წლიდან დაიწყო ამ პროექტის განხორციელება სახელმწიფომ და რამოდენიმე 1000 ოჯახი დევნილი პირი არის ამ პროექტების პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მშენებლობის პროცესის დასრულება და დასრულება დროულად, ასე ვთქვათ, იმ განაცხადების დროულად განხილვა, რომელიც შევსებული გვა და მიღებული გვა სოფლაცახლის პროექტის ფარგლებში და ვფიქრობთ, რომ მომავალში უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა იმისთვის, რომ ჩვენი, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობები განსახლების მიმართულებით უფრო გაფართოვდეს.
1: კეთილი, წარმოდგენა.
0: და როგორც ასევე დემონტა ფარდამჭერის მიმართულებით.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: 116006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა.

გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 16 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 66 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 72 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 59 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 58 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდ იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაევლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი

0: ნომერი 42 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider-ი წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე New Nordic's Apple Cider-ი იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში
2: მიკრობანკი MBC-ის დროით საქართველოში 17 საათია.
3: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
4: прокуратура акციების დროს განხორციელებული ძალადობის ფაქტებზე დააკავებულ ხუთ პირს ბრალდება წარუდგინა საქართველოს დიპლომატიის აკადემია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება თავრობის გადაწყვეტილებით იქმნება. 17 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ფარული ვიდეო ჩანაწერის ნაწილს ასაჯაროებსა და ჩანს ჯაშუშობის ბრალდები დაკარგული მოქალაქის მიერ კონსპირაციული შეხვედრის დროს ინსტრუქტაჟის მიღების თანხის გადაცემის და შესაბამისი ხელმოწერის გაკეთების ფაქტი
5: ფოდრის დროს ინსტრუქტაჟის მიღების.
4: შეგახსენებთ, რომ აღნიშნულთან დაკავშირებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ასაჯაროებს სწორედ ამ ფარული ვიდეო ჩანაწერის ნაწილს.
6: First you should read what I wrote to you because it's important.
7: When I send you something, I will use this.
4: ვიდეოს გავრცელებას კი წინ უძღოდა სახელმწიფო მინისტრის მიმართვა სუსისადმი გამოექვეყნებინათ ვიდეო, სადაც ჩანს, როგორ იღებს კონკრეტული ადამიანი დირექტივებს, როგორ გადასცემენ კონვერტი თანხას და როგორ აწერს ხელს უწყის მომკამდინარაძე აცხადებს, რომ ქვეყნის სპეცსამსახურებს იმაზე გაცილებით მეტი ინფორმაცია აქვთ, ვიდრე იმ ქვეყნებს წარმოუდგენიათ, რომლებიც საქართველოში დაზვერვას ახორციელებენ. прокуратура 2024 წელს მიმდინარე აქციების დროს ზვიად მაისაშვილის, ლევან ხაბეიშვილისა და გორამ როგავას მიმართ განხორციელებულ ძალადობის ფაქტებზე დაკავებულ ხუთ პირს ბრალდება წარუდგინა. დაკავებულია სამი ყოფილი, ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომელი. მათი ნაწილი ბრალს აღიარებს, მართო გუნჩი აცხადებს, რომ ხელისუფლებას აქვს ამბიცია მოქმედოს ჰუმანურობის მაღალი სტანდარტით, მაშინ როდესაც სახელმწიფოს უწევს დაუპირისპირდეს კონსტიტუციური წყობილების შეცვლა ძალადობრივ მცდელობებს. ამ თემთან დაკავშირებით დღეს განცხადება მამუკა მდინარაძემ გააკეთა.
8: იმ რამდენიმე ქვეყანა

გადასცემენ მას კონვერტით თანხას და როგორ აწერს ხელს შესაბამის უწყის. რა თქმა უნდა, ინფორმაციას რაც გადაცემდა და ამ ნაწილებს ვერ გამოაქვეყნებ, ძალიან ბევრი ჩანაწერი არსებობს იმ საქმეში. მოხდება განსაიდუმლოება და გამოქვეყნდება ინსტრუქტაჟის მიღების ნაწილი. ჩვენ გვაქვს ზალა, რომ ათეულობით ადამიანზე მიღებული სხვადასხვა ინფორმაციები რეალიზებაში მოვიტანოთ და შესაბამისი მინიშნებები სხვადასხვა საპროცესო

ვინმე აძლევდა დავალებებს სპეცრაზმელებს იმის შესახებ, რომ მათ ვიღაცისთვის სიანი მიეყენებინათ და ეცემათ. აქედან გამომდინარე, ირიბი მტკიცებულების არქონის შემთხვევაშიც კი გამომდინარე.

კლივლენდში 9 და 12 მაის გაიმართება. 2-0 გახდა ანგარიში დასავლეთ კონფერენციის ერთ-ერთ ნახევარფინალურ სერიაში. ქვეყნის ჩემპიონი, NBA-ის მოქმედი ჩემპიონი ოკლაჰომა სიტი თანდერი ლოს ანჯელეს ლეიკერს პირველი ორი საშინაო მატჩის შემდეგ 2-0 სუგებს. დღეს 125-107 მოიგეს ოკლაჰომელებმა. Austin Reeves-ი 31 გულით საუკეთესო გამარჯვებულთა შორის, Lakers-ში კი LeBron პირველ ასევე მეორე სტადიაზე თამაში. საკალათბურთო ევროლიგა 8-ა ფინალის ორი მონაწილეა ცნობილი. შეგახსენებთ, პირველმა ნახევარფინალურ ეტაპზე ასპარეზობის უფლება Piraeus-ის Olympiakos-მა მოიპოვა, რომელმაც შალი ანგარიში 3-0 მოუგო სერია მონაკოს. გუშინ კი მადრიდის რეალის შეუერთა ოლიმპიაკოს. რეალმა 3-1 დაამარცხა სერიაში თელავის აპოელი 97-81 გუშინდელი მატჩის ანგარიში. დღეს ორი წვრილი ჩაატარებს მეოთხე მატჩებს სერიისა. გაუნასში ჟალგირისი ფენერბახჩეს დაუხვდება, 2-1 იგებს ფენერი. გავლილი სამი შეხვედრის შემდეგ ასევე 2-1 ათენის პანათინაიკოსსა და ესპანური ვალენსიას დაპირისპირებაში. აქ პანათინაიკოსია სერიაში წინდა, ათენში გამართება დღევანდელი მეოთხე შეხვედრა. შეგახსენებთ, წლევანდელი 8-ა ფინალი ევროლიგის ათენში არენა Telekom Center-ში გამართება 22 მაისს. ნახევარფინალური მატჩებია, ორივე ნახევარფინალური შეხვედრა, ხოლო 24 მაისსა ევროლიგის ლევანდელი 2026 წლის ჩემპიონი გამოვლინდება. გიორგი შერმადინის მორიგი საერთაშორისო აღიარება, 37 წლის ქართველი ცენტრი, საკალათბურთო ჩემპიონთა ლიგის 10 წლეული სიმბოლურ ხუთეულში მოხვდა. დაჯილდოების ცერემონიალი დღეს კატალონიის ქალაქ ბადალონაში შედგა და ქართველი კალათბურთელი საგანგებო პრიზისთან დაჯილდოვდა. შეგახსენებთ, ბადალონაში 4-ა ფინალი ტარდება ჩემპიონთა თასის 4-ა ფინალი, რომლის ეგიდითაც შერმადინის დენერიფემ ლიეტუვო რიტასთან წააგო და ხვალ მესამე ადგილისთვის მალაგის უნიკახა შეხვდება. გალა დაჯილდოება სწორედ ნახევარფინალურ და საპრიზო ადგილებისთვის დაწესებულ მატჩებს შორის გაიმართა. აქვე გეტყვით, რომ 10 წლეულის საუკეთესო მწვრთნელად სწორედ ტენერიფეს მთავარი მწვრთნელი ჩუს ვიდორეტი აღიარეს. დღეს

ქოჩი, ოზურგეთში, ქუთაისსა და ჭიათურაში, 26 ზუგდიდში, 27 სენაკში. კახეთისა და მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონებში უნალი ქვამისვარ ოდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში, ცხინვალში, ახალციხესა და ბორჯომში 21, რუსთავში 24. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეთო ჩაივლის, იკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ამით 10 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.

0: იძულებით გადაადგილებულ პირთა მინისტრი მოგესალმებით ბატონო დავით ძალიან მიხარია რომ ჩემი სტუმარი ხართ
1: მადლობა თქვენ მოწვევისთვის და მე უფრო მეტად მიხარია და მით უფრო ხას უსვამ ხოლმე თქვენი გადაცემა თქვენი აქტიურობა ძალიან მნიშვნელოვანი არა მარტო პიროვნულად ერთეული ადამიანს ზოგადად ქვეყნისთვის იმიტომ ძალიან პოზიტიური და კეთილ ენერგიას აფრქვევდა მჯერა რომ დღევანდელი გადაცემაც ერთ-ერთი ალბათ ნაწილი იქნება იმ სიკეთის რომელსაც მეც ვიქნები თანამონაწილე იმედია
0: ძალიან კარგი ძალიან მიხარია ბატონ დავით საერთოდ თანამდებობის პირებს ისეთ ადამიანებს რომლებსაც დაუშვათ ბევრი საქმე აქვს ნაკლებად ეკითხებიან ხოლმე როგორ ახართ იმიტომ რომ რაღაცათო მგონიათ რომ ეს ადამიანები კარგად არიან და არაფერი არ აწუხებს. როგორ ბრძანდები?
1: მადლობა, კარგად და მე პრინციპში ამ კითხვას ყოველთვის ერთნაირად პასუხობ, ყოველთვის კარგად. არ გვაქვს უფლება ვიყო ცუდად და მით უმეტეს მე როცა მაქვს ძალიან ბევრ შეჭირებულ გაჭირებულ ადამიანებთან ურთიერთობა, ძალიან ბევრი ძალიან მძიმე გაჭირება ვიცი და როგორ შეიძლება იმ უბედურებებს და მძიმე რამეს ამ ნახვის შემდეგ საკუთარ თავზე რაიმე გარემოები დაუშვა რომ სულად რომც ვიყო, მაინც შედარებითია ყველაფერი და ყოველთვის ვამბობ, რომ კარგად, ანუ ღმერთის მადლიერი უნდა იყო ყოველ დღისთვის, გაღვიძებისთვის, შენს ირგვლივ ჯანმრთელი ადამიანების, შენი ახლობლების კარგად ყოფნისთვის და რა თქმა უნდა, უნდა შეეცადო, რომ ეს სიკეთე შენ სხვას გაუზიარო და თუ იმას არ ესმის რაღაც გაგებით, შეეცადო, რომ საკუთარი მაგალითით მიახვედრო ან გააგებინო, რომ ბედნიერება პირდაპირ გაგებით პირობითია, შეიძლება მილიარდი კონდეს, მაგრამ უბედური იყო და შეიძლება არაფერი არ კონდეს და ბედნიერი იყო და მით უმეტეს, როცა კონდა შესაძლებლობა ბედნიერება, ყოფილიყავი სხვადასხვა წმინდა ადგილებში და წმინდანთა ცხოვრების გზები გაკვირული წაკითხულიც გვაქვს და ბევრი ნანახიც გვაქვს და რა თქმა უნდა, ანუ სულიერი ნეტარება ყველაზე მთავარია ფიზიკური ჯანმრთელობა მერეა, როცა სულიერად ძლიერი ხარ, მერე ფიზიკურად თავისთავად უფრო კარგად იქნები და მყავს ძალიან ბევრი ახლობლები, ძმაკაცები, 80 წელს გადაცილებულები. და სულ ეკითხები რა არის ფორმულა, სად არის აი ხანგრძლივი სიცოცხლის და ბედნიერი ცხოვრების ფორმულა და ბევრისგან პასუხი არის მარტივი, რომ შეეცადე და ეცადე, რომ იყო ლაღი, ნათელი, აკეთო საქმე, რომელიც გიხარია და უფრო მეტი და მეტი შექმნა იმისთვის, რომ სხვაც გაახარო და საკუთარი ბედნიერების განცდა არასოდეს არ დაგავიწყდეს.
0: აა ის ძალიან საინტერესოა და სულ ფიქრობ ხოლმე, განსაკუთრებით დღეს რო ჩემი სტუმარი ბრძანდებით და გადაცემაც ჩავწერეთ

იყო ჩემ ცხოვრებაში ალბათ ერთ-ერთი საკვანძო განმაპირობებელი იმისა, რომ გარკვეული აღქმაც იყო ღმერთის წინაშე, რომ ოღონ мама ცოცხალი გადარჩეს და ყალი, ჭადი, პური, ყველი მქონდეს, მეტი არაფერი არ მქონდეს და მთელი ცხოვრება მეყოფა და ამ ფიცს დღესაც დავიცავდი და დღესაც ვიტყოდი, ოღონ ჩემი ოჯახის წევრები და ახლობლები კარგად იყვნენ, ჯანმრთელად იყვნენ და ყველაფერი მატერიალური ჩემთვის პირობითია, რა თქმა უნდა, რაც მეტია უკეთესია, რა თქმა უნდა, თუნდა ლაპარაკი, მაგრამ ეს ყველაფერი არა, ანუ ის პირობითობა, რომელსაც ვერ დაუპირისპირებ მეორე მხარეს სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას და ეს იყო იმის განმაპირობებელი, რომ მე ვცდილობ, რომ ის მადლი და წყალობა, რომ ეს მე როგორ ღმერთისგან ჩემი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობით და мама ჩემი გადარჩა, ერთი თვის მე როცა გავიგეთ, რომ ცოცხალი აღმოჩნდა, რომ ცოცხალია და დარეკა თვითონ, პრინციპი მარტივია, თუ სიკეთეს ვერ გააკეთებ, ცუდი არ უნდა გააკეთო, ნუ განსაკუთრებით უსამართლო და თქმა უნდა და თუ ადამიანს შეიძლება გიყვარდეს, უნდა გიყვარდეს და თუ არ გიყვარს, რატო უნდა გძულდეს? არის რაღაცა კი, რა თქმა უნდა, ადამიანური ემოციები არის, ახლა არავინ არ ვართ ანგელოზები და შემდეგ მეც მაგ ძალიან ემოციური განწყობები ხშირად რაღაცაზე ძალიან გაბრაზებულა კიდევაც ასე, მაგრამ მაინც თავარი კრედო არის ის, რომ პოზიტიურად და შეხედო ყველაფერს და ყველაფერი შედარებით, როცა საუბრობდით რაღაცაზე და თერს გარეთ, ადრე რომ დენი არისო, წყალი არისო, გაზი არისო, ყველაფერი არისო და 5 წუთი რომ მოვიდო და დენი ბედნიერებისგან ხსნდებოდით, გვიხარო და ვაშა დენი მოვიდა და 5 წუთი წავიდო და დენის 5 წუთიანი ბედნიერება იმდენად ბედნიერი იყო, რომ გეგონება მთელი ერთი თვე შუქი იყო და ახლა როცა გააქვს მთელი დღე შუქი და 5 წუთი რო ჩაკრება, აი მე

0: გაწდეს აი ეს მომენტი განცდისა, რომ საბანი როგორიც გაქვს, იმ საბანში რომ ჩაეტიოთ, ორე ადამიანის ბუნება არის მუდმივად მეტი და მეტი უნდა და ეს იყივით ბორბალში მოათავსო, არ მთავრდება და მთელი ცხოვრება ისე ჩაივლის ზოგიერთი ადამიანის სიცოცხლე, რომ ვერც გაიგებს რა ქნა, რა გააკეთა, როგორ გააკეთა, სულ აგროვა, აგროვა რაღაცები, კარგი თუ ცუდი არ აქვს მნიშვნელობა და ბოლოს შეიძლება ისე წავიდეს, რომ ვერც იმის ფასი გაიგოს და ვერც იმის ფასი გაიგოს. მე მგონია, რომ პირიქით უნდა იყოს ყოველი დღე, ყოველი ნაბიჯი უნდა იყოს გააზრებული იმისთვის, რომ რა ბედნიერებაა, რომ შენ გაქვს შესაძლებლობა ვიღაცას მოეფერო, ვიღაცას დაეხმარო, ვიღაცას უბრალოდ ჩაეხუტო და უბრალოდ უთხრაკეთილი სიტყვა და სიტყვა არის ღმერთი, როგორც სიტყვია.
1: ხო, იცით, მე საკუთარ თავზე გამომცადე ეს, რომ მეტი და მეტი გინდა, მეტი და მეტი გინდა, ამ შემთხვევაში სამკაულით შემოვიფარგლები, ძალიან მინდოდა ბეჭედი და მქონდა მავთულისგან გავაკეთე ბეჭედი. მე თითფერი მქონდა, მე მომიდა ვერცხლი, ვერცხლი რომ მქონდა მომიდა ოქრო, ოქრო რომ მქონდა მომიდა ბრილიანტი და აღარ დავთავდა.
0: მე უფრო დიდი ვერ
1: ვიშოვე. ხო, ნუ ძალიან დიდი ვერ ვიშოვე, მაგრამ ნუ ხო, ხო, ხოვრება წინ არის. მე მაყურებელს უნდა უთხრა, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრმა იცის თქვენი ისტორია, მაგრამ იმდენად შევიჭერი როლებში, რომ მე არ ვთქვი, რომ თქვენ ბრძანდებით სოხუმიდან, დაიბადეთ სოხუმში, 10 წლამდე იქ იყავით, 11 წლის გახდით უკვე თბილისში, დევნილი რომ გახდით და აი ზუსტად იცით თქვენ. ეს არ არის ის მომენტი, რომ დაუშვათ ვიღაცა მომიყვა, თუნდაც მე აი მოყოლილი ამბებისგან ვაკეთებ ხოლმე ძალიან ბევრ გადაცემას და გულთან მიმაქვს ეს ყველაფერი. თქვენ ეს გაიარეთ. შეგიძლია თქვათ, რომ ამ ყველაფერმა დაღი დაგასვათ, ან განთავისუფლდით და იმ იმედით ცოცხლობთ და ცხოვრობთ, რომ თქვენ დაბრუნდებით აფხაზეთში.
0: ზოგადად რა თქმა უნდა დაღი დაგვასო ყველას აბსოლუტურად, იმიტომ რომ აი ჩემ ცხოვრებას რო გადავხედოთ, ბავშვობის აი პირველი 10 წელი იყო უბედნიერესი 10 წელი და განსაკუთრებული. ხა პატარა ვიყავი, ლამაზი ვიყავი, საყვარელი მე პირიქით გავხდი, ხო? ხუჭუჭაობდა ფები მქონდა და ძალიან საყვარელი ვიყავი და დამატარებდნენ სუფრიდან სუფრაზე, ქალაქიდან ქალაქში, ხან პეტერბურგში, ხან მოსკოვში, ხან კიევში, ხან ლვოვში და ესეთი სუფრის სილამაზესავით დავყავდი ნათლია ჩემს, ნუ мама ჩემს, ჩემებს ახლობებს და ეს იყო უბედნიერესი ჩემი ცხოვრების არაფორმალური განათლების, აი კოლოსალური შესაძლებლობა და რესურსი ადამიანთა ურთიერთობის.

0: ის ყველაფერს ძალიან ბევრი რამე ქონდა დაგროვილი. სახში мама ჩემი აეროპორტის უფროსი იყო და მთელი მსოფლიოდან თქვენ რა ყვებით ახლა ღმერთმა დაიფაროს, მაგრამ ყველა სერვიზები და თებშები და მაშინ ხო ეს ის იყო მომდა მითუმედეს კანადიდან, იაპონიიდან, ამერიკიდან იქ და ეს სავსე იყო მთელი სახლი ჩვენი ამ რაღაცე ჩამოსაკიდი ადგილი და დასადები ადგილი არ იყო. სახლი ძველი იყო და რომ გაძარცვეს ესე ყველა სახლი გაძარცვეს და ჩვენ სახლზე არავის არ შეუხედია სოფლის სახლს ბაბუშარაში. და ვიღაცა მოსულა ერთკვირაში და შემთხვევით შეუხედია და ესე იგი მე 4 დღე თუ 5 დღე ვირთავდნენ და გახკონდა და გახკონდა და ეხლა იმ დეტალებში არ წავალ სადა. ყველა შეძლებული იყო აფხაზეთში ბევრი უმრავლესობა, მაგრამ ну, არის განსაკუთრებული რაღაცები ძალიან უყვარდა мамаჩებს და მივხვდით რომ ეს ყველაფერი არის კი რაც არის, კი ბატონო თუ არის და რაღაც, მაგრამ თვითმიზანი ეს ნამდვილად არ არის და არაფერი არ ქონდა. ერთი წელი იატაკზე გვეძინა, ლოგინიც არ ქონდა, ვიღაცამ საბნები გვაჩქა, ვიღაცამ მაგიდები ნახმარი გვაჩქა, ვიღაცამ სხვადასხვა ჭურჭელი და ასე შემდეგ და ესე შევქმენით ოჯახი, მე რა მამაჩემს მეგობრებმა თანხა მოუგროვეს და ვიყიდეთ რაღაცა ნაწილ-ნაწილ გადავიხადეთ ბინა და ცოტა ყველაფერი და ეს ყველაფერი არისო არიქა და ნეტა ბინა მოგცა და ნეტა თავარი მიზანი სულ და ფიქრი დღემდე არის რომ აი როდის დაუბრუნდებით, როდის იქნება ის ბედნიერი დღე, როცა ჩვენ საკუთარ სახლში ეზო კარში წავალ. ჩემი სახლი უკვე აღარ დგას მიწასთან გასწორებული. ძველი სახლი იყო ისედაც, მაგრამ თლად მიწასთან გაასწორა იმან, ვინც გვერდზე სახლში ცხოვრობს, აფხაზია შესული, მაგრამ ეს არაფერი არ არის. მთავარია რომ ჩვენ დაუბრუნდეთ იმ ფესვებს და მე როგორც თქვი, ალბათ წინაპართა საფლავების გაპატიოსნება ერთ-ერთი მთავარი და მე ახალი ცხოვრების დაწყება და ჩემ შვილს დღემდე ვასწავლე მისი ეზო კარში მისი სახლი არის იქ საიდანაც მე ვარ და ის იქ უნდა დაბრუნდეს და არა ალბათ აუცილებელი არ არის მაინც ამ ეს იმ ეზოში ცხოვროს მაგრამ იმ სანაპიროზე იმ ზღვასთან იქ სადღაც ახლოს მაინც იქ უნდა იყოს
1: მე ვარ დაამფრთხილი და არ ვიცი ეს უნდა კითხოთ თუ არა ნახეთ ის ეზო სადაც თქვენი ეზოა და იქ აღარ არის სახლი ის ტერიტორია კანონიერად თქვენ გეკუთვნით მე ხო
0: თქო კი
1: ა დაბრუნების შემდეგ
0: მაგრამ მე მგონია რომ ჩვენ ყველა აფხაზეთელებმა უნდა შევჯერდეთ ერთ რაღაცაზე რომ თავარია ქვეყანა გაერთიანდეს და ყველაზე დიდი აგრესია მათ შორის იქ აფხაზებში თუ ვინც არიან ჩვენ სახლებს შესული შიში აქვთ იმასა რომ აი ხო ალ ქართველები დაბრუნდებიან და წაგმართმევენ იმას რაში ცხოვრობენ უკვე 20-30 წელია უმრავლესობა აფხაზები ცხოვრობენ ქართველების სახლებში ან ვიღაც სხვებიც ასე თქვა ჩამოსულები, ნუ მაღალი მთიდან ჩამოვიდა და შევიდა კარგ სახლში და

0: წესინაშენებული მაგალითად რო ვთქვა და ვაჟაბშაველაზე ან ნუცუბიძეს კვარტლებში რაღაც ბინები კი თუ შენი დაიბადე შენთვის ვერფასია მაგრამ ვიღაცა ხო ყიდის იმ ბინასაც დღესაც და ხვალაც ძალიან მარტივად შეიძლება სოხუმის სანაპიროზე ახალი ლამაზი კეთილმოწყობილი დღევანდელ სტანდარტებით ბინები აშენდეს და მიჩუქნია ის ჩემი ძველი ბინა ოღონდ მოგცენ ახალი ჯობია ხო რა და
1: ხოვრება ძალიან
0: გინდა გაუცვლიმე რა თქმა უნდა
1: დედა ა ღმერთმა ქნას რა მაინტერესებს თქვენ აი ურთიერთობა იქ ბავშვებთან თამაშობდით ხომ არ შემოგჩათ ბავშვების მეგობრები ან ხო არ სადმე შეხვდით
0: ვერ მოასწარით მაგრამ ჩვენ ქონდა 99 წელს ქართულ-აფხაზური პროექტი ქონდა სადაც საზღვარგარეთ სომხეთში თურქეთში მე ამერიკაში ალიან დავახლოვდით და დავმეგობრდით და ჩემ მეგობრები, ჩემი ასე ვთქვათ, აფხაზეთში ვინ ცხოვრობენ, აფხაზები, ისინი ძალიან ბევრი მაღალ თანამდებობაზეა, სხვადასხვა ბიზნესებში, სხვადასხვა აქტიურობებში არიან და ხანდახან შემოთვლითი მოგითხვით, კომუნიკაცია გვაქვს და მაინც ყველაზე მთავარი აი ამ ამბავში არის, რომ ჩვენ მაინც ერთნაირები ვართ. მენტალურად, კულტურულად, რაცა კუთხურად შეიძლება ასე ითქვას და გზნობთ საზღვარგარეთ თუ შევიგრძნობთ და საერთოდ შევხვდებით ერთმანეთს, უცებ იგრძნობა რომ ის სოხუმელია. შეიძლება 10 ადამიანი იყოს და 10-დან მეათე ამოარჩიო და მიხვდები რომ ის შენიანი არა
1: გზნობთ ხოლმე.
0: იგრძნობა ეს დია მეტყველებით, მანერით, რაცა ურთიერთობით და მე თვლი და მიმაჩნია რომ აფხაზებისა და ქართველების ეს ერთობა კომუნიკაცია გარდაუვალია და დღეს ძალიან ბევრი აფხაზი ათასობით შეიძლება ითქვას ჩამოდის თბილისში ერთი სრულ სამკურნალოდ გასართობა დასასვენებლად და ეს არის ის ძაფი და კვანძი რომლითაც ჩვენ დარწმუნებული ვარო ძალიან მალე შევქმნით ერთიან საქართველოს და ისაც აწუხებს აფხაზებს კულტურულად თუ პოლიტიკურად თუნდაც მათ იდენტობის გადარჩენა მხოლოდ ქართულ რეალობაში შესაძლებელი და ამას სწორი ახსნა ჭირდება, ამას ჭირდება გულწრფელი ურთიერთობა და მტკიცება რომ აი ეს 30 წელი რა იყო მანაფენგრევის გარდა.
1: ისე ძალიან ხშირად მესმის ხოლმე და მეც

0: შეიგრძნობი, სად მოყოლილი ამბავი, სად. აი მე მაგალითად მყავს პროდიუსერი თათია ზუხბაია, არის აფხაზეთიდან და აი ვერ წარმოიდგენთ როგორ შემაყარა ის მხარე და აი აფხაზეთი ასოცირდება მასთან, იმიტომ რომ მე მინახავს ცხრემლი მის თვალზე, მინახავს აი ბევრი ისეთი რამე, როგორ უნდა, როგორ ეხმარება ადამიანებს და მე მიხარია რომ ისევ იმ შემართებითავართ. ბატონ დავით, თქვენ ბრძანდებით მინისტრი და როგორ ახერხებთ, ოღონდ მართლა მიკვირს, როგორ ახერხებთ აი ესეთ კომუნიკაციას ადამიანებთან, აი თქვენთან ადვილად შეიძლება შეხვედრა, მოხვედრა, დაუშვათ ადამიანები, მე ვესაუბრები დევნილებს და ისინი ისე კარგად მოგიხსენიებენ, რომ აი მგონია, რომ ადამიანი, რომელიც მათი თქვენ ზირგლი ტრიარებენ 24-ის 10 ესეთი შტაბეჭდილება მაქვს, როგორ ახერხებთ ამას?
1: მაინც პირველში გამოვეხმაურებით თქვენ წინა ნათქვამს და განსაკუთრებული მადლობა ისევ თქვენ, იმიტომ რომ აფხაზეთის თემატიკას ვინც აშუქებს, ვინც ამ საკითხს ეხება, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის აფხაზეთელებისთვის და ასევე ყველა უნდა გაითავისოს დანარჩენი საქართველოს მაცხოვრებლებმა, რომ ეს არის მთავარი მიზანი ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის მიანობის აღდგენა და ეს პირდაპირ განმაპირობებელი იქნება ჩვენი ძალიან დიდი გაბრწყინების და კეთილდღეობის. მათ შორის მე ამას აფხაზებს ვეუბნები ხშირად, რომ ანუ როგორც კი ქვეყანა გაერთიანდება, ის რაც ხდება ბათუმში შეიძლება მოსაგონარის აღმოჩნდეს სოხუმში, იმიტომ იმ ხელა რაღაცები შეიძლება გაშენდეს, იმ ხელა კომპლექსები, ისეთი საოცარი ინფრასტრუქტურა შეიძლება გახდეს აფხაზეთში, რომ მთელი მსოფლიოსთვის სანატრელი და სანუგვარი იქნება და აფხაზები ამას კარგად ხედავენ, რა ხდება ბათუმში და რა არაფერი არ

0: ვიტყვი რომ აი მეთ გამოვირჩევი უბრალოდ ვთილობ რომ იყო ისე ადამიანთა როგორც მინდა რომ მე მომექცნენ და აი კინეტიკურ ეფექტია ასე ვთქვათ რა თუ ადამიანს კარგად ექცევი ისიც კარგად გექცევა და თუ ადამიანს მოეფერები ისიც მოგეფერება და ნუ არის რაღაცებს ლად ეგეთ მომფერებელი კი არ ვარ და მაგან
1: ფრაზი
0: ნუ არ სამართლიანი უფრო ვიწყოთ ვიდრე მკაცრი მაგრამ ალბათ ეგ საჭიროა სამართლიანობა იმიტომ რომ მithumetes ჩემ პოზიციაში როცა მაგალითად გვიწევს სოციალური დახმარებების გაცემა მაგალითად გვიწევს სხვადასხვა დახმარებების გაცემა შეგიძლია ეს დახმარებები ისე გასცე რომ არაფერი არ გაითვალისწინო პირობითად შე მაგრამ მე მაგალითად იმ დღესვე როცა გავხდი მინისტრის უმ კონდა იმის განცდა რომ ჩვენი ყოფილი მთავრობის წევრები ცოცხლები აღარ არიან და შეიძლება როგორ უნდა მიეცე იმ კომფორტის ზონას რომ რაღაცა განებიურდე და რაღაცა შენ თავ ზედმეტის უფლება მისცე. არც გამოეხლა იმას არ ვამბობ რომ აბსოლუტურად ხაცა შავებში ვარ ჩაცმული და არიქა და ვგლოვობ, მაგრამ პირიქით ყოველთვის უნდა გახსოვდეს და ფიქრობდე იმაზე რომ იმ ადამიანებმა მსხვერპლად საკუთარი თავის ვარაგად შე

0: რაღაცა პირობითი რაღაცა 6-ის უნივერსიტეტი იქ რაღაცა 9 პატიმრობა იქ ნამყოფი სოფლიოს თითქმის ყველა ადგილას შეიძლება ასე ითქვას რა ბევრი რამე ნანახი გაკა ეს ყველაფერი ჩემთვის გახდა ჩვეულებრივი უბრალოდ და მეორე ხარისხოვანი თავარი აღმოჩნდა რომ ჩემი თავი მანამდე მეგონა რაღაცა ფრინავი ვიყავი და რაღაცა რკინის თვითმინავს ვატარებდი და ასე შემდეგ და რო დაიბადა ბავშვი მივხვდი რომ ყოფილვარ ხე ჩემი შვილი ყოფილა ჩემი ناقოფი და მქონია ფესვები და მივხვდი რომ აი ეს როგორც იმ ფილმშია ფესვები რო არის აი იქ ანვიცადე რომ აი ეს არის მთავარი და ჩემ შვილში ვხედავ აი ყველაზე დიდი ბედნიერების განსახიერებას აი შვილს ვეძახენ ჩემო სიცოცხლეო ჩემო ბედნიერებაო მე ყოველ დღე ვეუბნები ჩემ შვილს იმიტომ რომ მასში ვხედავ ჩემი სიცოცხლის ხანგრძლივობას ჩემი ცხოვრების მომავალს მასში ვხედავ ყველაფერს და ვცდილობ რომ იქ დავტოვო რაც შეიძლება ბევრი კარგი იმიტომ რომ ყველანი ხო სასრულები ვართ უსასრულები არა როდესღაც ჩემი შვილი მე თავის შვილსაც იმას ასწავლისაც მე მინდა ვასწავლო და რითაც მე რა თქმა უნდა დედა ჩემმა და мама ჩემმა და აი ეს არის ჩემი აზრით ყველაზე მთავარი ფორმულა ოჯახის სიყვარული და ოჯახის სიძლიერე განაპირობებს ქვეყნის კეთილდღეობას, ტრადიციების დაცულობას და იმ გაბრწყინებულ მომავალს, რომელსაც ვოცნებობთ.
1: მოკლედ, ეხლა ჩვენ რეკლამაზე გავდივართ, დავბრუნდებით ძალიან მალე, გავაგრძელებთ საუბარს, არ გადართოთ, დაგველოდეთ, ძალიან საინტერესო ამბები გველოდება წინ.
2: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ სინაშია გია ჯაჯანიძის ჭრელი პარასკევი.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები.gz-ზე.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: 116-006 გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.

0: კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ეძებს სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი ქობულეთში იწვევთ დასაქმების ფორუმზე. მობზავით, აირჩიეთ სასურველი სფერო, ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება და აღმოაჩინეთ ახალი კარიერული შესაძლებლობები. დასაქმების ფორუმი გამართება 12-14 მაისს, 12 საათიდან 16 საათამდე. დეტალებზე დაგვიკავშირდით +9955577418. ქობულეთი. დავით აღმაშენებლის 165. ჯორჯია პალასი.

0: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იყიდეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: სიტყვით რომ მოიხსენიოთ. პარალელურად მიმდინარეობდა ღონისძიება, რომელიც დადგინდა იარაღის ადგილსამყოფელი იმავე დღეს და უმოკლეს ვადაში ამ ღონისძიების დამთავრებიდან უმოკლეს ვადაში ასევე მოხერხდა იმ იარაღის ამოღება, რომელიც უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების ინფორმაციით, მათ მიერ მიღებული და მოპოვებული ინფორმაციით უნდა გამოყენებულიყო მოქალაქეების წინააღმდეგ. ამას ამბობ მთელი პასუხისმგებლობით. იმ დღეს ქვეყანა გადაარჩა ძალიან დიდ უბედურებას იმით მხოლოდ და მხოლოდ, რომ ყველა სამართალ დამცველმა იმ დღეს, ვინც ღონისძიებაში ჩართული, რამდენიმე ათასმა ადამიანმა იმუშავა ძალიან ზუსტად.
1: ეს არის მცდელობა დაიფაროს ის პოლიტიკური დანაშაული, რომელიც ბრიუსელმა ჩაიდინა საქართველოს წინააღმდეგ. 4 ოქტომბრამდე მიმოვალ გზაზე ჩვენ არაერთხელ ვაფრთხილებით ყველა იმ უცხოელს, ელჩი იქნება თუ პოლიტიკოსი, რომელიც დადიოდა სალომე ზურაბიშვილთან და მის პრეზიდენტის სტანდარტის ფონზე ფოტოებს იღებდა მასთან. შემდეგ ვიხილეთ 4 ოქტომბრამდე რამდენიმე დღით ადრე, როდესაც ევროკომისიის პრესპიკერმა პირდაპირ მხარდაჭერა გამოუცხადა წინასწარ დაანონსებულ ძალადობას, მაშინ როდესაც შტურმი მიდიოდა პირდაპირ ეთერში უყურებდა ყველა პრეზიდენტის სასახლეზე, ბრიუსელიდან გაისმა მხარდამჭერი ხმები. ამიტომ 4 ოქტომბრის ძალადობა, 25 დაშავებული პოლიციელი, პრეზიდენტ გადატრიალების მცდელობა არის სრულად ბრიუსელის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა. ახლა ვხედავ ჩვენ აგრესიულ კამპანიას, თქვან რომ პრეზიდენტის სასახლეზე თავდასხმები გმირები არიან, ის ვინც სამოქალაქო ომის ინსპირაციას აწყობს, სისხლის ზღვა უნდა, ნეპალი უნდა, ხალხის ხეზე ჩამოკიდება უნდა, ადამიანის დახრჩობა და დატყვევება უნდა, ეს ადამიანები არიან გმირები.
2: 4 ოქტომბრის საქმე და მოცემულობა არის იმდენად მკაფიო, ადვილად დასანახი და გასაგები ყველასთვის, რომ თუ კი ვინმე ცდილობს სამართლებრივ რეალობას და იმ პრაქტიკულ მოცემულობას, რაც თელმა საზოგადოება მიხილოს, დაარქვა სხვა სახელი, შეუცვალოს ფაბულა და რაც პოლიტიკურ ამპლუაში გადაზარდოს, მცხადია, რომ ის ან შეგნებულად ცდილობს ფაქტები დაამახინჯოს, ანდაც აქვს მიზანმიმართული ცდილობა სიმართლე ყოველად შეასაღოს საზოგადოებას.
3: ერთი კაცი ვერ გამოვიდა ევროკავშირის ელჩი, რო ქვია და დემოკრატიაზე ლექციებს რო გიკითხავს, რომ პრეზიდენტს შეომტრუეს ღობე, ჩამოგდებით ემუქრებოდნენ, მთელი მთავრობის დაკავებით, ჩამონგრევით, და ამაზე ელემენტარული კომენტარიც არ გააკეთა, რომ სიმბოლურად მაინც რომ დაეგმო და ვერ დაგმობს, იმიტომ რომ იკვეთება, რომ მათი მხრიდან იყოს ხარდაჭერილი და ლობირებული და ბუნებრივია, მე ესენ ხო ეტყვიან, ე ძმაო, შენ დაკვეთას რო გვაძლევდი, გვაფინანსებდი, ეხა არ მოგწონთ?

მითითებული იმის შესახებ, რომ მე მაგალითად უნდა ვხემძღვანელო პროკურატურას, როგორც ისინი ირიბად მიუთითებენ, უნდა ვხემძღვანელო თქვათ აუდიტის ან სახურს, არც ამის შესახებ. კოორდინაცია, კომუნიკაცია და ასე შემდეგ, მსგავსი ფუნქციები არ გულისხმობს ვინმე ხემძღვანელობას მაინც და მაინც. ეს სხვა სფეროში შესაძლებელია და გამომდინარეობს, შეიძლება პრემიერის უფლებამოსილებიდან და მის მიერ მინიჭებული თალკოულ შემთხვევაში დელეგირებული უფლებამოსილებიდან, რომ ვიცე-პრემიერმა განახორციელოს ის კომპეტენცია, ის უფლებამოსილება მისი კომპეტენციის ფარგლებში, რაც მას გააჩნია, გადაჭარბებულ უფლებამოსილებებზე, როდესაც საუბრობენ,

0: ერთი სირთული სამუშაოებისთვის. GMC Motors-ი უზრუნველყოფს სრულ სერვისულ მხარდაჭერას და საქართველოს მასშტაბით თბილისში, ლილოში, გორში, აგარაში, რუისა და გურჯაანში უზრუნველყოფს მომსახურების სრულ ციკლს. GMC Motors-ი 577-440-220. ეძებს სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი ქობულეთში გიწევთ დასაქმების ფორუმზე. მოგზავნით, აირჩიეთ სასურველი სფერო, ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება და აღმოაჩინეთ ახალი კარიერული შესაძლებლობები. დასაქმების ფორუმი გამართება 12-13 მაისს, 12 საათიდან 16 საათამდე. დეტალებზე დაგვიკავშირდით +999577-24-24-18. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის 275. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი.
1: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL-ი, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
3: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალ და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს.

0: შეზღუდვა რო არ კონდეს რომელიც აქვს, ну ай арафрит არ ჩამორჩებიან ემოციურად ჯამთელ ადამიანს, კარგი გაგებთ ემოციურად, თორე ნეგატივი მათში ძალიან ცოტაა და ამიტომ ეძახის სინათლეს ბავშვებს და კიდევ ერთხელ ხაზი უნდა გაუსვათ თეოს და აზდაკის ბაღის ესე თქვათ აქტიურობას, რომელსაც ჩვენ ძალიან აქტიურად ვეხმარებით, რომ სხვებისთვისაც გადამდები იყოს და სხვების ჩაერთონ აი ამ ბავშვების ინტეგრაციას. თეატრი ხო ბანად მცირეა, რამდენი არიან იქ 20 და ცოტა მეტი და ასეთი ბავშვები ძალიან ბევრი არიან და ჩვენ უნდა ვქნათ ისე და შევეცადოთ, რომ უფრო მეტი პირობები შევქნათ ამ ბავშვების ინტეგრაციისთვის და ჩართულობის. ან საკუთრებ მშობლები ძალიან მძიმეა მათი ცხოვრება, როცა ფიზიკურად ფსიქოლოგიურად ყოველდღიურად უწევთ ბავშვის მუდმივი აი ერთი წამით მოშორება შეიძლება და ფიქრი და ზრუნვა და დამთგუნველიც არის, ძნელიც არის და ესეთი მომენტები თეატრები, ხალხის ტაში, ხმაური არის აი ბედნიერება მათთვისაც და ჩვენთვის რა თქმა უნდა თავისთავად და ჩემთვის იყო პირველი ემოცია როცა ვნახე ჰელადოსი და აი ეს ჟესტიკულაციები რაც მეტყველება ცოტა ისეთი განსაკუთრებული და განსხვავებული ეს იყო აი მე თვითონ კანიდან მინდო დამოსულიყავი რაღაცა ეგება შევეშველო ეგება დავეხმარო და მეორე მხრივ ვიყავი უზომოდ ბედნიერი რომ რაღაცა აი საოცარი დადგმა და ბევრჯერ ავტირდი და არაფერ დეკორაცია არ ქონდა საერთოდ არანაირი დეკორაცია არ ქონდა და რაღაც ერთი ჩანთა ქონდა და ერთი
1: ვიოლინო ძალიან საინტერესო პროექტი გააკეთეთ თქვენ და სხვათაშორის არ ვიცი ამასაც ალალად გეტყვით როცა გავიგე ამ პროექტის შესახებ, მე ძალიან მინდა რომ სხვა რაკურსმა გააკეთოს გადაცემა და თქვენ იყოთ ჩართული აი ამ ბავშვებთან გავაკეთოთ.
0: შეამოვნებით, აუცილებლად ჩვენ ყოველწლიურად ვაკეთებთ ამ ღონისძიებას, შარშან თუ არ ვწდები ჩაგვივარდა, მაგრამ ჯანდაცვის სამის რომ გააკეთა და გვინდა რომ კიდევ ერთი ასეთი დაუვიწყარი დღეები გაუკეთოთ ამ ბავშვებს, ჩვენი დევნილი ბავშვების და ნაწილი არადევნილია, ჩვენ ამას არ ყოფ და არ ვანაწილებთ.

0: თქვენ უვლიდით, თქვენ ბანდი, თქვენ აწესრიგებდით. ეხლა ამის დაძალება გამორიცხულია. ეს უნდა გქონდეს. აი რა არის ეს, რა ფენომენია?
1: არის კონტრასტ გავავლე, მაგალითად მამაჩემს როგორც თვითონ იხსენებს, რომ 7 თვემდე თუ 10 თვემდე არავუყვანი ვარ ეშინოდა ბავშვის აღვანა და მე კიდე პირიქით, პირველივე დაბადება მისი მოლოდინი იყო, ერთი წელი ველოდებოდით, მაქვს ნათქვამ მონაყოლი თქვენთვის და მისი დაბადება მithumedes COVID-ის პერიოდი იყო, ძალიან ფაქიზი გარემო, ძალიან მზრუნველი გარემო ჭირდებოდა, მithumedes COVID-ი არ იქა რაღაცნაირად არ გადაყროდა და აი პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას ჩაჭიდებული ვიყავი და ხას გაუსწოვე ხა რაღაც უხერხული ჩამონათვალი არ გამომივიდეს. დედრის, მამრის, დედაჩემი, მამაჩემი ყველანი განსაკუთრებულად უვლიდი და ფერო, მაგრამ ეს ჩემი და ჩემი შვილის ერთმანეთთან მიჯაჭვულობა შეიძლება იყოს რაღაც უნიკალურიც, მაგრამ მე ამით ბედნიერი ვარ და მგონია რომ ეს არის ყველაზე დიდი საქმე, რომელსაც ვაკეთებ, იმიტომ რომ მასში ვხედავ აი ამ გამოძახილს, რომელიც ჩემი წარსულისაც არის და აწყოსის და მომავალის და მე მგონია რომ ყველა мама და ყველა დედა ასე უნდა ექცეოდეს შეძლების დაგვარად, თქო და თუ მათ სამსახური გარემო და საშუალება მისცემს, იმიტომ რომ მაქვს ბევრჯერ რაღაც და ურთიერთობა მქონია ძალიან ბევრ მეგობართან, რომ ბავშვობაში დააკლდა მოფერება მამის, დედის და მე ეს რაღაცნაირად უკუღმაგი ბრუნდება ხოლმე და სულ კვალსტოვებს და სულ ნაკეში შირო არ დააგდეს რაღაც არის ხა რაღაცა მოფერება არ დააგდეს და
0: რა მინდა იცით გითხრათ თქვენ რამოდენიმე ჯერ რამდენიმე ჯერ სულ ერთ რაღაცას გეტყვით მე მყავს ლექტორი მანანა გოშაძე რომელიც გადაცემის ბოლოს მწერს ხოლმე რომ ეს არ თქვა, ესე არ შე, დღემდე ვარ მოსწავლე და ძალიან მადლობელი ვარ. ასევე დედაჩემი, ტუკსავს ხოლმე და იმიტომ მაქ ეს ახალგაზრდა.
1: იგი.
0: ხოდა, რა მინდა გითხრათ, რამდენიმე

0: მომედი გამოგივიდეს.
1: მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ აი საინტერესო ინტერვიუსთვის და ყველაზე მეტად მომწონს ეტყობა ჩემი ცხოვრების სტილია თუ მოწოდება. აი მაგალითად, გადაცემის ჩაწერის დროს მომდის იდეა, ლაპარაკობ უსმენ რესპონდენტს და უცბად მომდის იდეა, რომ მე ამას გავაკეთებ შემდეგში. და ძალიან ნაყოფიერი იყო თქვენთან ინტერვიუ. машинაც როცა სატელევიზიო გქონდა და დღესაც
0: ერთი სიტყვა დახუნძული
1: იდეები მაქვს. უღრმესი მადლობა და უაღრესად დიდ პატივს ვცემ თქვენი ბუნების ხასიათის და დამოკიდებულების გამო.
0: თქვენ და გულწრფელად ვამბობ, რომ ანუ ხანდახან სამსახურებო რუტინა გავიწყებს რაღაც რაღაცებს, კარგ რაღაც

0: 0551 03 03 03 geopipe.gg.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება

2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 16 თეთრი, 1 ბრიტანული დირჰამი სტერლინგი 3 ლარი 66 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 72 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 59 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 58 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სატურნის იდუმალი 6 კუთხედი. 1980 წლის დეკემბერში ამერიკულმა კოსმოსურმა აპარატმა Voyager-მა დედამიწას სატურნის პირველი ფოტოები გადმოსცა. განსაკუთრებული ინტერესი პლანეტის ჩრდილოეთი პოლუსის სურათებმა გამოიწვია. ამ რეგიონში დაფიქსირდა უცნობი ბუნებრივი მოვლენა: გიგანტური ატმოსფერული გრიგალი. გრიგალის ზომები შთამბეჭდავი იყო. მის შიგნით ორი დედამიწის მოთავსებას კი შეიძლებოდა. თუმცა მთავარი სენსაცია ის გახლდათ, რომ გრიგალი სწორ გეომეტრიულ ფიგურას 6 კუთხედს წარმოადგენდა. ფოტოები სატურნის გაზაფხულზე, ანუ იმ პერიოდში გადაიღეს, როდესაც პლანეტის ჩრდილოეთი პოლუსი მზის ხივებით ცუდად იყო განათებული. ამიტომაც სპეციალისტებმა ჩათვალეს, რომ გრიგალის უჩვეულო ფორმა მხოლოდ ოპტიკური ილუზია იყო და რეალურად მას ჩვეულებრივი, მორგოლებული ფორმა ჰქონდა. 2009 წელს სატურნს კიდევ ერთმა კოსმოსურმა აპარატმა, ამერიკულმა კვლევითმა ზონდმა კასინი მიაღწია. ნასას ხელთ აღმოჩნდა პლანეტის ჩრდილოეთ პოლუსის ახალი ფოტოები, რომლებიც

0: მე პატარა ქალაქ ოფასაკენ მიცურავდა, სადაც დაჭრილები უნდა აეყვანა. 1916 წლის 30 მარტს ხომალდმა რიზეში ბუქსირზე სამი სადესანტო ნავი და ორთქმავალი ჩაიბა. ჰოსპიტალს ჰააგის კონვენცია იცავდა. გემის ეკიპაჟს არანაირი თავდაცვითი ზომები არ მიუღია, როცა მას გერმანული წყალქვეშა ნავი მიუახლოვდა. ზღვაზე 7 ამინდი. ხომალდის დამცავი ნიშნები, წითელი ჯვრები, კარგად მოჩანდა. დილის 8 საათზე გერმანულმა წყალქვეშა ხომალდმა, კაპიტან ლეიტენანტ განსერის ხელმძღვანელობით, ცურა ჰოსპიტალზე იერიში მიიტანა და მისი მიმართულებით ორი ტორპედო გაუშვა. პირველი მიზანს ასწდა, მეორე კი მარჯვენა ბორცს შუაში მოხვდა. აფეთქების შედეგად ჰუმანიტარული მისიის ხომალდი ორ ნაწილად გადაიხსნა. ადამიანები თავგანწირულად გადარჩენას ცდილობდნენ. ანეტას უკანასკნელ წუთებს ასე აღწერს თვითმხილველი. ტალღებმა რამდენჯერმე გადაუარეს გემს. ყველანი სასოწარკვეთილნი დარბოდნენ. ეს დიდი ხომალდი ფსკერისაკენ წავიდა. ანეტამ თავის მაშველი რგოლი უცნო ბავშვიან ქალს მისცა. თითქოს ქარიშხალი ამოვარდნილიყო. მამაცი ქართველი გოგონა ანეტა ანდრონიკაშვილი უკანასკნელად შემაღლებულზე გემის ანძასთან დაუნახავდა. თურმე ორივე ხელით მოუხსნია მოწყალების დის თავსაბურავი და ცისკენ აუხედავს. სველი ქარი უწეწავდა ჩვენი ერთმეცო. არავინ და არაფერი არის დავიწყებ. ნათესავები ამბობდნენ, რომ უიღბლო სიყვარულის გამო წავიდა ომში მშვენიერი და სევდიანი ანეტა. ანეტას სხეული დიდხანს ვერ იპოვეს. 20 დღის შემდეგ იგი ზღვამ გამორიყა და სამშობლოსაგან შორს სანაპიროზე ბერძენ ბერებს უპოვიათ. წესი აუგიათ და ისე დაუკრძალავთ. მაშინ ანეტა მხოლოდ 24 წლისა იყო.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები. რადიო იმედზე.

0: ტარი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: ეძებს სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი ქობულეთში გიწევთ დასაქმების ფორუმზე. მოგზავნით, აირჩიეთ სასურველი სფერო, ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება და აღმოაჩინეთ ახალი კარიერული შესაძლებლობები. დასაქმების ფორუმი გამართება 12-14 მაისს, 12 საათიდან 16 საათამდე. დეტალებზე დაგვიკავშირდით +9995577-24-24-18. ქობულეთი. დავით აღმაშენებლის 175. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი. პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GP

0: გავიხსენებ თუ არა ნიუტერებას, რომელზეც ისინი ამბობდნენ კამეტის შემდგომ, რომ არა კამეტი, მაგრამ ტრიქლორეთილენი, თუ სწორად მახსოვს, იყო ის ნიუტერება, რომელიც ასევე მათი თქმით იყო აგრძალული ცალკეულ ქვეყნებში და ეს იქნა გამოყენებული. და წავაცდით ესეთ პარადოქსულ ამბავს, რომ არც ერთს მათ შორის, არც ჟურნალისტს, არც NGO-ს წარმომადგენელს, არც სხვას, ვინც ამაზე აპელირებდა, არც BBC-ს და ასე შემდეგ, როგორც აღმოჩნდა, დაგუგლული და დასერჩილიც კი არ ქონდა მის შესახებ, რადგან ბოლოს აღმოჩნდა, რომ ტრიქლორეთილენი უბრალოდ წყალშიც კი არ ერეო. მისი სიმკვრივე, ელემენტარული ქიმია თუ მე მიცის, აღმოჩნდა უფრო მეტი, უფრო მკვრივი აღმოჩნდა ეს ნივთიერება და წყალში გახსნის შედეგად ჩადის ქვემოთ და უბრალოდ წყალშიც არ ერეო და ამის ფონზე ამბობდნენ ასეთ ფრაზებს და წინადადებას, რომ წყალში გახსნილი გამხსნელი თავისუფლად ტრიქლორეთილენი თითქოს იყო გამოყენებული მომიტინგების წინააღმდეგ, როცა თავად ეს გამხსნელი წყალში არ იხსნებოდა. აი ასეთი პარადოქსული ნიუანსები აღმოჩნდა იქ გამოძიების დროს და ჩვენ მოკლეს ვადაში მაშინ დავადგინეთ, რომ ამაზე სერიოზული მსჯელობა უბრალოდ წარმოუდგენელი იყო, ოღონდ ეს დავასკვენით მტკიცებულებებზე იმ კონკრეტულ შემთხვევაში. დაღრმობი და ამიტომ იყო ჩვენი თამამი განცხადება საქართველოს, ქართული სახელმწიფოს თამამი განცხადება იმის შესახებ, რომ ამ დაბრალებას გავასაჩივრებთ ყველა საერთაშორისო დონეზე და დარწმუნებული ვართ დეტალებისა და მტკიცებულებების სიზუსტით, რომ ჩვენ საერთაშორისო სამართლებრივ ასპარეზზე მივაღწევთ უდავო წარმატებას.
1: თავობის გადაწყვეტილებით იქნება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოს დიპლომატიის აკადემია. პრემიერ-მინისტრმა თავობის ხდომაზე განაცხადა, რომ ხელისუფლების ამოცანა მოამზადოს მაღალკვალიფიციური კადრები დიპლომატიური სამსახურისთვის, რაც მნიშვნელოვანია ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური პოზიციების შემდგომი გამყარებისთვის.
2: შენამის ყოველ სამინისტროს აკადემია, ასევე შეიქმნა მოგეხსენება უსაფრთხოების აკადემია და ამ წარმატებული პრაქტიკის გათვალისწინებით ფიქრობთ, რომ საქართველოს დიპლომატიის აკადემიაც თავისი უცხებრივი დაქვემდებარებით წარმატებით უზრუნველყოფს თავისი ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციის შესრულებას. მე მინდა მადლობა გადავუხატო საქართველოს საგარეო საქმეთა დამინისტრ ქალბატონ მაგაბაჯორიშვილს და მთლიანად სამინისტროს დახვეწილი კონცეფციის მომზადებისთვის. მომავალი წლის სექტემბრიდან უკვე დიპლომატიის აკადემია ავტორიზაციის გავლის შემდეგ წარმატებით დაიწყებს ფუნქციონირებას. ჩვენი ამოცანაა მოამზადოთ მაღალკვალიფიციური კადრები ჩვენი დიპლომატიური სამსახურისთვის, რაც მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური პოზიციების შემდგომი გამყარებისთვის.
3: როდესაც ჩვენ საუბრობთ საქართველოს ინტერესებზე

0: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის უფროსის მოადგილედ გიგან ამიჭეიშვილი დაინიშნა. დეპარტამენტის ხელმძღვანელებს ახალი მოადგილე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის უფროსმა წარუდგინა. სამსახურის უფროსმა თანამშრომლებს საგამოძიებო დეპარტამენტის ახალი ხელმძღვანელი კობა კოპალიანი გააცნო. ლევან ხარაბაძე მათ პროფესიულ გამოცდილებაზე გაამახვილა ყურადღება და სამომავლო საქმიანობაში წარმატებები უსურვა. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 20 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
4: გაგაცნობთ 9 მაისის სამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ნესტიაში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ქობულეთში 20, ბათუმში 21, ამბროლაურში 23. 24 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოთში, ოზურგეთში, ქუთაისსა და ჭიათურაში, 26 ზუგდიდში, 27 სენაკში. კახეთისა და მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონებში უნალი ქვამისვა როდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორში, ცხინვალში, ახალციხესა და ბორჯომში 21, რუსთავში 24. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაივლის, იკრულებს

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: გეგმო ბინის შეძენას. დათან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
2: ეძებს სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი ქობულეთში იწევთ დასაქმების ფორუმზე. მობზავნით, აირჩიეთ სასურველი სფერო, ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება და აღმოაჩინეთ ახალი კარიერული შესაძლებლობები. დასაქმების ფორუმი გამართება 12-13 მაისს, 12 საათიდან 16 საათამდე. დეტალებზე დაგვიკავშირდით +9955577418. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის 175. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი. მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე Skap Mobile აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური

0: ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე Skap Mobile აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ სეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-77.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 16 თეთრი. 1 ბრიტანული გირონკა სტერლინგი 3 ლარი 66 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი, ლარი 72 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 59 თეთრი, 10 უკრაინული гривна, 61 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი, 95 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 58 თეთრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: საქართველოში 20 საათია.
4: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
5: 2024 წლის აქციაზე ძალადობისთვის დაკავებულებს ბრალი წარედგინათ სამართალ დამცველებს შორის კოორდინაციის მნიშვნელობა და სახელმწიფოს მაღალი სტანდარტი პრემიერის შეფასება. ხელისუფლების დამხობის მცდელობის საქმეზე მსჯავრდებულებს ოპოზიცია პოლიტიკურ პატიმრება წარმოაჩენს მტკიცებულებები მანიპულაციის პირისპირ. 20 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. ვიდეო მტკიცებულება გიორგი უძილაურის წინააღმდეგ სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მიმართვის შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა კადრები გაასაჯაროვა. როგორც მომკომდინარეთის განცხადებიდან გაირკვა, ქართულმა სპეცსამსახურებმა არამხოლოდ ერთი, რამდენიმე ევროპული სახელმწიფო ჯაშუშური საქმიანობა გამოავლინეს. მინისტრს დეტალები არ დაუკონკრეტებია, თუმცა დავალების მიმცემებს საჯაროდ მიმართა. მარიამ ქართველიშვილი გვერდება ამ თემით.
6: სახელმწიფო მინისტრის მამკამდინარაძის მოწოდების შემდეგ გასაჯაროებული ვიდეო მტკიცებულება ჯაშუშობაში მხილებული გიორგი უძილაურის და უცხო ქვეყნის საიდუმლო სამსახურის წარმომადგენლის კონსპირაციულ შეხვედრას ასახავს. საიდუმლო სამსახურის წარმომადგენელი უძილაურს კონვერტით ფულს აძლევს, რის შემდეგაც უძილაური ხელის მოწერით ადასტურებს ფულის ჩაბარებას. სკანდალური საქმის მტკიცებულებიდან იკვეთება ისიც, რომ ჯაშუშობაში მხილებული ერთ-ერთი ევროპული სახელმწიფო სპეცსამსახურის თან სისტემატურად თანამშრომლობდა.
7: ადამიანი, რომელიც ფულით სავსე კონვერტს იღებს და ჯიბეში იდებს

0: ოპერაციულად მოქმედი აგენტების სუსმა გაშიფრა და მათი საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას თვეები აფლობენ. მდინარაძემ გამოვლენილი ჯაშუშების გამომგზავნ ქვეყნებს პირდაპირი ეთერიდან მიმართა.
1: მინდა ვთხოვო ევროპის იმ რამდენიმე ქვეყანას, რომლებიც ახორციელებენ დაზვერვით სამუშაოებს

0: ჩანაწერში ჩანს უძილავრის მიერ ინსტრუქტაჟის მიღების თანხის გადაცემის და შესაბამისი ხელმოწერის გაკეთების ფაქტი. სასამართლომ ჯაშუშობისთვის დაკავებულ გიორგი უძილავრს ახკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდა. უძილავრი ფინანს და სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი მთავარი სამართველოს უფროსის თანამდებობას იკავებდა. სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის მნიშვნელობა აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა 2024 წლის ძალადობის საქმეზე დაკავებების შეფასებისას. თავობის მეთაურმა სახელმწიფოს მაღალ სტანდარტზე გამახულა ყურადღება სამყოფელ და ერთმოქმედ სპეცრაზმელს, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის მოქმედ თანამშრომელს ბრალი უკვეწარედგინათ. ოპოზიცია კრიტიკის ახალ საბაბს ქმნის და ამჯერად დამკვეთების დასჯას მოითხოვს. დამკვეთების რომელთა არსებობას არცერთი მტკიცებულება არ ადასტურებს, როგორც ეს დღეს სახელმწიფო მინისტრმა აღნიშნა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 21 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: გაგაცნობთ 9 მაისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 20, ბათუმში 21, ამბროლაურში 23, 24 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოთში, ოზურგეთში, ქუთაისსა და ჭიათურაში, 26 ზუგდიდში, 27 სენაკში. ახეთისა და მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონებში უნალი ქვამიცვა როდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, ცხინვალში, ახალციხესა და ბორჯომში 21, რუსთავში 24, 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქვა ჩაივლის იკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ამით 10 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.

0: გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93. Monterrey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. Пантопра чакрობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კრედიტი მორიგების შესახებ და დაგვიწერეთ ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექებს.
5: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ართული მილიქთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 16 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 66 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი, ლარი 72 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 59 თეთრი, 10 უკრაინული гривна, 61 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი, 95 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 58 თეთრი,

1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 58 თეთრი 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება ტელეფონი 2 300 300

ასე სიცოცხლე რომ ხარ

0: წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ბული სპეცრაზმელების საქმე მთავრობის მეთაურისთვის სამართალდამცველებს შორის კოორდინაციის განსაკუთრებული მნიშვნელობის გარდა სახელმწიფოს მაღალ სტანდარტს აჩვენებს, რომელსაც აქვს ამბიცია იმოქმედოს ჰუმანურობის მაღალი ნიშნულით მაშინაც კი, როცა საქმე კონსტიტუციური წყობილების ძალადობრივი გზით შეცვლის მცდელობას ეხება. ირაკლი კობახიძის პირობაა, რომ ყველა სამართალდარღვევაზე სახელმწიფოს რეაგირება ექნება. დღეს მოვისმინეთ პრემიერ-მინისტრის მადლობა იმ სამართალდამცველების მიმართ, რომლებმაც 4 წელში საქართველო ძალადობრივი პროცესებისგან 4-ჯერ დაიცვეს.
1: ამ ფაქტმას დაადასტურა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის განსაკუთრებული მნიშვნელობა. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხელწერა ჰუმანურობის მაღალი სტანდარტით, მაშინაც, როდესაც სახელმწიფო

0: არ შევიკავებდი თავს, მტკიცებულებები ამაზე მიუთითებენ, ეს ხო კერძო ინიციატივები და ცალკეული შემთხვევები. მაგალითად, ამას რომ ქონდა სისტემური ხასიათი, არ იქნებოდა პირობითად ერთი დაზარალებული ჟურნალისტი მხოლოდ და იქნებოდა ბევრი და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მიყვებით რეალობას, სამართალდამცავი უწყებები მიყვებიან რეალობას და არა პიარ კამპანიებს და მტკიცებულებს.
1: ძალადობისთვის დაკავებულთა საქმეზე პირველი კანონმდებლისთვის კიდევ ერთხელ გამოჩნდა სახელმწიფოს მიდგომა, რომ კანონი ყველაზე ვრცელდება. შავა პაპუაშვილმა ქართული მაიდნის მცდელობის ავტორებს კიდევ ერთხელ გაუხსენა, რომ ისინი ქვეყნის არევას უმძიმესი მეთოდებით ცდილობდნენ.
2: მე მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო თითოეულ პოლიციოს, რომელიც იმ

0: უბრუნდა. უკვე ახალ რანგში სხდომის შემდეგ მედიის შეკითხვებს უპასუხა და მის მინისტრობასთან დაკავშირებით წამოწყებული კამპანიის ავტორებს მიმართა.
1: ნაცმოძრაობა და მათი NGO-ები უნდა ჩამოყალიბდნენ დამაწინაურებას და მოქმედებს.
0: ამ გზავნილის ერთ-ერთი ადრესატი საერთაშორისო გამჭირვალობა, არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელმაც სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის კრიტიკა დღეს დაიწყო. კრიტიკა

გაგაცნობთ 9 მაისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ნესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 20, ბათუმში 21, ამბროლაურში 23, 24 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოთში, ოზურგეთში, ქუთაისსა და ჭიათურაში, 26 ზუგდიდში, 27 სენაკში. კახეთისა და მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონებში უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, ცხინვალში, ახალციხესა და ბორჯომში 21, რუსთავში 24, 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11, სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისშიც დღე ძირითადად უნალი ქვჩაივლის იკრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით, ამით 10 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.

0: 67.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას ორი ქართული სიმღერა.
3: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, უსმენთ ორ ქართულ სიმღერას, რომელშიც აღგერდება ერთი ძველი, ერთი კი შედარებით ახალი მუსიკალური ნაწარმოები. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი ლაშა გაბუნია გახლავართ. დავიწყოთ ძველი ინსტრუმენტული ჯაზ ნაწარმოებით, რომელსაც ჰქვია საბურთალო. მისი ავტორია კონსტანტინე პევზნერი და ასრულებს სახელმწიფო ვოკალურ-ინსტრუმენტული ორკესტრი რერო. საბჭოთა და ქართველი კომპოზიტორი, დირიჟორი და საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე კონსტანტინე პევზნერი 1924 წლის 24 ივნის ბაქოში დაიბადა. 1950-იანი წლების შუახანებში პევზნერი საცხოვრებლად თბილისში გადმოვიდა. 1957 წელს იგი პეტრე ნალბანდიშვილთან ერთად სათავეში ჩაუდგა სახელმწიფო ორკესტრს, რომელსაც რერო დაერქვა. მუსიკოსი 1974 წლამდე ამ ორკესტრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და მთავარი დირიჟორი გახდა. მისი ძალისხმევით რერო მთელ საბჭოთა კავშირში ერთ-ერთ ყველაზე პროფესიონალურ გემოვნებიან ბიგ ბენდად იქცა, რომელიც ჯაზურ სტანდარტებსა და ქართულ ეროვნულ მოტივებს ოსტატურად აერთიანებდა. კონსტანტინე პევზნერი 1980 წელს გარდაიცვალა.

ანოშკა ჩხეიძემ და დანიელ ადიკაშვილმა. ფირფიტის პრეზენტაცია 2026 წლის 23 აპრილს გამართა. დღეს ამ აუდიო ბილიკით დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე რადიო იმედის ეთერში.

0: და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნის პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 16 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 66 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 72 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 59 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 58 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სატურნის იდუმალი 6 კუთხედი. 1980 წლის დეკემბერში ამერიკულმა კოსმოსურმა აპარატმა Voyager-მა დედამიწას სატურნის პირველი ფოტოები გადმოსცა. განსაკუთრებული ინტერესი პლანეტის ჩრდილოეთი პოლუსის სურათებმა გამოიწვია. ამ რეგიონში დაფიქსირდა უცნობი ბუნებრივი მოვლენა: გიგანტური ატმოსფერული გრიგალი. გრიგალის ზომები შთამბეჭდავი იყო. მიშიგნით ორი დედამიწის მოთავსებას კი შეიძლებოდა. თუმცა მთავარი სენსაცია ის გახლდათ, რომ გრიგალი სწორ გეომეტრიულ ფიგურას 6 კუთხედს წარმოადგენდა. ფოტოები სატურნის გაზაფხულზე, ანუ იმ პერიოდში გადაიღეს, როდესაც პლანეტის ჩრდილოეთი პოლუსი მზის ხივებით ცუდად იყო განათებული. ამიტომაც სპეციალისტებმა ჩათვალეს, რომ გრიგალის უჩვეულო ფორმა მხოლოდ ოპტიკური ილუზია იყო და რეალურად მას ჩვეულებრივი, მორგოლებული ფორმა ჰქონდა. 2009 წელს სატურნს კიდევ ერთმა კოსმოსურმა აპარატმა, ამერიკულმა კვლევითმა ზონდმა კასინი მიაღწია. ناسას ხელთან აღმოჩნდა პლანეტის ჩრდილოეთ პოლუსის ახალი ფოტოები, რომლებიც გაზაფხულზე იყო გადაღებული. მეცნიერებმა თვალებს არ დაუჯერეს. 29 წლის შემდეგაც კი ატმოსფერული გრიგალი იმავე ადგილას იმყოფებოდა. უფრო მეტის, ის მართლაც 6 კუთხედის ფორმის აღმოჩნდა. მსგავსი არაფერი დაუფიქსირებიათ სპეციალისტებს არც დედამიწაზე, არც მზის სისტემის სხვა პლანეტებზე. ნუ თუ სატურნზე

რაღაც ამოუცნობად სევდიანი იყო. მის მოწყენილ მელანქოლიურ მზერას გაზეთ სახალხო ფურცელის პირველ გვერდზე ნეკროლოგთან ერთად დაბეჭდილ ფოტოში აშკარად ხედა. თითქოს მის გამოხედვაში ავის მომასწავებელი წინათგრძნობა ცხადად ირეკნება. ერთ-ერთ მოგონებაში წერია: ანეტა ანდრონიკაშვილის მოწყალების დაწასვლა არავის გაკვირვებია, ის ისეთი სათნო იყო გარეგნულადაც და სულიერადაც. მათ ოჯახში მოწყალების დაწასვლა ოჯახურ ტრადიციად იქცა. მამის მხრიდან წინაპარი ნინო ანდრონიკაშვილი იმ ცნობილ ფოტოზე აღბეჭდილი, სადაც მოწყალების დები ვაჟა-ფშაველას სასტუმალთან დგან. ანეტას ერთ-ერთი ახლობელი მასთან განშორების წუთებს ასე იხსენებდა: ვგრძნობდი, რომ მემშვიდობებოდა, ვუცხერდი ესოდე ნატიფს და ვურჩევდი, ყველაფერი კიდევ აეწონ-დაეწონა, მოეფიქრებინა, არაჩქარებულიყო. მან კი გადამწყვეტი ჟესტით უსიტყვოდ მაჩვენა, რომ ყველაფერი დიდი ხნის ნაფიქრი აქვს და არაფერს და არავის შეუძლია შეუშალოს ხელი მისი ნების აღსრულებას. პირველი მსოფლიო ომის დაწყებისთანავე შევიდა მოწყალების დების კურსებზე და წმინდა ნინოს ლაზარეთში დაიწყო მუშაობა. მალევე ომში გაეშურა. ნახევარი წლის შემდეგ ახალგაზრდა ანდრონიკაშვილი რუსულ ფრანგულ გემ პორტუგალზე გაამწესეს. ეს წითელი ჯვრის მცურავი ჰოსპიტალი იყო. ხომალდის ბოლო რეისი აღმოსავლეთ თურქეთში მიმდინარე ბრძოლა

ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. დიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთეკებში.
2: საქართველოში 22 საათი.

0: უძებნის უსაფრთხოების გარანტიებისა და ეკონომიკური მხარდაჭერის შეთავაზების გარეშე რუსეთის ძინააღმდეგ ეკონომიკურ დაპირისპირებაში ჩართვის დაჟინებულ მოწოდებებს, რომელზე დაყოლაც საქართველოს რეგიონს და ევროპასაც კი ეკონომიკურ პრობლემებს შეუქმნიდა.
1: ევროპის დღის იდეაში ჩადებული საწყისი ევროპული მისწრაფებებიდან გადახვევა ევროკავშირი მიიყვანა იმ მდგომარეობამდე, როდესაც საქართველოს მიმართ მისი პოლიტიკა დაყვანილია ძალადობის, სიძულვილის ენისა და რადიკალიზმის მხარდაჭერამდე. გასულ წელს ორჯერ წერილობით მოგმართეთ მოწოდებით დაგეგმოთ სიძულვილის ენის და ძალადობის გახშირებული ფაქტები, თუმცა უშედეგოდ. ძალადობისა და რადიკალიზმის პოლიტიკურად მოტივირებული წაყურების მძიმე შედეგები ყველაზე კარგად გასული წლის 4 ოქტომბერს გამოჩნდა, როდესაც ევროკავშირის პრესპიკერის ცნობილი განცხადებით ალოდობისთვის რიტორიკული მწვანე შუქისანთებამ რადიკალური ჯგუფები პრეზიდენტის სასახლის შტურმზე წაიყვანა.
2: ტონიკის ფრიდან ბოლოს უკვე ჩვენ ვიხილეთ, ნაცვლად იმისა, რომ მანამდე ესმოდა ქართულოს ნებას და ჩვენ ხელისუფლებას, უკვე თავს ესხმის საქართველოს, ჩვენ სახელმწიფოს, ქართულ ხალხს ემუქრება ნელდროში დაბრუნებით სამოქალაქო ომი.
3: იმეც ვიტოვებთ ჩვენ, რა თქმა უნდა, რომ არის ევრობიუროკრატია, მაგრამ არის ევროპა, რომელსაც გაცილებით უფრო დიდი და ძლიერი ტრადიცია გააჩნდა ვიდრე ბრიუსელის ბიუროკრატიას და გამომდინარე აქედან ის ფასეულობა, რა ფასეულობებისათვისაც შეიქმნა ევროპული კავშირი, რა თქმა უნდა, ჩვენთვისაც ღირებულია და საბოლოო ჯამში ეს ღირებულებები გამოიმარჯვებს.
0: ნამდვილი დიალოგის, გონივრულობისა და ერთიანობის გზას ოფიციალური თბილისი აგრესიული რიტორიკის შეწყვეტაში, მავნე პოლიტიკის გადახედვასა და უსამართლო რეზოლუციების გაუქმებაში ხედავს.
4: ევროინტეგრაცია და რეგიონული თანამშრომლობის მნიშვნელობა, ესაკითხები პარლამენტის თავმჯდომარე მონტენეგროში ნატოსა და ევროკავშირის წევრი და კანდიდატი სახელმწიფოების წარმომადგენლებთან განიხილა ვიზიტის ბოლო დღეს. ჟაო პაპუაშვილი ალბანეთის ვიცე-სპიკერსაც შეხვდა, მანამდე კი ხმელთაშუა ზღვის საპარლამენტო ასამბლეის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეთა სამიტის მონაწილეებს მიმართა. თავრობის გადაწყვეტილებით ახალი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოს დიპლომატიის აკადემია იქნება. სასწავლებელმა დიპლომატიური სამსახურისთვის მაღალკვალიფიციური კადრები უნდა მოამზადოს და ის უცხებრივ დაქვემდებარებაში იქნება. როგორც აღინიშნა, დიპლომატიის აკადემიის დაარსება მხოლოდ საგანმანათლებლო პროექტი არ არის.

ბრაილავში 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. გორში, ცხინვალში, ახალციხესა და ბორჯომში 21, რუსთავში 24. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 11, სტეფანწმინდაში 8 გუდაურში. თბილისშიც დღე ძირითადად უნალი ქუჩაევლის იკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ამით 10 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 22.

სარეკლამო სამსახური. ვალუტის კურსის სპონსორია Swiss Capital-ის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: ნობის აღდგენის შანსი, ჩვენ ფიზიკური გადარჩენის პრობლემა არ უნდა გქონდეს, ჩვენ ეკონომიკის ჩამოშლის პრობლემა არ უნდა გქონდეს და არ უნდა იყოს ჩვენს მოსახლეობის რაოდენობაზე ან ტერიტორიის სიმცირეზე აქცენტი და დაწოლა, რომ ჩვენ არ ვართ იმდენად ძლიერი ქვეყანა, რომ 100 მილიონიან ქვეყნებს ან რამდენიმე 10 მილიონიან ქვეყნებს თქვათ რაღაცაში შევეჯიბროთ ან გავეჯიბროთ. ამიტომ საქართველოს არ უნდა დაიჭაგროს. ამ შემთხვევაში თუ ეს მოცემულობა იქნება მისაღები ნებისმიერ ქვეყანასთან, რომელთანაც პარტნიორობით და დიდი სიამოვნებით გავაგრძელებთ და ვაგრძელებთ ურთიერთობას, ყველაფერს დავაპარაკებთ.
1: ინტენსივობამ ონხრივ ურთიერთობაში იმატა, მას შემდეგ რაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ჰქონდა სატელეფონო

0: და რეგიონალურ თანამშრომლობისთვის
1: ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი აქ მონაწილეობა, ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა დაგვეფიქსირებინა ჩვენი პოზიცია იმ ფონზე, რაც ხდება დღეს მსოფლიოში, განსაკუთრებით ჩვენს რეგიონში, რამხელა გამოწვევების წინაშე დგას ქვეყნები. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვიყოთ მუდმივ კავშირზე, გავცვალოთ პოზიციები.
2: საქართველოს დელეგაციას მონტენეგროში საკმაოდ დატვირთული დღის წესრიგი ჰქონდა. შეხვდნენ როგორც ნატოს, ისე ევროკავშირის წევრ და კანდიდატი ქვეყნების წარმომადგენლებს. შალო პაპუაშვილის ვიზიტი ბუდვაში ორდღიანი იყო და დღეს დასრულდა.
3: მეგინ არსავიძე საუბრობდა მთავრობის გადაწყვეტილებით. ახალი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოს დიპლომატიის აკადემია იქნება. სასწავლებელმა დიპლომატიური სამსახურისთვის მაღალკვალიფიციური კადრები უნდა მოამზადოს და ის უცხებრივ დაქვემდებარებაში იქნება. როგორც აღინიშნა, დიპლომატიის აკადემიის დაარსება მხოლოდ საგანმანათლებლო პროექტი არ არის და ის სტრატეგიული ინვესტიცია. დეტალები ანა ბერძენიშვილის სიუჟეტში.
4: საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების გამოწვევებისა და საგარეო სამსახურის ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის დიპლომატიის აკადემია დაარსდება. ფუნდამენტურ ანალიზზე დაფუძნებული რეფორმა მიზნად ისახავს საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს ეროვნული ინტერესებისა და მთავრობის პრიორიტეტების სათანადოდ დაცვას.
5: წარმატებით ფუნქციონირებს რამდენიმე მოღვაწე საქართველოს დაწესებულება ასეთი უცხებრივი დაქვემდებარებით. ეს არის მაგალითად საქართველოს თავდაცვის აკადემია, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია, ასევე შეიქმნა მოგეხსენებათ უსაფრთხოების აკადემია და ამ წარმატებული პრაქტიკის გათვალისწინებით ფიქრობთ, რომ საქართველოს დიპლომატიის აკადემიაც თავისი უცხებრივი დაქვემდებარებით წარმატებით უზრუნველყოფს თავისი ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციის შესრულებას. მე მინდა მადლობა გადავუხატო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს, ალბათ მაგაბაჯორიშვილს და მთლიანად სამინისტროს დახვეწილი კონცეფციის მომზადებისთვის. ჩვენი ამოცანაა მოამზადოთ მაღალკვალიფიციური კადრები ჩვენი დიპლომატიური სამსახურისთვის, რაც მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური პოზიციების შემდგომი გამყარებისთვის.
4: საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, საქართველოს სჭირდება განათლებული თანამედროვეობაზე მორგებული თაობა, რომელიც ერთგულად დაიცავს ქვეყნის ინტერესებს. დიპლომატიის აკადემიის დაფუძნება უზრუნველყოფს პოლიტიკის, მეცნიერებებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობით ახალგაზრდების აღზრდას, შესაბამისი საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებით.
6: ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იქნა დღეს მიღებული, შეიქმნა დიპლომატიის აკადემია, რომელიც შესაძლებელი

ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულად იგზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 16 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 66 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 72 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 59 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 58 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულად იგზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

ცარადგინა ქალაქის ტვერი ბუღი და ხმა შენთან პალმები ხარობენ

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
4: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
6: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM ციფრში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
0: ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
7: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი, ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთეკაში.

0: თავისუფალ ევროპას შეეწირნენ. ღია წერილი მოიცავს ურთიერთობის გაჯანსაღებისთვის კონკრეტულ შეთავაზებებსაც. სოფო ბერიძეს მოუსმინოთ.
1: ეს შალვა ბაბუაშვილის ვრცელი წერილია. ადრესატი პაველ ჰერჩინსკი. წერილი საფუძველი კი ევროპის დღე. მილოცვით დაწყებული გზავნილი არგუმენტებზე დაფუძნებული მწვავე კრიტიკით გრძელდება. ევროპელი დიპლომატისთვის ევროკავშირის დანიშნულების განსამარტად პარლამენტის თავმჯდომარე ამ გაერთიანების ერთ-ერთი დამფუძნებელი მამის და დიდი ფრანგი სახელმწიფო მოღვაწის რობერ შუმანის ისტორიულ სიტყვას იხსენებს. შალვა ბაბუაშვილის წერილი იმაზეა, როგორ ასწდა შუმანის დეკლარაციის საფუძვლები ევროკავშირის დღევანდელი პოლიტიკა.
2: შაშან 9 მაისს ევროკავშირის საელჩომ ისე ჩაატარა ევროპის დღე, რომ ერთხელაც არ ახსენა ფაშიზმზე გამარჯვების დღე, ერთხელაც არ ახსენა 300,000 ომში დაღუპული ქართველის წვლილი იმაში, რომ

0: როგორც არასდროს.
1: შალვაბაბუაშვილი პაველ ჰერჩინსკის იმასაც ახსენებს, რომ მშვიდობა მყარ ეკონომიკურ ფუნდამენტს საჭიროებს და ხედავს, რომ ევროკავშირის დღევანდელ ხელმძღვანელობას ეს საბაზისო პრინციპები აღარ ახსოვს. პირველი კანონმდებელი სხვა ახსნას ვერ უძებნის უსაფრთხოების გარანტიებისა და ეკონომიკური მხარდაჭერის შეთავაზების გარეშე რუსეთის წინააღმდეგ ეკონომიკურ დაპირისპირებაში ჩართვის დაჟინებულ მოწოდებებს, რომელზე დაყოლაც საქართველოს რეგიონს და ევროპასაც კი ეკონომიკურ პრობლემებს შეუქმნიდა.
2: ევროპის დღის იდეაში ჩადებული საწყისი ევროპული მისწრაფებებიდან გადახვევამ ევროკავშირი მიიყვანა იმ მდგომარეობამდე, როდესაც საქართველოს მიმართ მისი პოლიტიკა დაყვანილია ძალადობის, სიძულვილის ენისა და რადიკალიზმის მხარდაჭერამდე. გასულ წელს ორჯერ წერილობით მოგმართეთ მოწოდებით დაგეგმოთ სიძულვილის ენის და ძალადობის გახშირებული ფაქტები, თუმცა უშედეგოდ. ძალადობისა და რადიკალიზმის პოლიტიკურად მოტივირებული წაყურების მძიმე შედეგები ყველაზე კარგად გასული წლის 4 ოქტომბერს გამოჩნდა, როდესაც ევროკავშირის პრესპიკერის ცნობილი განცხადებით ძალადობისთვის რიტორიკული მწვანე შეგისანთებამ რადიკალური ჯგუფები პრეზიდენტის სასახლის შტურმზე წაიყვანა.
0: კონიჩესკის მხრიდან ბოლოს უკვე ჩვენ ვიხილეთ, ნაცვლად იმისა, რომ მანამდე ესმოდა ქართულო ცნებას და ჩვენ ხელისუფლებას, უკვე თავს ესხმის საქართველოს, ჩვენ სახელმწიფოს, ქართულ ხალხს ემუქრება ნელ დროში დაბრუნებით სამოქალაქო ომი.
3: იმას ვიტოვებთ ჩვენ, რა თქმა უნდა, რომ არის ევრობიუროკრატია, მაგრამ არის ევროპა, რომელსაც გაცილებით უფრო დიდი და ძლიერი ტრადიცია გააჩნდა ვიდრე ბრიუსელის ბიუროკრატიას და გამომდინარე აქედან ის ფასეულობა, რა ფასეულობებისათვისაც შეიქმნა ევროპული კავშირი, რა თქმა უნდა, ჩვენთვისაც ღირებულია და საბოლოო ჯამში ეს ღირებულებები გამოიმარჯვებს.
1: ნამდვილი დიალოგის, გონივრულობისა და ერთიანობის გზას ოფიციალური თბილისი აგრესიული რიტორიკის შეწყვეტაში, მავნე პოლიტიკის გადახედვასა და უსამართლო რეზოლუციების გაუქმებაში ხედავს.
4: ევროინტეგრაცია და რეგიონული თანამშრომლობის მნიშვნელობა, ესაკითხები პარლამენტის თავმჯდომარე მონტენეგროში ნატოსა და ევროკავშირის წევრი და კანდიდატი სახელმწიფოების წარმომადგენლებთან განიხილა ვიზიტის ბოლო დღეს. შალვაბაბუაშვილი ალბანეთის ვიცე-სპიკერსაც შეხვდა, მანამდე კი ხმელთაშუა ზღვის საპარლამენტო ასამბლეის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეთა სამიტის მონაწილეებს მიმართა. თავრობის გადაწყვეტილებით ახალი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოს დიპლომატიის აკადემია იქნება. სასწავლებელმა დიპლომატიური სამსახურისთვის მაღალკვალიფიციური კადრები უნდა მოამზადოს და ის უწყებრივ დაქვემდებარებაში იქნება. როგორც აღინიშნა, დიპლომატიის აკადემიის დაარსება მხოლოდ საგანმანათლებლო

ონი საქმეები შეუძლებელია არ ჩამოყალიბდებოდა შეგნება თვითმყოფადი ხალხი ვარ სხვა ხალხთა შორისო. აქედანაა წარმოსდგება მისი სხვათაგან განსხვავებული სახელწოდებაცა და მეტყველებაც. ამგვარ საზოგადოებას დღეს არ შეიძლება სადავო გაუხადოთ ხალხად წოდების უფლება. იქ სადაც ზედა განყოფილებებში ნორმალურ მდგომარეობაშია ასეთი დავა გადაიქცევა სრულ აბსურდად. მით უმეტეს თუ ამ ხალხს ჰქონდა და დღესაც აქვს თავისი კულტურა. საკუთარი და რაც უნდა იყოს საკმაოდ ძველი დამწერლობა. ამ საუკუნის დამდეგისათვის საქართველო უკვე მოითვლიდა ისტორიული არსებობის 2000 წელიწადზე მეც და ამ ხნის მანძილზე ცხოვრობდა მტრული სახელმწიფოებისა და ხალხების გარემოცვაში. იგი მარტო ებრძოდა მტერს, მათ შორის მსოფლიოს დასამორჩილებლად აღძრულ მრისხანე დამპყრობლებსაც კი. საქართველომ არერთხელ მიიღო მათი დარტყმა საკუთარ თავზე, არერთხელ შეაკავა მათი მოზღვავება, რომელიც ვინ იცის მთელი ქრისტიანული სამყაროს წინააღმდეგ იყო მიმართული. ამდენად ამ ქვეყანას აქვს თვალსაჩინო დამსახურება როგორც კაცობრიული ისტორიის, ისე მსოფლიო მართლმადიდებლური ეკლესიის წინაშე, იმ ეკლესიისა, რომლის სიწმინდესაც იცავდა და უძღვნიდა საკუთარი წიაღიდან წმინდა მაკურთხეველთა დიდმოწამედ. ყოველივე ამას ქართველებს, როგორც ხალხს, ვერ წაართმევთ. ყოველივე ამას ქართველებს, როგორც ხალხს, ვერ წაართმევთ. მას შესაძამე ვერც იმის უფლებას წაართმევთ, რომ ერთმანეთში ილაპარაკონ და უზენაესისადმი ლოცვა ვედრება აღავლილონ თავიანთ მშობლიურ, ასე თუ ისე ძველ ენაზე. მშობლიური ენა ყოველი ხალხის წმინდათა წმინდაა და მის ხელყოფას, გარდა შეურაცხადობისა, შეუძლებელია რაიმე გამართლება მოეძებნოს. ეს ცხადზე უცხადესი ჭეშმარიტება დღეს ყველგან ესმით, მით უმეტეს სახელმწიფოთა შორის ურცეს რუსეთის სახელმწიფოში. პიროვნების სიცოცხლის ხელყოფა სისხლის სამართლის კანონებით იჟება, ხოლო ხალხის სიცოცხლის

აღნიშნა, არ შეიძლება მოვითხოვოთ, რომ სახელმწიფოში ან საზოგადოებაში ოჯახშიც კი ყველა მაკეთოს ერთი და იგივე საქმე, თანაც ერთი და იმავე წესით. არ შეიძლება იმ დღესავით ნათელი მიზეზისა გამო, რომ საბოლოოდ არავინ არაფერს გააკეთებს. ამით აირისი თქმა მსურს. სოფრიოში არ არსებულა და არც დღეს არსებობს დიდი სახელმწიფო, სადაც არ იყოს მოსახლეობის ეთნიკური ნაირგვარობა. არ შეიძლება მოვითხოვოთ, რომ ისინი ყველანი ცხოვრობდნენ, მოქმედებდნენ და ვითარდებოდნენ ერთ თარგზე გამოჭრილივით. იკვებებოდნენ ერთი და იმავე საკვებით, იმოსებოდნენ ერთი და იმავე სამოსით, ლოცულობდნენ ერთსა და იმავე ენაზე, მიწას ერთი და იმავე იარაღი დამუშავებდნენ. ნუ თუ ცხადი არ უნდა იყოს, რომ ამით ქვეყანაში ძალიზალად ითესება ისეთი განხეთქილება, რომელსაც ეს დღე შეუძლია სხვა

ჩემი შვილებისთვის, თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ჩემი ხნის კაცი ყოველ წევრს ახალგაზრდა თაობისას ისე უყურებს, როგორც საკუთარ შვილებსა. ყოველივე ზემოთქმულს უნდა დავზინო შემდეგი: ქართული ენის ანტაგონისტებს ცოტა არი

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: დიმიტრი რიფიანი. პუბლიცისტური წერილები. ბატონიანოვსკის ორგვარი შეცოდება. ბატონო რედაქტორო, ჟამთა ვითარებამ ისე მოიტანა, რომ დროების 254 ნომერში დაბეჭდილი სერგი მესხის ღია წერილი დღევანდლამდის არ მქონია წაკითხული. დღეს რომ წავიკითხე, ჯერ იქამდინ აღმიშფოთ და გული, რომ ზეცა მოხდი და როგორ თუ მეთქი დავიძახე, მაგრამ როგორც მოხუცებულსა და მრავალგვარად ნაცოდვილებს კაცსა შეშვენის, მაშინვე დამიმშვიდე გული და საქმე ვითარებას დაუფიქრდი. საშინელია სერგი მესხის ღია წერილი. საშინელია როგორც მგზნებარე წარმოდგენა უსამართლოდ განგმირულის გრძნობისა, როგორც გვემა აღბურგებულის გულისა. როგორ თუ კი არა, საქმეს თვალი თვალში უნდა გავუყაროთ და როგორც ჩვენს მრავალ მომთმენელობას შეშმენოდეს, როგორც ჩვენს სულის შეუგინებლობას შეეფერებოდეს, ისე უშფოთველად გავსინჯოთ საქმე, რომელიც ისეთი თვისებისა არის, რომ უსათუოდ უნდა სირცხვლეულ იყოს ან ერთი მხარე ან მეორე. რა რომ სიტყვა ითქვა, ან და გადათქმა უნდა, აღა

სრულინება გვექნება ვიკითხოთ, ქართული ენის სოდნამ რა დაუშავა იმ გმირებს, რომელთაც ისახელეს თავი და ასახელეს რუსეთის მხედრობაცა და რუსეთის მართველობაცა, როგორც ძველ დროებში, ისე ჩვენს მახსოვრობაში. რა დაუშავა ქართველობამ და ქართული სოდნამ დიმიტრი ორბელიანს, პავლე

ეთ რუსეთს, რომელსაც გარშეუწერელი ერთგულება შეურყევლა და გვაქვს გულში ჩანერგილი. არა ბატონებო, თუ ღია წერილის საზრი არ დაირღვა, ბატონიანოვსკის ათასწილად უჯობს ისევ

სოდავ იქნება ორგვარად. ჯერ რუსეთის წინაშე რომ ერთი უერთგულეს თაგანი ხალხის გაორგულება განუზრახავს და მერე მეცნიერების წინაშე რომ პედაგოგიას ურუღებს დიდ მეცადინეობით შემუშავებულ კანონსა, რომელიც აბრძანებს წულსა ყრმასა ჯერ საშინაო ენას ასწავლიდეთ და მერე საქვეყნოსაო. ესაზრები წარმომიდგა სერგი მესხის ღია წერილი რომ წავიკითხე, მაგრამ საქმის გამოკვლევას რომ უფრო გულდასმით გამოვეკიდე, მაშინ ერთი ფაქტი მომაგონდა. აკ ამ ქუთაისში მომხდარი. მასაკეთ იქნება ერთი 15-იოდე წელიწადი. მოგეხსენებათ, ვისაც თავისი ბუნებითი ენა ვერ შეუსწავლია, სხვა ენას უფრო ვერ შეისწავლის, მაგრამ ეს საზოგადო თვისებაც მოგეხსენებათ ადამიანისა, რომ რასაც უშლიან, იმას უფრო ეტანება. როგორც მოგახსენეთ, ამ 15 წლის წინათ თითქმის ყველანი აქ რუსულს ლაპარაკობდნენ, მაგრამ თქვენს მტერს გააგონა ისეთი დამტრეული ლაპარაკი. ერთ დიდ მოხენეთაგან მოხსენებიყო ამადა ამ სასამართლოში მწერლები ხანდახან ქართულად ლაპარაკობენ. დაიბარებინა მდივანი და ებრძანებინა არამც და არამც ქართული ლაპარაკი აღარ გაბედონო. თორემ სულ კუდი თქვას ვასროლინებ ისეთ საქმეს დამმართება. ეს ხმა გამოვიდა თუ არა, ამოიკვეთეს ლაპარაკი, მაგრამ ქართული კი არა, რუსული. ქართულს რომ მიუდგეს ფეხი და ამ დედა ენით ლაპარაკში გამართნენ, მაშინ დაინახეს რომ რუსულს თურმე მეტად ამტრებდნენ და უწყალოდ ამახინჯებდნენ. ამოკლე ხანში გარემოებამ ისე შეიცვალა რომ ახლა რუსული კარგად იმან იცის, ვინც თავისი ქართული იცის კარგად. ეს მოვლენა ბუნებითი არის, ყოველგან და ყოველთვის უცვალებელი. და ის არის ის ნეობრივი ჩვენი აზარმაცი, რომლითაც უძრავი იძვრის, ურყეველი ირყევა და უშენი შენდება. ეს რომ გულდაწყნებულმა თვალწინ წამოვიყენე, ვიხვდი რომ სადაც გულს ვიშფოთებთ, ხშირად მოხდება რომ იქ მადლობა გვემართოს. 7 დეკემბერი 1880 ქუთაისი. დიმიტრი ყიფიანი. პუბლიცისტური წერილები. გაგზელება რამდენიმე წუთში.

აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები

უფალო რედაქტორო, თქვენი უპატივცემულესი გაზეთის ნომერ 121-ში მოყვანილმა ბანკის საქმეზეთ მსჯელობამ ერთი საოცარი შემთხვევა წამომიყენა თვალწინ, საკუთრად ჩემს ოჯახში მომხდარი. მოურავი ყავდა, სამაგალითო რამ პატიოსნებითა და ერთგულებით ახსავსე. ოჯახში არავინ იყო ისეთი, რომ იმის კეთილ სინდისირობაზე ეჭვი ჰქონოდა და რამე. ღმერთმა ხომ იცის, რომ მეც სულით და გულით ვიყავი დანდობილი, მაგრამ აკი გამიწყრა ერთხელ ღმერთი და ვიკითხე, ნეტავი ვიცოდე რა გვაქვს შემოსავალი და რა გვეხარჯება მეთქი. შეხტა და დაეცა ჩვენი სვიმონა. როგორ თუ ანგარიშსა მთხოვენო, მაშ მე აღარ მენდობიანო? თუ არ მენდობიან, რაღა დასადგომი ვარ მე აქაო? ვისაო? მეო? მე უნდა მეკითხებოდეს ანგარიში, ამდენი ხანია ხომ ამ ოჯახს შევსწირე ჩემი სიყრმეო? ერთი სიტყვით, ისეთი ყაყანი და ალიაკოტი შეძლა ჩემს ოჯახში, რომ ვინცა ვინ ვიყავით, თით მუხლმოდრეკით დაუწყეთ ვედრება. ნუ ჩვენო სვიმონა, როგორღაც წამოგვცდა, თორემ შენ როგორ მოგთხოვდით ანგარიშს და ჩვენ სვიმონასა, ჩვენთვის თავდადებულსა, ჩვენს გამომკვებავსა. ბოლოს დაშოშმინდა, როგორც იყო ჩვენი სვიმონა და ძლივ-ძლივობით დაწმარდა ჩვენი ასე ახირებულად ატეხილი სოდომ გომორაცა. მაინც შეიტყეთ, თუ ვერ არის სიპატრონი იყავითო? იკითხავთ ალბათ თქვენა, ჩემო წამკითხოვნო. თქვენს მტერს ნურა შეუტყვია რა, რომ ჩვენ ვეღარა შევიტყვეთ და ღმერთს რომ ისე არენებებინა, რომ რამდენიმე წელიწადს უკანა ჩვენი ყოვლად პატიოსანი და ყოვლად შეუგინებელი სვიმონა არ გადაბრუნებულიყო და мама პაპათ არ გამოსდგომიყო, საზრდოღა შეგრჩებოდა რამე თუ არა, არავინ იცის. საქართველოს თავადაზნაურობა რომ უკიდურეს განწირულობაში ვიყავით და რაქვისთვის გვეხეთქებინა თავი რომ აღარ ვიცოდით, ერთ ნათელ სპიკს ავაწყდით. მოდი და ჩვენი ბანკი გავხსნათ, როგორმე რომ გაჭირვებაში სული მოვითქვათ ხოლმეო. ეს თუ გიშველის რასმე, თორემ სხვა სახსარი აღარ არის რა ჩვენ თავსაო. სთქვით და როგორც იყო ათასნაირი ნაილაჯობითა და ვაივაგლახით გავხსენით ჩვენი ბანკი, ისევ ჩვენთვისა და იმ ჩვენი მეზობლებისათვის, რომელნიც გარს გვახვევიან. ჩვენ მაინც ასე გვეგონა, დავინთეთ სესხლი რაღა, დავინთეთ, მაგრამ ხელი მოვითფოთ ხოლმეო კი არა, იმ თავითვე თითქო ისე გამოდიოდა, რომ ხელს სხვანი ითფობდნენ და ჩვენ კი უკანა უკან ვრჩებოდით, პატრონები. ეს რაღა ღვთის რისხვაა, ვამბობდით. სოფლის მაღაზიისა არ იყოს, ჩვენ მოვხანით.

და არ მომიკდება თქვენს მზესა ფიცავ და თქვენი სოშვილის სიცოცხლესა სარევიზიო კომისიას დავნიშნავთ ახლავე. სარევიზიო კომისიასო? სამოიჭრა თავმჯდომარე. ჩვენი გაბეაბურება გნებავთ თუ რა არის ეგაო? გაბეაბურება კი არა, ანგარიში გვინდა შევიტყოთ. ანგარიში ჩვენი საკუთრებისა. გვინდა, არ გვინდა, გვინდა, არ გვინდა. ეს გაისმოდა ამ ყრილობაში, ამ აღაღადებულს ორატორიაში. ამასობაში გამგეობისა და ზედამხედველობის მენახებმა ერთმანეთში მოჩურჩულება მოასწრეს და წამოდგნენ ფეხზეთ. ფეხზეთ რომ წამოდგნენ, ღაღადებელთ თითქოს ზეთი გადაასხესო. დასხრენ და თავმჯდომარემ მოახსენა ყრილობას. ჩვენ სხვა ღონე არ აკვჩება რა, უნდა თქვენ სამსახურს თავი დავანებოთ და ეთხოვებით ეს არისო. ახლა ზეთი კი არა, თითქოს ტყვია გადაასხესო, ისე გაქრა ყოვლის ხმა და ყოველი მოძრაობა. მეორე დღეს იმავე თავმჯდომარემ გამოუცხადა ყრილობას. იყავნ ნება თქვენი, თვითონ ჩვენ დაუნიშნავთ კომისიასა და რაც შეუდგება თავის დროზეთ მოგახსენებთო. ცხონებულო ჩემოს ვიმონავ, რა იქნებოდა შენს აგრე გეთქვა, იყავნ ნება თქვენი, თვითონ მე მოვითხოვ ჩემგან ანგარიშსა, ოღონდ კი თქვენ ნუასტეხს სოდომსა და გომოროსა მაგ თქვენს საპატიო ოჯახშიო. ასე იყო თუ არა თქვენ და თქვენი ნამუსი? თქვენა კითხავთ, ბატონო დროების რედაქტორო, და ამიტომ კითხავ თქვენა, რომ თქვენია ჩემი კავკასში დაბეჭდილი პასუხის დიახ მახვილი პასუხი და თქვენა ბრძანდებით ბანკის გამგეობის მეინახე თაგანი. ამასთან თქვენს ეს მოგეხსენება ჩემგან. მე არათუ შარშან პეტერბურგიდან წლეულ ქვიშხეთიდან მას ვაცნობე, დამკითხველებს

პუბლიცისტური წერილები. გაგზელებას მოისმენთ ხვალ ხამის 12 საათზე. აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.